0: công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút, nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Thành phố Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh, trong đó có trên 29.700 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, hơn 2.900 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi. Tại vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM AI và Robotics VISA năm học 2025-2026 vừa được tổ chức ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ đã xuất sắc đoạt 2 giải năng khiếu đặc biệt và giải khuyến khích.
0: Đội học sinh đoạt giải năng khiếu đặc biệt gồm Phan Hồng Minh Anh và Nguyễn Trần An Nhiên, học sinh trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều. Hai học sinh đoạt giải năng khiếu đặc biệt được tuyển thẳng vào vòng quốc tế. Đội đoạt giải khuyến khích gồm Thái Huy Hưng và Thái Hà Ngân, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Ninh Kiều. Cuộc thi du lịch quốc gia STEM AI và Robotics được phát động từ tháng 11 năm 2025, thu hút hàng chục ngàn học sinh cả nước tham gia. Qua các vòng tuyển chọn, hơn 5.000 thí sinh vào vòng loại quốc gia và gần 3.000 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết. Riêng nội dung STEM AI và Robotics có 1.288 thí sinh thuộc 335 đội thi tham gia ở các lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo và khoa học vũ trụ.
1: Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cho khoảng 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở.
0: Tại hội nghị, các học viên được nghe giảng viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Huấn luyện An toàn môi trường Việt Nam triển khai nhiều nội dung quan trọng như hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại, quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, hội nghị còn trang bị cho học viên kỹ năng và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phương pháp cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 3 vừa qua, chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức đã trở thành bệ phóng cho những ước mơ. Trong 30 ý tưởng xuất sắc toàn quốc, thành phố Cần Thơ tự hào có 6 dự án được vinh danh. Đặc biệt tại phường Cái Răng, một mô hình liên kết 3-1 độc đáo được ra đời từ sự gặp gỡ của ban dự án đạt giải tại chương trình này.
0: Trước đây, dự án bánh dân gian của chị Mỹ Khánh, gà nồi thả giường của chị Thanh Dân và đan dây nhựa nghệ thuật của chị Hoài vốn hoạt động đơn lẻ tại gia đình. Nhưng sau khi đạt giải, một tư duy mới đã hình thành, đó là liên kết để phát triển. Chị Lê Thanh Dân ở khu vực Yên Hòa, phường Cái Răng, phấn khởi nói.
2: Địa phương cũng quan tâm với nhiều hơn trong hội á. Cũng tin tưởng được cái giải thưởng này thì mình làm mô hình chung của ba chị em mình cùng làm chung vậy á, thì cái khi mình làm á thì hỗ trợ nhau qua lại cũng được. Ví dụ như chị em nào cũng sẽ có cái tay nghề thêm, ví dụ như cái chị kia chỉ làm đan dây không, chỉ biết đan dây không, thì bây giờ chị sẽ biết thêm làm bánh nè, biết thêm làm gà, làm các món gì gà. Thứ nhất là mình về mình có thể chế biến thêm cái món ăn cho gia đình. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể hỗ trợ nâng cao kinh tế hơn, thu hút chị em tham gia đông hơn.
0: Tận dụng mặt bằng trước nhà, các chị đã gom 3 dự án thành một điểm dừng chân. Đây vừa là điểm bán, vừa là không gian trải nghiệm đậm chất Nam Bộ. Với đa dạng phong vị, từ đòn bánh tét, bánh lá dừa, cái giỏ sách, đến tô cháo gà, nước lòng thực khách. Không chỉ bán sản phẩm, các chị đang cùng nhau gìn giữ hồn cốt ẩm thực quê nhà. Hơn 20 loại bánh dân gian được làm thủ công, đảm bảo vệ sinh và giữ được lòng tin của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, ngụ phường Cái Răng, cảm nhận khi đến mua sản phẩm.
3: Dùng những cái món ngon mà của địa phương thì mình tới đây để mình tin tưởng, mình tới đây để mình đặt đám tiệc hoặc là lễ, giá cả cũng hợp lý.
0: Điểm nhấn của mô hình là tạo ra hệ sinh thái việc làm tại chỗ, thu hút khoảng chục chị em phụ nữ nội trợ cùng tham gia, thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy chưa nhiều, nhưng với các chị, đây là nguồn động viên ý nghĩa và thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm. Sự thành công bước đầu là quả ngọt của quá trình đồng

0: hành bền bỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Bà Ngô Tú Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Răng, nhận xét.
1: Ba mô hình này là những cái mô hình phát triển mới, tạo được cái không khí rất là phấn khởi, chị em rất là tự tin và đã tạo được sự lan tỏa đối với các cái hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường được Trung ương Hội khen thưởng. Thì đây cũng là một trong những động lực để giúp cho các cái chị em mình ngày càng tự tin để phát triển kinh tế.
2: Gồm 3 dự án đơn lẻ thành một không chỉ là bài toán kinh tế thông minh, giúp giảm chi phí, cộng hưởng khách hàng, mà còn là câu chuyện về sự thấu hiểu tinh thần đoàn kết trong Hội Phụ nữ Cần Thơ và về một cộng đồng phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục với thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến nay, nông dân thành phố Cần Thơ đã thu hoạch hơn 288.220 ha lúa đông xuân 2025-2026, tương đương 92% trên tổng diện tích. Năng suất lúa ước đạt 7,35 tấn một hecta, tăng 0,5 tấn một hecta so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa đã thu hoạch ước đạt hơn 2 triệu 110.000 tấn.
0: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, vụ đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn gieo trồng 312.615 hecta lúa, vượt 7% so với kế hoạch. Các giống lúa chủ lực được nông dân trồng gồm Đài Thơm 8 chiếm 41%, ST25 chiếm 16%, ST24 chiếm 2%, RVT chiếm 9%, các giống OM chiếm 25% và các giống khác chiếm 7% trên tổng diện tích.
2: Trong vụ lúa đông xuân này, ngành nông nghiệp Cần Thơ cũng triển khai thí điểm thực hành canh tác lúa đáp ứng tiêu chí gạo diệt xanh phát thải thấp cho 30 hợp tác xã tổng diện tích hơn 8.000 ha với trên 5.200 hộ nông dân tham gia.
0: Dù lớp tập huấn về bón phân đúng, tăng cường năng lực áp dụng và nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác cho canh tác lúa 1 triệu hecta chất lượng cao phát thải thấp, tập huấn đánh giá mức độ thực hành canh tác lúa đáp ứng tiêu chí gạo Việt xanh phát thải thấp đã được triển khai và áp dụng công cụ V-Research trong đánh giá là bước tiến quan trọng giúp chuẩn hóa dữ liệu sản xuất ngay từ nông hộ, minh bạch hóa quá trình

0: an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
1: Bên cạnh cây rau nhút, những năm qua, nông dân ở các xã trên cũng tận dụng mặt nước trên các tuyến sông rạch để trồng lục bình, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
0: Cách trồng lục bình phổ biến là người dân thường gom những bụi lục bình nhỏ trôi nổi trên sông, rồi dùng dây, cây, dây lại để chăm sóc. Chỉ sau từ khoảng 3 đến 4 tháng trồng, khi cọng lục bình cao từ 60 đến 70cm thì bà con thu hoạch. Cọng lục bình sau khi phơi khô được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trên dưới 20.000 đồng một ký. Tháng 5, tại các phân xưởng thuộc công ty may xuất khẩu Phong Điền, tọa lạc tại xã Trường Long, không khí làm việc khẩn trương sôi nổi. Đây cũng là thời điểm có nhiều đơn hàng xuất khẩu theo hợp đồng, nên ngoài giờ lao động chính, công ty còn có kế hoạch tăng ca. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, quản lý công ty may xuất khẩu Phong Điền, xã Trường Long, thông tin.
2: Để cái công việc của mình nó được tốt, được ổn định, thì tụi tôi cũng nâng cấp máy móc rất là tốt, những máy móc hiện đại. Ví dụ như là những cái máy mà người ta gọi là cái robot, máy lập trình. Để mình làm hồi xưa thì mình chỉ chạy máy một kim cơ thôi. Còn ngày nay thì hầu hết là tôi trang bị tất cả các thiết bị đều là máy điện tử hết luôn. Để cho các em công nhân nó làm vừa nhanh vừa đẹp.
0: Công ty may xuất khẩu Phong Điền là đơn vị chuyên may gia công xuất khẩu hàng hóa may mặc ra nước ngoài. Để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nhiều hơn. Ngoài việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phân xưởng, thì còn tập trung đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bà Hiền cho biết thêm.
2: Mà mình không có cái xưởng mình làm, á thì người ta làm thuê, làm mướn ở ngoài đồng rất là cực. Có cái xưởng mình thì họ làm được trong mát và cũng làm có tiền, trả lương theo sản phẩm. Thì tất cả mọi người có thời gian trống họ đều làm được hết. Và chính vì vậy mà tôi thu hút công nhân rất là nhiều.
0: Hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có bước phát triển đáng kể. Sản lượng hàng hóa bình quân trên 12.000 sản phẩm mỗi tháng. Nguồn lao động từ mấy chục người đến nay đã gần 200 với thu nhập bình quân trên 6 triệu mỗi tháng. Ngoài lao động tại chỗ thì công ty còn giải quyết việc làm cho các xã lân cận như Phong Điền, Nhân Ái, Trường Thành. Chị Nguyễn Kim Thoa ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ và anh Nguyễn Hữu Đạt, ngụ xã Trường Long cùng chia sẻ.
3: Mức lương của em là từ 5 triệu đến 6 triệu. Với thu nhập này thì em thấy là nó ổn định sống ở dưới quê với mình. Rồi công việc thì ở đây rất là thoải mái.
4: Khá là hài lòng. Công việc ở đây là chủ yếu là mọi người ở gần nhà ở đây. Tới đây làm gần nhà và có con nhỏ thì nó sẽ ổn định hơn.
0: Phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty may xuất khẩu Phong Điền không những tạo ra công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho lao động nhàn rỗi ở địa phương mà còn góp phần phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn.
1: Diễn biến của tình hình kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Trong đó đặc biệt quan tâm đến nghĩa vụ thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh ve chai phế liệu.
0: Theo nhận định, với người làm nghề ve chai đồng nát, nguy cơ vi phạm quy định về thuế và hóa đơn luôn hiện hữu, nhưng họ khó có khả năng tự khắc phục, dẫn đến xu hướng ưu tiên bán phế liệu cho các làng nghề phi chính thức. Trong khi đó, doanh nghiệp tái chế lại gặp khó khăn trong việc thu mua nguồn phế liệu trong nước phục vụ sản xuất. Từ đó, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho phép các tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ cá nhân kinh doanh được thực hiện khai thay và nộp thuế thay cho các hộ cá nhân này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tái chế và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi tiêu chí được mở rộng theo Nghị định số 54 năm 2026, nhiều người dân quan tâm liệu chỉ sở hữu đất nhưng chưa có nhà ở có được mua nhà ở xã hội hay không. Về vấn đề này, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng đã có phản hồi cụ thể.
0: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhà ở, thu nhập theo quy định pháp luật. Theo điểm A khoảng 1, điều 78 luật nhà ở năm 2023, người mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội, đồng thời chưa từng được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc hưởng chính sách hỗ trợ nhà dưới mọi hình thức tại địa phương đó. Trường hợp đã có nhà ở thì diện tích bình quân đầu người phải thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.
1: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản khẳng định trường hợp công dân và vợ hoặc chồng của công dân không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nếu có dự án nhà ở xã hội đó thì đáp ứng điều kiện về nhà ở.

0: đi được mua nhà ở xã hội.
1: Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cả nước là 158.723 căn. Bộ Xây dựng thông tin trong 4 tháng của năm 2026, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23%.
0: Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong 4 tháng của năm 2026 đạt gần 714 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
1: Cụ thể có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 691 triệu đô la Mỹ, gấp 2,6 lần phần trăm. Vận tải kho bãi đạt hơn 149 triệu đô la Mỹ, chiếm 20,9%.
0: Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long phần lớn đã tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm cuối vụ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng vừa tăng, giữa bối cảnh thị trường thế giới theo sát nguy cơ El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.
1: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.550 đồng một ký, trung bình là 6.114 đồng một ký, tăng 21 đồng một ký so với tuần trước. Tuy nhiên, lúa thường lại giảm 11 đồng một ký, giá cao nhất là 6.050 đồng một ký, trung bình là 5.754 đồng một ký. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tăng từ mức từ 375 đến 380 đô la Mỹ của hai tuần trước lên mức từ 395 đến 400 đô la Mỹ một tấn. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá tăng do nguồn cung đang khan hiếm khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi vụ mùa tiếp theo phải đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới bắt đầu.
0: Từ giữa tháng 4 đến nay, các nhà vườn trồng sầu riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cả xuống thấp, một số nơi thậm chí còn khó tiêu thụ.
1: Giá sầu riêng ri 6 khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm dần qua từng năm. Nếu như 2024 là gần 200.000 đồng một ký, thì năm 2025 còn khoảng 180.000 đồng một ký. Năm 2026, giá chỉ còn 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 151.000 ha, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng gấp đôi so với định hướng quy hoạch đến năm 2030. Không chỉ sầu riêng, từ đầu năm đến nay, nhiều loại nông sản khác của đồng bằng sông Cửu Long cũng trong tình trạng rớt giá khó tiêu thụ. Đó là hàng trăm ngàn tấn cam sành Vĩnh Long, hàng trăm tấn bí đỏ Cà Mau, hay gần đây nhất là hơn 4.000 tấn đương nuôi của thành phố Cần Thơ.
0: Cung vượt cầu chỉ là một trong 4 lý do khiến nhiều loại nông sản giảm giá khó tiêu thụ, bên cạnh việc không đảm bảo chất lượng, không đúng thời điểm và giá thành khó cạnh tranh.
1: Nếu áp vào sầu riêng thì nguyên nhân dễ nhận thấy nhất là đụng hàng Thái Lan, khó khăn trong quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm. Theo các chuyên gia kinh tế, đã đến lúc cần tổ chức sản xuất bài bản hơn. Quý I vừa qua, Việt Nam xuất khẩu gần 61.000 tấn sầu riêng, trong đó chủ yếu là hàng tươi. Trong tình hình hiện nay, việc phát triển hệ thống logistics, kho lạnh, chế biến sâu, đa dạng sản phẩm sẽ là lợi thế.
0: Trước tình trạng giá sầu riêng mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó khăn trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng mít để phục vụ xuất khẩu.
1: Tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát năng lực kiểm nghiệm, kiểm dịch mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đồng Tháp cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các trung tâm kiểm nghiệm tiếp tục tiếp nhận mẫu và tăng công suất kiểm nghiệm đối với sầu riêng mít xuất khẩu sang Trung Quốc. Trường hợp tạm ngưng tiếp nhận mẫu phải có thông báo chính thức trước tối thiểu 7 ngày để doanh nghiệp chủ động kế hoạch thu mua, sản xuất và xuất khẩu. Đồng Tháp đang bước vào vụ thu hoạch chính với sản lượng lớn, sản lượng sầu riêng ước đạt hơn 111.200 tấn, sản lượng mít ước đạt hơn 68.360 tấn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc ách tắc trong khâu kiểm nghiệm Kadimi và vàng ô là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến giá sầu riêng và mít thời gian gần đây giảm mạnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt công nhận đối với 143 vườn giải đẹp năm 2026 tại 15 xã phường trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích hơn 144 ha.
1: Các vườn giải được lựa chọn đảm bảo các tiêu chí như diện tích sản xuất tập trung, cây sinh trưởng phát triển tốt, ra qua, kết quả đồng đều, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn và có cảnh quan môi trường đẹp. Cùng với việc công nhận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường dùng trồng giải, hướng dẫn chủ vườn giải đẹp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo trong danh mục cho phép của Việt Nam và thời gian cách ly để sản phẩm an toàn phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm.

0: dịch nhất thời. Đó phải là sự kết hợp giữa truyền thông giáo dục và các hành động cụ thể được duy trì theo thời gian.
1: Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, phát thanh viên Cúc Phi cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Kính chào tạm biệt quý vị.
2: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

Mến chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng lời ca mộc mạc đậm tình quê trong ca khúc 13 tỉnh miền Tây, một sáng tác của Cao Minh Thu do nhà Kim Anh và Đại Nghĩa trình bày. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe giọng ca ngọt ngào của Quang Châu thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Hương Tóc Mạ Non và ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy Mây Chiều sẽ do Ngọc Hân trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Minh Vy, Cây Bả Đậu, qua hai giọng hát của Đoàn Minh Tài và Phương Thanh, và giai điệu cùng lời ca nhẹ nhàng sâu lắng trong nhạc phẩm Sông Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, với sự kết hợp ngọt ngào qua hai giọng hát Khánh An và Quỳnh Thật.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình phát thanh tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ kỳ này có những nội dung đáng chú ý.
1: Quân dân Trường Sa phát huy chiến thắng thần tốc, kiên cường giữ vững chủ quyền biển đảo.
0: Ký ức Hoàng Sa và tiếng gọi cha ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quân dân Trường Sa phát huy chiến thắng thần tốc, kiên cường giữ vững chủ quyền biển đảo.
0: 51 năm trước, cùng với đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn, đã có một lực lượng đặc biệt được giao thực hiện một nhiệm vụ cũng rất đặc biệt trên mặt trận Biển Đông. Đó là giải phóng các đảo gần bờ và quần đảo Trường Sa. Đây có thể nói là một quyết định táo bạo, đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đối với vấn đề chủ quyền biển đảo lúc bấy giờ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, chiến dịch giải phóng Trường Sa là một kỳ tích quân sự Việt Nam bởi sự sáng suốt trong việc chớp thời cơ và sáng tạo khi lần đầu tiên ta dùng một lực lượng nhỏ tinh nhuệ để giải phóng đảo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu khẳng định,
2: Việt Nam chúng ta là một quốc gia có ưu thế về biển với hơn 3.000 hòn đảo ven bờ và đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã tạo nên thế phòng thủ vững chắc từ hướng biển của chúng ta. Giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975 càng cho thấy ý nghĩa chính trị, ý nghĩa quân sự và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: 51 năm sau ngày giải phóng, Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn, vững chãi hơn giữa biển khơi Tổ quốc. Trên từng đảo nổi, đảo đá, từng điểm đóng quân, tinh thần đoàn kết quân dân luôn được vun đắp bền chặt. Những mái nhà kiên cố, những vườn rau xanh, những lớp học nơi đảo xa là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của Trường Sa hôm nay. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, người dân đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, chia sẻ. Từ lâu, Trường Sa là quê hương thứ hai của gia đình. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp, đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo đã khá đầy đủ. Mỗi người dân trên đảo tự hào vì được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Dẫu đảo xa còn nhiều khó khăn so với đất liền, thời tiết khắc nghiệt, nhưng quân và dân Trường Sa luôn đoàn kết, yêu thương, xem đảo là nhà, biển cả là quê hương, vững tin bám biển. Gia đình tôi cũng như toàn bộ người dân trên đảo rất tự hào vì được

0: góp phần công sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Phát huy truyền thống chiến thắng thần tốc năm xưa, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa hôm nay luôn nêu cao ý chí quyết tâm đoàn kết một lòng, kiên cường bám đảo giữ biển, xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Trung tá Trần Quy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa khẳng định.
2: Mỗi cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa đã luôn xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh, chúng tôi cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc đảo và vùng biển được phân công, tuyệt đối không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển.
1: Là lực lượng trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ quần đảo Trường Sa, vùng biển đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, xác định rõ đối tác, đối tượng, chủ động nhận diện các âm mưu thủ đoạn xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ngoài, đồng thời thực hiện tốt phương châm đối sách xử trí các tình huống trên biển theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. Phát huy tinh thần thần tốc giải phóng Trường Sa, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân khẳng định.
3: Trong thực tiễn hôm nay thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúng tôi đã và đang cụ thể hóa các bài học lịch sử ấy bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả. Và hôm nay thì chúng ta tri ân thế hệ đi trước không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, giữ vững Trường Sa bằng tất cả bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của thời đại mới. Trước hết, Đảng ủy tập trung xây dựng con người và xác định đó là trọng tâm. Con người chính là linh hồn của chiến thắng. Chúng tôi chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí sẵn sàng chiến đấu, tinh thần cống hiến và lòng trung thành tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ. Mỗi đảo, mỗi tàu, mỗi trạm radar đều là pháo đài thép, nơi từng người lính là một cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền.
1: Vì kịp thời giải phóng các đảo và quần đảo trên biển Đông có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của toàn dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp bước truyền thống hào hùng ấy, hôm nay quân và dân Trường Sa tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc giải phóng năm xưa, đoàn kết một lòng, kiên cường bám biển bám đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, họ đã trở về đất liền từ rất lâu, nhưng ký ức về Hoàng Sa vẫn luôn hiển hiện. Từ những nhân chứng năm xưa đến người dân hôm nay, Hoàng Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, luôn in sâu trong ký ức của họ. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phản ánh ký ức Hoàng Sa và tiếng gọi cha ông.
4: Hoàng Sa là nhiệm vụ chăm sóc y tế. Chuyến đi giữa mùa mưa bão, sóng gió dập dềnh, say sóng tưởng không trụ nổi. Nhưng khi đặt chân lên đảo, trước mắt ông Hòa không phải là núi đồi như tưởng tượng, mà là một dải cát trắng mênh mang. Những hàng cây vàng biển mọc thành rừng, một ngôi chùa nhỏ, một nhà thờ, một trạm khí tượng lặng lẽ giữa trùng khơi. Cuộc sống khi ấy không thiếu thốn, nhưng nỗi nhớ nhà thì cứ âm ỉ trong lòng. Ông Trần Hòa nhớ nhất là tiếng chim cuốc mỗi buổi chiều, tiếng kêu buồn hiu hắt gợi nỗi nhớ nhà da diết. Giữa đảo xa, những con người xa lạ vẫn nương tựa vào nhau, thậm chí cưu mang cả những người gặp nạn trôi giạt đến, không phân biệt người nước nào. Với ông Trần Hòa, Hoàng Sa không chỉ là nơi từng sống và làm việc mà là một phần ký ức không thể tách rời, nơi in dấu tuổi trẻ và một phần máu thịt của Tổ quốc.
5: Anh em mà đã từng đi Hoàng Sa hồi đó, vẫn ước ao là sẽ có một ngày mình trở lại Hoàng Sa. Điều đầu tiên là mình sẽ khóc. Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Đã đừng bao giờ quên Hoàng Sa. Tại vì ở nơi đó là cha ông của mình đã từng gìn giữ.
4: Ông Lê Lan ở phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cũng đã hai lần ra Hoàng Sa vào những năm 1971 và 1974. Cũng với nhiệm vụ chăm sóc y tế, ông Lê Lan nhắc lại những ngày tháng ấy như thể mọi thứ vẫn còn nguyên trước mắt. Điều ông Lê Lan nhớ nhất không phải là gian khó mà là những ngôi mộ nằm lặng lẽ trên đảo. Có bia mộ từ những năm 1930, nơi yên nghỉ của những người đã nằm lại vì bệnh tật, vì làm nhiệm vụ. Nhớ lại những tấm bia ấy, ông Lê Lan nói, ai cũng hiểu rằng mình đang tiếp nối một phần việc gian dở của cha ông. Giọng ông Lê Lan chậm rãi kể chuyện Hoàng Sa.
6: Chị mong muốn á,

0: Ai cũng vậy á, tôi được đi ra tới Hoàng Sa và ơn ông một mảnh đất của quê hương Hoàng Sa. Hồi đó tôi nằm xuống tôi cũng vui vẻ, tuyên truyền vận động để làm ra cho giới trẻ biết chủ quyền của Hoàng Sa, đất của mình.
1: Ông Nguyễn Văn Cúc, 78 tuổi, lớn lên bên biển Mỹ Khê, theo cha đi biển từ nhỏ. Năm 1973, ông có tới 3 lần ra đảo, khi thì khảo sát, khi mang vật liệu ra sửa lại hầm chứa nước cũ cho anh em trên đảo. Công việc làm hoàn toàn bằng tay, nhưng với ông đó là một phần tuổi trẻ không thể quên. Ông nhớ những ngày ở đảo, chim bay rợp trời, người và chim gần nhau đến lạ. Mỗi lần nhắc tới Hoàng Sa, ông Nguyễn Cúc chỉ mong được quay lại nơi này để nhìn thấy nơi có dấu chân mình năm xưa.
2: Nói đến đảo Hoàng Sa, mình tự hào mình đã ở đó và mình sẽ kể cho con cháu biết dân Việt đi ra đảo và giữ đảo.
1: Ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, biết bao thế hệ người dân trên đảo gắn liền với biển. Lớp cha ông truyền lửa cho con cháu tiếp tục vươn khơi. Giờ đây, ông Nguyễn Quốc Chinh không còn đủ sức khỏe theo những chuyến biển dài như trước. Nhưng mỗi buổi sớm, ông vẫn ra đứng ở cầu cảng, lặng lẽ nhìn theo những con tàu rẽ nước ra khơi. Ông Nguyễn Quốc Chinh nhắc lớp trai trẻ phải giữ nghề biển, phải bám biển như cha ông đã từng. Từ thuở những hùng binh Hoàng Sa mang theo thẻ bài ra đi, đến hôm nay hành trình ấy chưa bao giờ dứt. Mỗi con tàu vươn khơi, lá cờ tổ quốc bay trên mũi tàu chính là dấu mốc sống giữa biển khơi. Với ông Nguyễn Quốc Chinh và nhiều ngư dân Lý Sơn, còn sống là còn hướng về biển.
3: Bây giờ con cháu là khi đi ra Hoàng Sa khai thác, người ta thường hút cái cát ở Hoàng Sa đó về ta bỏ vào cái lưu nhang để đốt cho ông bà mình, mà cũng chính là để tưởng niệm, vì trong những lòng cát trong sạch các san hô đó có một phần xương bám của cha ông và đồng đội.
1: Hoàng Sa không xa, xa gần không đo bằng hải lý mà đo bằng ký ức về chủ quyền. Tại thành phố Đà Nẵng, hơn 300 tài liệu, bản đồ hiện vật trong nhà trưng bày Hoàng Sa đã kể lại hành trình cha ông khai phá, xác lập và gìn giữ chủ quyền. Nhưng có những tư liệu sống không nằm trong tủ kính, đó là ký ức của những con người đã từng đặt chân đến đảo. Bây giờ họ đã già, có người đi đứng không vững, nhưng ước nguyện được trở lại Hoàng Sa luôn cháy bỏng trong tim. Với họ, nơi ấy không chỉ là một vùng biển đảo, mà là một phần máu thịt đã gửi lại, là điều phải gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Và khi còn những con tàu rời bến mỗi bình minh, có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ bờ, thì Hoàng Sa vẫn ở đó, không chỉ để nhớ mà để giữ.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Một cậu bé đi theo cha tới một khu chợ để buôn bán. Nhưng mặc cho cha mình đánh xe trên con đường gồ ghề sỏi đá, thì cậu ngủ say sưa. Đang trên hành trình của mình, người cha bỗng nhìn thấy trên đường có một chiếc móng sắt bịt chân ngựa bị đánh rơi trên đường. Nên người cha bảo con trai dậy để nhặt chiếc móng kia rồi lát nữa bán. Thế nhưng cậu bé giả vờ như không nghe thấy và ngủ tiếp. Người cha lại lay cậu con trai lần nữa. Nhớ ra cậu bé rất thích ăn quả anh đào, ông nói: "Con hãy nhảy xuống nhặt đi, rồi tới chợ cha bán nó đi, mua quả anh đào cho con ăn." Nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, giác dần ngủ tiếp. Vì thấy tiếc nên người cha đành hãm xe ngựa lại và nhảy xuống nhặt chiếc móng sắt lên. Đến chợ sau khi bán hết rau, người cha đến chỗ nhà rèn sắt và bán chiếc móng ngựa được 100 đồng. Ông mua một túi quả anh đào và cất đi. Trên đường về nhìn thấy túi quả anh đào ngon lành treo trước xe. Mặc dù thèm lắm, nhưng cậu bé không dám xin cha mình, vì ban nãy đã lười biếng không xuống nhặt móng ngựa. Người cha muốn dạy cho cậu con trai một bài học về sự lười biếng, nên ngồi im lặng, phớt lờ sự thèm thuồng của cậu. Ông giả vờ đánh rơi một trái anh đào xuống đường. Chẳng cần phải để cha thúc giục hay nói gì, cậu bé ngay lập tức nhảy xuống xe.

nhặt quả anh đào nhai ngấu nghiến, rồi lại đuổi theo xe và nhảy lên. Cứ thế, cậu bé vừa nhảy lên xe ngồi chưa ấm chỗ, người cha lại giả vờ đánh rơi một quả anh đào. Cậu lại nhảy xuống, người cha cũng vẫn đánh xe đi bình thường không chờ. Và cậu bé lần nào cũng phải đuổi theo xe để nhảy lên. Vừa đúng đến nhà thì hết túi anh đào mấy chục trái. Cậu đã mặt mũi phờ phạc vì ăn được một quả anh đào lại phải chạy theo xe thở dốc, rồi lại nhảy lên nhảy xuống. Người cha hỏi: "Con có mệt không?" Cậu bé lúc này mới gật đầu vì đang quá mệt. "Vậy con thích nhảy xuống một lần rồi nhảy lên ngay, hay vài chục lần và chạy đuổi theo xe?" Lúc này cậu bé mới bắt đầu hiểu ra sự việc. "Và con đã hiểu thưa cha. Từ giờ con sẽ không còn để sự lười biếng của mình theo mình nữa hả?" Nhiều người trong số chúng ta cũng giống như đứa trẻ kia. Ta cố gắng trốn tránh những việc vất vả, nhưng cuối cùng những thứ khó khăn nhất có thể lại ập tới lúc nào không hay. Sự biếng nhác sẽ mang lại cho bạn sự nhàn rỗi may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng thực ra, ta đã phạm phải sai lầm với suy nghĩ đó. Lười biếng khiến bản thân mình sau đó do mang lại sau đó.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Cú Phi, mời quý khán giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Thưa quý vị, theo báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, sáng nay ngày 12 tháng 5, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đại hội được tổ chức trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 dưới chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển.
2: Chiều 11 tháng 5, Đại hội đã họp phiên trù bị, hiệp thương cử đoàn chủ tịch

0: và đoàn thư ký của đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, tổng số đại biểu chính thức tham dự đại hội là 1.136 đại biểu. Báo cáo nhấn mạnh, giai đoạn 2024-2026, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
1: Theo chương trình, sáng nay 12 tháng 5, đại hội sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Buổi chiều, các đại biểu thảo luận và thông qua đề án nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp thương cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Đáng chú ý, EVN dự kiến đề xuất Bộ Công Thương cập nhật lại khung giờ cao điểm từ 18:30 đến 22:30 để phù hợp hơn với thực tế biểu đồ phụ tải hiện nay, đồng thời nghiên cứu thêm các cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, ở nhiều khu trọ, công trình xây dựng hay quán nhỏ ven đường, chuyện câu điện xài ké không phải là hiếm. Có nơi móc nối trực tiếp vào đường dây, có nơi can thiệp công tơ điện để làm sai lệch chỉ số điện. Những cách làm này khi cộng dồn lại gây thất thoát điện năng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Nghị định 133/2026 của Chính phủ sắp có hiệu lực sẽ siết chặt nhiều vi phạm trong lĩnh vực điện lực, từ chuyện chủ trọ thu tiền điện vượt giá quy định đến các hành vi trộm cắp điện. Theo đó, nghị định đã siết chặt các hành vi đó bằng khung xử phạt rõ ràng hơn. Cụ thể, mọi hành vi trộm cắp điện dưới bất kỳ hình thức nào, từ đấu nối trái phép đến can thiệp vào công tơ đều bị xử phạt từ 4 đến 20 triệu đồng. Chưa kể, phải bồi thường phần điện năng đã sử dụng sai quy định. Các vi phạm trong sử dụng điện có thể bị xử phạt từ 3 triệu đến 80 triệu đồng, tùy mức độ. Riêng hành vi sử dụng thiết bị đo đếm điện không được kiểm định hiệu chuẩn, một dạng lách luật khá phổ biến, có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

0: Cục Ba Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước. Trong đó, gần một nửa số cuộc gọi đến từ chính trẻ em đang cần được hỗ trợ tâm lý, bảo vệ hoặc can thiệp khẩn cấp. Trên VOV Online hôm nay, có bài đề cập thực trạng này.
1: Cũng trong tháng 4, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài 111 hỗ trợ can thiệp tăng cao, tăng 21,95% với 36 trường hợp so với tháng 3 năm 2026. Trong đó, trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như cha mẹ, chú bác, ông bà, người chăm sóc khác, chiếm gần 3/4 trong số trường hợp trẻ bị bạo hành. Mới đây, dư luận xã hội cũng rúng động trước vụ việc cháu bé 4 tuổi tại Hà Nội tử vong do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, hay vụ cháu bé 2 tuổi bị thương nghiêm trọng cũng do mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Điều đáng nói, tình trạng trẻ bị bạo hành diễn ra trong thời gian dài, nhưng chỉ đến khi hậu quả đã quá nghiêm trọng mới được phát hiện.
0: Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình, nơi được gọi là tổ ấm. Đời đáng lẽ ra, các em được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Quan trọng hơn, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh.
1: Theo ngành chuyên môn, dù Việt Nam đã có hệ thống luật pháp về trẻ em rất chặt chẽ, từ luật trẻ em 2016 đến chỉ thị 28 của Bộ Chính trị, thực tế bạo hành vẫn là một loại tội phạm ẩn cực kỳ khó phát hiện. Bạo hành trẻ em không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, không thể chỉ chờ sự việc xảy ra rồi mới đến thăm hỏi hay làm công văn xử lý. Giải pháp căn cơ phải nằm ở khâu dự phòng.
0: Tin trên VTV Online, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường an toàn thực phẩm và triển khai tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã phát hiện một cơ sở sản xuất tiêu thụ thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1987, ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu.
1: Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái thu mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng một ký, mang về nhà tại phường Bình Trị Đông sơ chế thành từng miếng nhỏ khoảng 200 gram. Số thịt này được ngâm trong dung dịch pha hóa chất sodium metabisulfite nhằm khử mùi thịt heo, làm biến đổi trạng thái thịt, sau đó đưa vào máy thái lát và tiếp tục ngâm với huyết heo để tạo màu, giả thành thịt bò trước khi bán ra thị trường với giá khoảng 150.000 đồng một ký. Ngoài việc sản xuất thịt bò giả, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, rồi ngâm với dung dịch chứa sodium metabisulfite để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Sau đó, số thịt này được bán ra thị trường với giá khoảng 180.000 đồng một

0: ký.
1: Từ tháng 2 năm 2026, Nguyễn Văn Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia sản xuất buôn bán số thịt nhiều trên. Làm việc với cơ quan điều tra, Thái và Thắng khai nhận biết sodium beta-bisulfite là hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thịt heo và thịt bò, song do lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi vi phạm. Theo lời khai, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Thưa quý vị, báo điện tử VTV dẫn báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến rất nghiêm trọng. Nhiều vấn đề đã vượt mức dự báo.
0: Kết quả các nghiên cứu chỉ ra, hầu hết khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều xảy ra sụt lún với mức từ 0,5 đến 3 cm một năm, riêng vùng ven biển lún từ 1,5 đến 2,5 cm một năm, nhiều nơi trên 2,5 cm. Mức độ sụt lún tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 5 năm gần đây dao động từ dưới 5 cm đến trên 10 cm. Vì sạt lở, từ năm 2016 đến nay, toàn vùng xuất hiện 812 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.210 km. Ngập úng do triều cường cũng gia tăng mạnh cả về diện tích lẫn độ sâu. Tình trạng hạn hán xâm nhập mặn cũng diễn biến ngày càng khốc liệt do thay đổi dòng chảy từ thượng nguồn. Xâm nhập mặn hiện xuất hiện sớm hơn từ 1 đến 1 tháng rưỡi so với trước năm 2013. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giai đoạn 2026-2030 sẽ triển khai 8 dự án trọng điểm với tổng kinh phí 32.590 bộ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất, nhiều nơi vượt 37 độ C. Độ ẩm thấp kéo dài khiến thời tiết khô nóng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng

0: giả biệt trường, bạn bè ly biệt khắp muôn phương. Có những âm thanh, có những câu thơ, cứ mỗi lần nghe lại, người ta biết một mùa hè nữa đã về. Mà hè với học sinh lớp 12
1: thì mong là các bạn sau này đều đậu tốt nghiệp hết. Lớp mình đều sẽ vô được những ngôi trường mà bạn mơ ước. Và mong là sau này có những cái ngày họp lớp đều nhìn thấy mặt nhau hết.
2: Những 3 năm học với nhau mà bây giờ phải chia tay thì lòng rất là buồn, ôm nhau mà khóc, rồi chụp hình kỷ niệm rất là nhiều.
0: Có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của rất nhiều học sinh lớp 12 trong những ngày này. Khi mùa hè vừa tới, cũng là thời học sinh chuẩn bị khép lại. Sau những tiếng cười ngoài sân trường, nhiều ánh mắt đã bắt đầu chùng xuống khi nghĩ tới ngày mỗi người sẽ đi một hướng. Tuổi học trò thường đi qua rất nhanh. Mới hôm nào còn là những học sinh đầu cấp ngồi lặng trong lớp học mới. Vậy mà giờ đây đã bắt đầu nói với nhau về tương lai, ngành học, thành phố sẽ đến và cả những cuộc gặp có thể sẽ thưa dần sau này. Rồi mai sau, giữa một thành phố khác, trong một ngày rất bình thường nào đó, có thể ai đó sẽ bất chợt nhớ lại tiếng ve tháng năm này. Nhớ sân trường cũ, nhớ nhóm bạn từng ngồi chen chúc ở căng tin. Nhớ cảm giác cả lớp ôm nhau khóc sau buổi chụp kỷ yếu cuối cùng. Bởi có những quãng đời không dài, nhưng đủ để theo người ta rất lâu về sau.

0: Giờ đây 3 năm đã trôi qua nhanh, rất nhanh. Và chúng con giờ đã trưởng thành, hôm nay đã được dự lễ ra trường. Và sẽ mỗi người sẽ có một con đường đi riêng cho bản thân mình. Riêng con thì con cũng đã có những dự tính cho bản thân. Con sẽ cố gắng học thật tốt để thi vào đại học y dược. Và con xin hứa sẽ nếu may mắn được đậu vào đại học thì con sẽ trở thành một bác sĩ tốt, sẽ cứu giúp cho mọi người. Và để báo đáp công ơn mà thầy cô đã mong ước ở con.
1: Những gương mặt từng vô tư cười đùa trong lớp giờ đã biết lo cho một kỳ thi, một ngành học, một chặng đường dài của riêng mình. Trong nỗi buồn vì sắp phải chia tay bạn bè, em Đặng Hoàng Nam Phương, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, xúc động nói.
2: Hè là thời gian để chúng con được nghỉ ngơi vui chơi thoải mái, nhưng mà bên cạnh đó cũng phải lo cho những cái môn học mà chủ chốt của khối 12 được chắc cánh những ước mơ

0: Rồi mai này, giữa bệnh viện trắng đèn đêm khuya, giữa công trường nhiều bụi, hay trong một văn phòng nơi thành phố đông người, có thể các em sẽ bất chợt nhớ lại khoảng sân trường gặp nắng hôm nay. Nhớ tiếng bạn gọi nhau trong giờ ra chơi, nhớ những lần bị thầy cô nhắc bài, và nhớ cả quãng tuổi trẻ mà ai cũng từng nghĩ sẽ còn rất dài. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã âm thầm cho các em hành trang để lớn lên, để biết yêu thương, biết cố gắng, biết đứng dậy sau những lần chưa làm được điều mình muốn. Và từ sân trường này, những giấc mơ tuổi 18 cũng bắt đầu đi xa.
1: Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Mình cảm ơn các bạn đã đi chung với mình trong chuyến tàu thanh xuân trong 3 năm qua. Sau này mong mọi người phải có một cuộc sống thật hạnh phúc. Tại vì mọi người đã cùng ngồi trên chuyến tàu suốt khoảng thời gian vừa qua rồi, cho nên là vui có, buồn có, giận nhau có. Mình không biết nói gì hơn ngoài câu chúc mấy bạn thật hạnh phúc sau này.
2: Trước hết là mong các em sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới. Cuộc sống sau này nó sẽ cũng vấp phải những khó khăn, và hy vọng là các em cũng sẽ vượt qua hết những khó khăn đó để sau này trở thành một người có ích cho xã hội.

0: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
1: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 186 phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.
2: Đối tượng thi đua là tập thể cá nhân của các sở ban ngành thành phố, công an thành phố, bộ chỉ huy quân sự thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã phường. Nội dung thi đua gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, gắn với giảm thiểu rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường sông, kênh rạch, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và nhiệm vụ bảo vệ môi trường của từng cơ quan đơn vị địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tham gia thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

0: Công trình xây dựng công viên sông Hậu với kinh phí xây dựng trên 25 tỷ đồng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan và phát triển du lịch ven sông tại Cần Thơ. Tuy nhiên, nhiều năm qua vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Khu vực Ninh Kiều làm chủ đầu tư, được xây dựng nhằm tạo cảnh quan ven sông Hậu nối khu vực rạch Khai Luân với cầu đi bộ, góp phần phát triển du lịch sông nước Cần Thơ. Theo thiết kế, công viên gồm các hạng mục như đường, kè chống sạt lở, hệ thống cây xanh chiếu sáng. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80% tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện do còn vướng mặt bằng tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, hiện vẫn chưa bàn giao.
1: Quý khán giả thân mến, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 là dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thì công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đang được các địa phương tập trung thực hiện.
0: Dự án có chiều dài 7 km từ khu vực vòng xoay công viên Hùng Vương Cách mạng tháng 8 đến cảng Hoàng Diệu, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 867 trường hợp, gồm 789 hộ gia đình cá nhân, 78 tổ chức. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn khiến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trở thành yếu tố then chốt quyết định tiến độ chung của dự án. Đến cuối tháng 4 vừa qua, đã có 13 đơn vị thi công triển khai trên công trường. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa bàn giao liền mạch nên tiến độ thi công vẫn còn chậm. Ông Lê Nhật Thủ, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết:
2: các hộ dân vẫn còn trong quá trình là nhận tiền và xây dựng nhà mới và di chuyển chỗ ở thì mới bàn giao mặt bằng vị trí trên đoạn tuyến. Vì vậy là tuyến thi công nó chưa được liên tục và liền mạch, do còn khoảng là 60% số trường hợp còn lại là họ đang xen kẽ. Vì vậy dẫn đến quá trình thi công của dự án nó không liên tục và gặp cũng nhiều khó khăn.
0: Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương có dự án đi qua đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương sớm bàn giao mặt bằng. Bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
3: phường của chúng

0: là nhận tiền của là dự án, và sau khi nhận tiền thì tranh thủ là sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai.
1: Bên cạnh đó, các phường còn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trong việc bố trí nền tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Dự kiến có 3 khu tái định cư được đưa vào sử dụng, gồm khu tái định cư An Bình, khu tái định cư Phú An và khu tái định cư tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thủy. Ông Chung Văn Thành và ông Nguyễn Văn Nhã cùng ngụ phường Bình Thủy chia sẻ.
2: Con đường này lúc nào nó cũng ngập hết trơn á, trời mưa bây giờ đường buổi sáng là cách mạng 8 chỗ sân vận động rồi nó ngập mênh mông rồi. Mà giờ chưa tới mùa lũ là thấy nó ngập rồi. Nhưng mà nhà nước đã mở đường, chính sách mở đường thì tôi rất ủng hộ luôn.
3: Tôi sống ở đây tôi rất mong muốn là cái đường này làm mau làm càng sớm càng tốt để cho nó đẹp đẽ thành phố. Mà mấy năm nay là tôi sống đây hai mấy năm nay, bây giờ nhà nước làm, tôi và bản thân tôi cũng như tất cả những người dân sống trên trục đường này là con họ rất là mừng khi mà nghe làm con đường này.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với trọng tâm là hoàn thành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải ùn tắc giao thông trên trục đường huyết mạch, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
4: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó hạng mục cầu đạt nhiều kết quả tích cực sau thời gian tập trung thi công, khắc phục những khó khăn về vật liệu xây dựng và biến động nhiên liệu. Hiện các đơn vị thi công cầu trong dự án đoạn đi qua thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành phần cầu, một số đã đưa vào sử dụng. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ 100 cầu giao thông trong dự án.
1: Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

0: vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Chiến dịch năm nay hướng tới tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, công trình phần việc thanh niên thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết tháng 8 năm 2026 với mục tiêu quy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế và hỗ trợ ít nhất 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
0: Xã Hòa An vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường kênh Xẻo Sành. Tuyến đường có chiều dài 3,6 km đi qua địa bàn ấp Hòa Phụng C và ấp 7, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ 300 triệu đồng do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vận động Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tài trợ và người dân hiến đất.
1: Việc đưa tuyến đường vào sử dụng giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi, góp phần kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua đây, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân, hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái phối hợp cùng các đơn vị liên quan cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu bắc ngang qua nhà ông Võ Văn Công tại ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, trong niềm vui phấn khởi của người dân địa phương.
1: Cầu bắc ngang qua nhà ông Võ Văn Công có chiều dài 20m, mặt ngang khoảng 1,2m, kết cấu cầu dàn thép, cọc bê tông kiên cố, kinh phí khoảng 60 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau một tuần thi công, giúp nối liền đôi bờ khu vực ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái và thông thương đến các khu vực lân cận, đến trung tâm xã, thành phố Cần Thơ, vân vân.
0: Đây là công trình thiết thực góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, nâng chất nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày thêm phát triển.

0: Chuyên mục Chị Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm Hiểu Biển Đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp.

0: Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút.
1: Trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97,3 MHz của phát thanh thành phố Cần Thơ với bài hát vừa mở đầu chương trình mang tên Xem Như, một sáng tác của Trương Thảo Nhi do tác giả thể hiện cùng Tăng Phúc. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Duyên Do Trời Phận Tại Ta, một sáng tác của Phan Hiếu do anh Tú trình bày. Bài hát là thông điệp sâu sắc về tình yêu và số phận qua ca từ mộc mạc dễ hiểu, đưa người nghe đến những khía cạnh của duyên phận trong mối quan hệ của con người và nhấn mạnh rằng mặc dù có duyên gặp nhau, việc duy trì tình yêu lại phụ thuộc vào sự nỗ lực của mọi cá nhân.
1: Chuyện cớ duyên do trời

mới thay lại ánh mắt trời. Vốn cuộc sống đã chẳng bình yên, vậy mà sao duyên phận cũng lận đận.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng có tựa đề Phố Xa, với lời ca như một bức tranh màu nước nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên đến với nhịp sống hối hả. Chúng ta cùng lắng nghe Mai Hường sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc này.

0: quý vị thân mến, Hiền Thục vừa thể hiện ca khúc Mưa Gió Muôn Trùng, nhạc qua lời Việt, ca khúc được phát trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Và đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
1: Chương trình Sân Khấu Hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Xàm Xí với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Tài, Diệt Hương, Thúy Nga. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt cái chị,
4: bình thường
3: tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên.
4: À, đi mà khổ cực.
3: Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai phải đi nhà thương đó. Đây nè.
4: Ừ.
3: Cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc.
4: Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó.
3: Có vợ bé.
4: Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe.
3: Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Ừ. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lựa cái nào đó. Lên lần cá thúng cái mà lựa cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à?
4: Không có đâu.
3: Đàn ông bây giờ
4: vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, trem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó.
3: Trăm năm á là hứa với bà thôi.
4: À,
3: hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm rồi. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy động ông nhắn ông chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết.
4: 11 ông có bồ nhí á là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó.
3: Tại sao có bồ nhí?
4: Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được gì ông.
3: Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn mới chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá.
4: Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng
3: gì?
4: Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả?
3: Còn gì nữa,

0: xuống cái giường. Cái ông lết ra ngoài đường, ông đi đâu có nổ đâu. Ông đi ngang qua nhà bà, ông bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết thấy không?
1: Trời
0: ơi, lấy cái thế ông chống ông đi được đó.
1: Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả?
0: Nó còn cái gì nữa?
1: À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin với em. Ông biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không?
0: Làm gì?
1: Ông chống hai cái tre để ông bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ông đi phà phà tới nhà ăn nhỏ đó, ông mới bẻ cái tre ra. Ông giục cái tre lúc đó, ông mới phóng lên giường, ông xài cây củi. Mày hiểu chưa?
0: Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường.
1: Chứ còn cái gì nữa? Củi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội.
0: Trời ơi, sao mà đời tôi khổ như vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị.
1: Rồi bà đừng có đứng gần tôi, bà đừng có lấy cái khùng của người tôi nè bà nãy. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng?
0: Tất lén. Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ.
1: Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lũm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết vậy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Thì có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã.
0: Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà.
1: Bởi vậy
0: không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra, tôi băm băm băm băm băm băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn.
1: Cái này để xài não, thấy không? Phải xài bằng cái này, chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô má chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ cho ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não.
0: Trời ơi, phải dùng não hả chị?
1: Tôi rành ổng lắm.
0: Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là?
1: Không lẽ gì?
0: Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà
1: Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi.
0: Chứ bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không?
1: Phải, bị bả
0: không à? Không
1: phải. Nói thèm chứ.
0: Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng mà về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á.
1: Ôi đừng có bầm,
0: bực.
1: Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy.
0: Trời ơi,
1: cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng.
0: Trời, tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài.
1: Không, phải dùng não, dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè.
0: Phải
1: nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về không? Ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố.
0: Hình như có à nghe, hình như có.
1: Có bao giờ thấy ổng đi ham rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không?
0: Hình như có luôn.
1: Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó quánh bỏ lộn thôi sao? Có không?
0: Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có.
1: Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ?
0: Quần này áo nọ có luôn.
1: Sức dầu thơm thơm phức.
0: Sức dầu thơm thơm phức.
1: Có.
0: Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà.
1: Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn.
0: Bây giờ tôi phải làm sao chị?
1: Dùng não.
0: Trời ơi, bây giờ tôi bực mình.
1: Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem.
0: Bà vô duyên quá à. Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy, tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy?

0: cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn cả bàn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra.
1: Âm thầm điều tra hả?
0: Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên.
1: Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị.
0: Bớt giỡn đi nha. Hả? Ăn cơm không giờ dám bê cho bà đây ăn hết trơn hả?
1: Ủa sao vậy?
0: Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá.
1: Phải không?
0: Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa?
1: Rồi
0: khi mà ông về đó xử cho ông, nói chuyện cho ông, xử cho ông xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha.
1: Rồi.
0: Tôi về nha.
1: Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị?
0: Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu để tôi.
1: Rồi.
0: Ê, nói nghe
1: hả? Cái gì nữa vậy?
0: Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha.
1: Sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ.
2: La la la la la la la la la la. Là. Ủa con gì vậy? Thế ghê vậy trời. Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả?
1: Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa.
2: Ủa cái gì?
1: Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân, bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không?
2: Trời,
1: đúng không?
2: Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy?
1: Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok.
2: Gì?
1: Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok.
2: Là cái gì?
1: Là ok đó ông nội.
2: Trời đất ơi, mấy chục năm mình mà nói còn chưa hiểu đó.
1: Tôi đi đây.
2: Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Thấy không? Tự nhiên nó ăn chả rồi. Bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu á, tôi nổi da gà luôn. Vậy sao chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chỉ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao?
3: Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết?
2: Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy?
1: Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi.
2: Như cái hộp chị màu vậy bà nội.
1: Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè. Chơi bao tháng năm dần trôi.
2: Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi bị sống thần như lần mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dáy.
4: Anh mới là người dơ dái đó.
2: Gì?
4: Tôi nói anh mới là người dơ dái đó.
2: Tôi làm gì mà anh nói vậy?
4: Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ.
2: Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống?
4: Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó.
2: Búp bê nào?
4: Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa.
2: Trời ơi, đó là vợ tôi, cha ơi.
4: Bà Tư đó hả?
2: Ờ.
4: Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy?
2: Bởi vậy?
4: Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ.
2: Bởi vì bữa nay bả sao á? Ghê.
4: Căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên căng nhăn ông hả?
2: Ờ.
4: Rồi ăn diện vậy đó hả?
2: Ờ. Không biết tại sao
4: mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha.
2: Gì?
4: Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á.
2: Thảm họa gì?
4: Thiệt. Nhìn gia đình anh không có phát thành.
2: Sao lại nói vậy?
4: Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang.
2: Nhìn ghê quá. Nhìn đâu ghê.
4: Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch.
2: Không nhầm gì đâu.
4: Mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà.

0: anh đừng có tào lao vậy. Ai mở chùa mà đứng nhìn.
1: Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng, mà sao mắc mớ anh đeo cái dây cái này để bà thương hiệu này chi?
0: Thương hiệu gì?
1: Đây là làm vườn đó.
0: Trời ơi, người ta là LV ông ơi.
1: Ai biết thì tôi nhà quê, tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi.
0: Biết cái gì chứ, cũng phải đặt nói.
1: Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy.
0: Thì bởi vậy.
1: Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà.
0: Cái gì?
1: Thôi tôi đi về.
0: Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết.
1: Tôi biết nhưng mà tôi không có nói, tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá.
0: Bỏ đây này. Anh đừng có xạo ha. Anh thứ sáu ha, sáu bảnh mà người ta kêu anh bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có gây ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết ha. Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó.
1: Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả?
0: Ờ.
1: Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí.
0: Cái gì? Kép nhí à?
1: Ờ.
0: Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ.
1: Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn, đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu.
0: Ai thì anh nói gì được chứ. Vợ tôi không thể nào gì được.
1: Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi.
0: Thiệt không?
1: Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi diện nha.
0: Ê, không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình.
1: Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không?
0: Có.
1: Bà tự nhiên gây chuyện với anh không?
0: Có luôn.
1: Ăn bận rồi xịt dầu thơm không?
0: Có, anh thấy đó.
1: Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta?
0: Trời ơi, qua thì hơi tôi bị thay đổi gì sao không thể nào nhìn được.
1: Không không,
0: phải kiếm mặt.
1: Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh.
0: Cái gì?
1: Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng.
0: Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng?
1: Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh.
0: Cái gì bình tĩnh?
1: Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, bình tĩnh được anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được đó. Khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải giận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm đó. Bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực.
0: Ngực trên này nè ông nội.
1: Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây.
0: Bà bạn ông bao nhiêu tuổi?
1: Năm nay bà 87.
0: Bà mẹ 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi.
1: Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả?
0: Ờ, không đua đâu.
1: Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu.
0: Thôi bỏ đi. Cái bài tập thì tập cứ lặng hoài.
1: Không có nhập ma.
0: Đúng
1: rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết.
0: Rồi.
1: Ê, có cái này, có cái này, có cái này.
0: Cái gì nữa?
1: Mới nghiên cứu trên đài phát thanh.
0: Tập phát thanh sao?
1: Nè, nè. Trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, hít, hít, hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không?
0: Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bà tập gì kỳ cục vậy?
1: Đó, trên này nó nói tôi mới đem theo nè.
0: Bà tập gì?
1: Tập yoga.
0: Đừng có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, thiệt. Ông đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao.
1: Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga, tôi tưởng ga vô là hít yoga.
0: Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bay tập bạ không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy?
1: Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu.

0: cái gì? Phải giờ phải chết tôi.
1: Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh.
0: Giữ bình tĩnh được.
1: Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy? Lòi ra thâm ghê quá.
0: Bà không cần cái gì?
1: Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài.
0: Con bảo người cái gì?
1: Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe.
0: Rồi làm đi.
1: Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình.
2: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
0: Khốn nạn à.
1: Ai à. Ai à.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
3: Trời ơi, cái này là thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn. Đâu có để tao không vậy? Bà có ý á mày. Lấy vợ bạn hả? Lấy vợ bạn hả? Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi. Ông Bảy ơi. Ông Bảy ơi.
0: Bảy nào? Đó lại.
3: Đánh ông chưa? Đánh ông chưa?
1: Có nhịp rồi.
3: Có nhịp tao bảy nhịp.
1: Bà nói gì?
3: Nãy giờ chúng ở đâu chưa?
1: Chúng quá trời rồi á.
3: Chúng ở đâu đó chưa? Thấy chúng ở đâu? Trời ơi. Trời ơi sao lại sao? Bạn bè có hai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông. Mà đợi đâu là ông lấy vợ người ta?
1: Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nghẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó à? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không?
3: Ê mày, nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thấy đồn thấy hả? Nghĩ tôi Quỷ ra khỏi nhà ngay ngay. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng, nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ghê. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà.
1: Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi.
3: Nhà ta hả?
1: Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à.
3: Phải.
1: Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà.
3: Không có. Tôi hiền lành lắm.
1: Nè tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ngoài nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà.
3: Ta tụng ở trong có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét?
1: Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi,
3: lá hốt bao nhiêu năm mình. Đây còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt.
1: Thôi khỏi đi ha.
3: Thôi à, nhưng mà thôi tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè, tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi.
0: Bể hết rồi hả?
3: Bể hết rồi.
0: Bà biết luôn rồi hả?
3: Biết chứ sao không biết.
0: Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết chứ bà biết luôn rồi.
3: Con nhỏ đó có chữa luôn, gọi siêu âm sanh đôi hả? Trời ơi, sao cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy.
1: Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang.
3: Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ông có 8 đứa, vừa thêm 2 thằng trai rất rốt.
0: Cái này mới kinh thiên động địa.
3: Cái gì vậy?
0: Bà Tư ngoại tình.
3: Hả?
0: Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi.
3: Trời ơi.
0: Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi.
3: Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm.
0: À.
3: Hả cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau.
1: Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. À, hồi đó bà bồng bà cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại.
3: Chết rồi, cái mô đen này nó có gọi là cái gì đó không?
1: Lái máy bay.
3: Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già.
1: Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ.
3: Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn.
1: Quá, bây giờ bể hết rồi.
3: Cũng khiếp bể hết rồi ông ơi, bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa mà vợ chồng.

0: về có chuyện gì sao không?
1: Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ?
0: Thì đó,
1: thế
0: bây giờ
1: tội nghiệp quá.
0: Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang.
1: Chứ tôi cũng quét lá không mà.
0: Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho
1: mình
0: đi.
1: Tu tại gia, mình đâu có làm ác.
0: Sao vậy em?
2: Làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó, rồi giờ sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói giờ nói chuyện
3: bà
2: sao?
3: Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng.
2: Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á.
3: Bà ăn cướp đó.
2: Ông là đồ ăn cướp.
3: Bà mới là đồ ăn cướp.
2: Đó là đồ ăn cướp, ăn cướp.
3: Đến đi.
0: Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không?
1: Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy.
3: Bà cháy nhà mới lòi mặt chuột.
2: Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á.
0: Trời ơi. Trời ơi, nãy vừa giờ
3: ở gần sở thú.
0: Thú mà không hay.
3: Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì tôi cũng sai hết.
2: Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời
3: bà sai.
2: Ông sai, đánh, ông sai.
0: Đánh cho vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô, có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết lên như vậy.
1: Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuôi đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hỏi cho.
2: Cái gì vậy?
3: Ông đúng, tôi phải ly dị với bà.
2: Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài.
1: Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ, ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm ba phần đó, chị một phần, anh một phần đó.
2: Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không?
1: Đâu có phần cho tôi chứ.
2: Hả?
3: Cái gì vậy?
1: Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà.
0: Tào lao, miễn sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia ba phần ông phần, còn tôi đứng lại để chó ăn sao? Bốn phần.
3: Tào lao nữa.
2: Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy? Tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à? Đó ông thấy chưa?
3: Cái gì?
2: Ông nói cái gì?
3: Cái gì? Nói cái gì?
2: Ông á.
3: Bà nói sao?
2: Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa?
3: Cái gì?
2: Ừ.
3: Bà là lăng loàn.
2: Hả? Ừ.
3: Ai? Ai nói tôi lăng nhăng?
2: Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói?
3: Anh bảy.
2: Bảy hả? Rồi con a cái gì?
3: Ai nói tôi lăng nhăng hả?
2: Chị Tám đó.
1: Về nhà tụng kinh đi.
0: Chứ về nhà. Quét lá. Chơi hai đứa lại.
3: Đưa đây. Chị Tám.
0: Dưới cái
3: giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả?
0: Cô.
3: Cái gì?
0: Ăn chay tụng kinh không hả?
3: Tụng kinh chị nói vậy đó hả?
0: Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh quan tưởng.
4: Rảnh ghê vậy đó.
0: Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi.
3: Chị rảnh quá.
2: Ở không ghê đó. Còn anh bảy. Sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy? Hả?
1: Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu.
4: Trời ơi là trời.
3: Hay rảnh quá ha.
0: Đợi em.
3: Cái gì?
0: Em móc đồ.
3: Móc gì?
0: Móc điện thoại, không có gì đâu. Móc. Rồi em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa, trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao, tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả, gì, 6 hả? Ừ, nhiều món sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn có giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn 6. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn 6 nha, tôi qua ông Mười nha, đi liền nha, rác về cái này không
1: có. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu.
2: Nhiều chuyện quá trời quá đất à.
3: Nhìn gì?
2: Ông nhìn tôi cái gì?
3: Bà đó nha, cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng là cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra cho đừng người ta tan vỡ.
2: Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc thì cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha.

0: Bà làm gì vậy?
1: Tại hấu hận quá nó nên lời cái đá hết gì hết trơn.
0: Đi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa?
1: Dạ.
0: Tôi nó làm thương yêu bà hết trơn á.
1: Biết rồi mà.
0: Quên ngày đám cưới vậy, hát bài cho mà ha.
1: Bài gì?
0: Nha, đó là cái gì? Bài gì đó. Rồi anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bậy chị tam chơi cười, hiểu chưa?
1: Không, tôi biết rồi. Với em, anh mới là người tình em trang.
0: Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả?
1: Trời lộn, trăm năm không đầu không?
0: Hai người làm gì vậy?
1: Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị?
2: Bây giờ là 10 giờ.
1: Sao vậy?
3: Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sắn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã bắt đâm đốm không à.
1: Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi, đáng rồi, nhiều
3: chuyện
1: xàm xí.
4: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
5: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
2: Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Khoa học và Công nghệ. Quý thính giả thân mến, mới đây tại Cần Thơ vừa diễn ra hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 11 năm 2026. Sự kiện thu hút
6: trị và phục hồi chuyên sâu. Thạc sĩ bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế cho biết.
7: Mỗi một lần hội nghị thì sẽ đánh dấu một bước trưởng thành,
8: một bước tiến bộ.
9: Một cái khả năng
8: tuyệt vời
9: của bệnh viện
8: Phụ sản Cần Thơ.
9: Hội nghị lần này chúng ta đề cập đến
8: hầu hết
9: mọi lĩnh vực
8: khía cạnh
9: của công tác sản khoa
8: và sơ sinh
9: từ những chủ đề
8: mang tính chất
9: quốc kế dân sinh
8: như là chủ đề của giáo sư
9: Cao Ngọc Thành
8: đề cập đến
9: đóng góp của vô sinh
8: của hiếm muộn vô sinh
9: trong việc cải thiện mức sinh thấp
8: cho đến cập nhật
9: các kiến thức có giá trị
8: của các giáo sư đầu ngành
9: như là giáo sư Viết Tiến
8: giáo sư Quốc Huy
9: cho đến các bài
8: của các nhà khoa học khắp các miền
9: trong tổ quốc và trong đó không ít những nhà khoa học trẻ.
6: Đồng thời, hội nghị cũng là cầu nối tri thức sâu rộng giữa Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị tuyến đầu trong cả nước, tạo ra mạng lưới kết nối tri thức sâu rộng, góp phần rút ngắn khoảng cách kỹ thuật và nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ sơ sinh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm.
10: Tôi nghĩ rằng các bạn đang làm rất tốt, mà trong y khoa thì không thể làm nhanh ngay được. Chúng ta cũng phải đều từ nền tảng và chúng ta tiếp tục phát triển từ những sức khỏe về các cái bệnh nền tảng của chúng ta, rồi sau đó chúng ta đẩy nhanh các cái mũi nhọn. Tất cả các mũi nhọn phải xây dựng trên cái nền tảng, đó là nền tảng của các bệnh phổ thông như là sản khoa, nhi khoa, phụ khoa, rồi sau đó chúng ta sẽ phát triển lên cái kỹ thuật cao. Rồi sau đó chúng ta làm sao xóa dần cái khoảng cách giữa các cái trung tâm với nhau để cho người dân, đặc biệt là những nhóm người ít có điều kiện, có thể tiếp cận được ngay những cái kỹ thuật cao nhất, chi phí phù hợp nhất, và đó chính là thể hiện sự công bằng trong vấn đề khám điều trị mà của Bộ Y tế đã giao cho chúng ta.
6: Trong các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã khẳng định vai trò hạt nhân tri thức, ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện còn trực tiếp tham gia 9 bài báo cáo quan trọng tại các phiên chính thức ở các lĩnh vực từ quản lý chuyển dạ, hỗ trợ sinh sản, nam học đến các chiến lược hồi sức và dinh dưỡng chuyên sâu cho trẻ sơ sinh. Thạc sĩ bác sĩ

0: sĩ chuyên khoa 2 Văn Thúy Cầm, phó trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Em chia sẻ đề tài là chiến lược quản lý giai đoạn 2 chuyển dạ trong thực hành sản khoa hiện đại. Thì xuất phát từ cái việc là cái xu hướng chăm sóc sức khỏe trong cái thời kỳ sinh sản hiện tại nó đã thay đổi rất là nhiều. Chúng ta sẽ tập trung vào trong cái việc là tăng cường cái chất lượng của cái cuộc sanh và làm sao để có những cái hỗ trợ tích cực đối với những sản phụ khi đến sanh tại bệnh viện. Làm sao mà chúng ta cảm thấy rằng cái quá trình vượt cạn nó không phải là quá nguy hiểm, mà đó là cả một cái ekip cũng như là gia đình cùng nhau chung sức để giúp cho sản phụ có thể vượt cạn an toàn. Và khi đến sanh là sản phụ sẽ cảm thấy được hỗ trợ, được giảm đau, được đồng hành, được động viên, được an ủi và từ đó cảm thấy an toàn để làm sao có được mẹ tròn con vuông trong cuộc sanh. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta sẽ hướng đến trong cái chuyện là chăm sóc sức khỏe để các sản phụ đều cảm thấy có một cái trải nghiệm tích cực khi vượt qua cuộc sanh của mình.
0: Dấu ấn chuyên môn của hội nghị tiếp tục được lan tỏa tại khu vực báo cáo poster với 10 dự án nghiên cứu đầy tâm huyết, đi sâu vào các vấn đề thực tiễn của cả nước cũng như tại địa phương như can thiệp trầm cảm sau sinh hay nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ tuổi mãn kinh, vấn đề phòng ngừa ung thư cổ tử cung bằng vaccine. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam, nói:
2: phụ nữ mà bước sang giai đoạn mãn kinh thì nói chung người phụ nữ nào cũng có thể bước qua giai đoạn này, nhưng có những người rất nhẹ nhàng, không có triệu chứng gì cả. Thế nhưng mà đa số thì gặp rất nhiều triệu chứng khổ sở, có thể người ta rất là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là vấn đề mãn kinh là một vấn đề liên quan rất nhiều bệnh lý, là một cái hệ thống. Bởi vậy cho nên chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh không phải chỉ tập trung vào cái vấn đề kinh nguyệt, mà tập trung cả một hệ thống để cho các người bệnh ấy, người ta được tiếp xúc và tiếp cận một cách dễ dàng trong quá trình chẩn đoán và điều trị.
0: Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam cho biết thêm:
3: ung thư cổ tử cung nói riêng và ung thư phụ khoa nói chung là một cái gánh nặng không chỉ là cho người phụ nữ mà kể cả cho bản thân gia đình của họ cũng như là cả xã hội nói chung. Năm 2026 này thì sẽ bắt đầu triển khai dần dần cái vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung, ngừa nhiễm HPV vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.
0: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nói:
4: hàng năm thì chúng tôi tổ chức những cái hội nghị này với mục đích là kết nối cũng như là sẻ chia. Thì chúng tôi kết nối tất cả các thầy cô trên khắp cả nước cũng như là sẻ chia về kiến thức. Và đặc biệt thì đối với các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ thì đây là cái dịp là các bác sĩ có thể là được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, cùng học hỏi, cùng chia sẻ, cùng thảo luận. Và vì vậy thì các bác sĩ cũng sẽ nâng cao hơn cái kiến thức của mình, giúp ích nhiều trong cái công tác chuyên môn và sẽ giúp ích cho cái vấn đề điều trị bệnh nhân.
0: Với tinh thần lấy khoa học làm nền tảng, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo, Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 11 mở ra những chương mới cho sự phát triển y khoa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây không chỉ là sự khẳng định vị thế và bản lĩnh chuyên môn, mà còn là điểm tựa vững chắc để Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ sẵn sàng hội nhập và tiếp cận với các tiêu chuẩn y tế quốc tế, xứng đáng với vai trò hạt nhân trong hệ thống y tế chuyên sâu của cả nước, cùng niềm tin của người dân Cần Thơ, cả toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Từ ngày 10 tháng 5 năm nay, các dự án công nghệ số trọng điểm khi đầu tư vào thành phố Cần Thơ được nhận với mức tối đa tới 200 tỷ đồng mỗi dự án. Đây là nghị quyết hỗ trợ vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua.
0: Cụ thể, các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số, nghiên cứu thiết kế sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư, gồm xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Đáng chú ý, các dự án khởi nghiệp công nghệ số được hỗ trợ đến 30% chi phí tư vấn, tối đa 220 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo nhân lực tối đa 240 triệu đồng, thu hút nhân tài công nghệ số tối

0: đa 280 triệu đồng mỗi dự án. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ đến 50% chi phí nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, tối đa 360 triệu đồng và 50% chi phí mua đổi mới công nghệ, tối đa 1,7 tỷ đồng. Nghị quyết được kỳ vọng tạo cú hích thu hút đầu tư, hình thành hệ sinh thái công nghệ số tại Cần Thơ.
1: Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến đứng hàng thứ hai ở phụ nữ với khoảng 4.000.
2: Hôm nay tổ chức để tầm soát cái ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ AI, rồi khám phụ khoa, rồi tầm soát ung thư vú những chị em từ 21 tuổi cho tới 70 tuổi. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để phát hiện sớm những cái bệnh ở cộng đồng, đặc biệt là những cái bệnh mà ung thư cổ tử cung, thì nếu mà phát hiện sớm thì cái công tác điều trị nó là rất là hiệu quả.
0: Trong đợt khám này, phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 70 đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí và hiện đại. Điểm nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo Cervicare AI trong tầm soát ung thư cổ tử cung, giúp hỗ trợ các bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, các chị em còn được thực hiện đầy đủ các bước thăm khám chuyên sâu, bao gồm khám phụ khoa và siêu âm sản phụ khoa, siêu âm vú, thực hiện test VR và xét nghiệm Pap smear, sàng lọc ung thư cổ tử cung, tư vấn chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bà Đỗ Thị Mân, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, bày tỏ.
3: Khám xong rồi, bác sĩ đâu đây, người ta cũng khám tốt lắm. Con cái cổ tử cung tôi này kia thì không có bệnh, chỉ viêm đường tiểu thôi. Rồi người ta cũng phát thuốc cho mình uống 5 ngày mình về. Bác sĩ tới đây khám tôi mừng lắm. Tôi cũng cảm ơn bác sĩ từ xa tới đây khám.
0: Bà Nguyễn Thị Hừng, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
4: Nhà tôi cũng gần ở đây, rồi nghe có mấy bác ở Cần Thơ lên khám, rồi là đi khám mà xét nghiệm tế bào ung thư, rồi siêu âm. Dạ, rồi trong mình thì thấy cũng khỏe, không có sao.
0: Bà Trần Thị Lệ, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, tâm sự.
5: Trong mình thì nó hơi gắt, cửa mình nó mua thuốc uống thì nó hết. Cái nó gắt nhiều quá, nó khó chịu đó. Người khám phụ khoa đó, rồi mấy bà đó, bác sĩ khám thì tử cung tốt, không có gì hết. Rồi với đi siêu âm, chụp đi siêu âm coi thử coi cái khối u đó coi sao. Bị bệnh khối u phổi đó, rồi đi khám 6 tháng thì khám 1 lần.
0: Chương trình khám sàng lọc tầm soát và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung đã thu hút đông đảo sự quan tâm của chị em. Kết quả 207 trường hợp được khám phụ khoa, 172 trường hợp thực hiện xét nghiệm Pap smear, 292 lượt siêu âm tầm soát các bệnh lý liên quan. 138 trường hợp viêm nhiễm phụ khoa đã được cấp thuốc điều trị tại chỗ và tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các bệnh phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, hướng dẫn cách tầm soát bệnh và cách phòng ngừa. Đối với những ca
6: trong vòng 5 giây, rồi phương pháp sàng lọc này thì không có xâm lấn. Và phân tích hình ảnh thì dựa trên kho dữ liệu lớn khoảng 7 triệu kết quả.
0: Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hiện có 16 máy tầm soát ung thư cổ tử cung bằng kỹ thuật AI được cấp tại các trạm y tế. Vì vậy, việc khám tầm soát phát hiện ung thư giai đoạn sớm giúp chị em phụ nữ điều trị khỏi bệnh rất cao, giảm nguy cơ tử vong, giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, góp phần quan trọng cho mục tiêu giảm tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung trong cộng đồng.
1: Tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
7: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng đến với ca khúc Hai mái nhà tranh, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử sẽ do Trần Anh Tiến trình bày. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thất bại 0-2 trước U17 nữ Úc tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 chiều ngày 11 tháng 5 đã khép lại giấc mơ lần đầu tiên dự World Cup của U17 nữ Việt Nam. Trước U17 nữ Úc vượt trội về thể hình, U17 nữ Việt Nam chọn cách tiếp cận thận trọng, chủ động chơi chậm để hạn chế hao tổn sức lực. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko phải nhận hai bàn thua trong hiệp 1 sau các pha tấn công vào góc độ của đại diện xứ chuột túi. Sang hiệp 2, những nữ chiến binh sao vàng điều chỉnh chiến thuật, phần nào lấy lại sự chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tỷ lệ kiểm soát bóng 45% cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo ra thế trận cân bằng hơn trong nửa sau màn so tài. Tuy nhiên, các chân sút như Nguyễn Thị Minh Ánh và Lê Thị Hồng Thái không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Chung cuộc, tỷ số 2-0 nghiêng về U17 nữ Úc được giữ nguyên đến cuối trận. Với kết quả này, U17 nữ Úc tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Sau chức vô địch khu vực năm 2025, đội bóng xứ chuột túi đã trở thành đại diện đầu tiên thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á giành vé dự U17 nữ World Cup. Lễ bốc thăm tại Riyadh đã xác lập cục diện ASEAN Cup

0: ASEAN Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027. Trận chung kết dự kiến được tổ chức tại Chảo Lửa, Thiên Pha, nơi sẽ chứng kiến sự chuyển mình của bóng đá châu Á trên bản đồ rút cầu thế giới. Xin chuyển sang thông tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị, theo The Athletic, bầu không khí xung quanh tiền đạo người Pháp đang trở nên đột ngột ngạt. Do đó, cựu cầu thủ PSG nảy sinh ý định né tránh những tiếng la ó trên khán đài Santiago Bernabeu bằng cách từ chối thi đấu. Real Madrid còn 3 trận đấu cuối tại La Liga, gồm 2 trận trên sân nhà gặp Real Oviedo 15 tháng 5 và Athletic Club 24 tháng 5. Tuy nhiên, khả năng góp mặt của ngôi sao sinh năm 1994 sau trận thua Barcelona hôm ngày 11 tháng 5. Mùa giải còn 2 tuần nữa. Tùy thuộc vào tiến triển về những cảm giác khó chịu, chúng tôi sẽ đánh giá liệu cậu ấy có đủ điều kiện thi đấu hay không. Huấn luyện viên cho rằng hy vọng Mbappe hồi phục hoàn toàn để có thể dẫn dắt hàng công ngay từ đầu. Nếu Mbappe không xuất hiện trong các trận đấu tới, đây sẽ là đoạn kết buồn cho mùa giải thứ hai của anh tại Tây Ban Nha. Dù là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Bernabeu, tuyển thủ Pháp dường như chưa thể khiến các cổ động viên hài lòng. Tương lai của nhà vô địch World Cup 2018 tại Real Madrid đang đứng trước những thử thách lớn về mặt tinh thần thay vì các vấn đề chuyên môn đơn thuần trên sân cỏ. World Cup 2026 có 48 đội tham dự chia thành 12 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Một trận đấu thắng được tính là 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm. Các đội đầu bảng và nhì bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, tổng cộng 32 đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Như vậy, sau vòng đấu bảng, chỉ có 16 đội bị loại, tỷ lệ 1/3, thấp hơn mức 50% của thời thức 32 đội trước đây. Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội, vòng 1/16, vòng 16 đội vòng 1/8, tứ kết bán kết. Các đội thua ở bán kết đối đầu nhau trong trận tranh hạng 3. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chiếc vô địch World Cup 2026. Để chú ý, ban tổ chức cũng áp dụng tiêu chí fair play, được tính dựa trên số thẻ phạt của cầu thủ và thành viên ban huấn luyện để phân định vị trí trên bảng xếp hạng. Bỏ thẻ phạt sẽ bị trừ điểm theo quy định. Thẻ vàng bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 2 thẻ vàng bị trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 4 điểm và trường hợp nhận cả thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị trừ 5 điểm. Đội có điểm fair play tốt hơn, tức ít bị trừ điểm hơn, sẽ được xếp trên. Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp.
1: Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ hãy khuyến khích và dạy trẻ từ sửa đồ chơi nhằm giúp con phát triển tư duy tự lập một cách toàn diện. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn và dạy trẻ nhỏ tự sửa những món đồ chơi bị hư hỏng đơn giản. Đây cũng là một trong những cách giúp trẻ ý thức được sự tự lập, phát triển tư duy sáng tạo và học các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Chương trình hôm nay có nội dung những lợi ích dạy con tự sửa đồ chơi. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo. Học kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi sửa chữa một món đồ chơi bị hỏng, trẻ cần tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục. Quá trình này đòi hỏi các bé học thêm. Những kỹ năng này không chỉ giúp hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, mà còn hỗ trợ trẻ phát triển một nền tảng tốt trong tương lai. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt. An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Lòng như

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là ca nhạc cải lương với chủ đề Nhịp cầu quê hương. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30 là hai chương trình phổ biến pháp luật và trao lời yêu thương. Và lúc 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 ca nhạc tình khúc vượt thời gian. Từ 15 giờ đến 16 giờ, mời quý vị nghe chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trực tiếp trưa nay.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay khai mạc trọng thể
1: sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển
1: nghiêm trọng hơn.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh

0: đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.
1: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 được tổ chức trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2026 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng số đại biểu chính thức tham dự đại hội là 1.136 đại biểu. Tại phiên họp phiên trù bị vào chiều 11 tháng 5, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội. Thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội, theo chương trình, sáng nay, đại hội sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận và thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu kỳ vọng Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chuyển sang những hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 cùng đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc.
1: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã quán triệt và triển khai nghiêm các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quân khu đã tập trung điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai thực hiện đề án 839 và nghị quyết.
0: Vào sáng nay đã đến khảo sát tình hình tổ chức hoạt động tại trạm y tế xã Châu Thành, đặc biệt là việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và công tác khám chữa bệnh sau hợp nhất.
1: Trạm y tế xã Châu Thành sau khi hợp nhất từ 3 trạm y tế thị trấn Ngã Sáu, trạm y tế xã Đông Phú và trạm y tế thị trấn Mái Dầm có 28 viên chức, trong đó có 5 bác sĩ. Về tiến độ khám bệnh với khoảng 30 lượt bệnh mỗi ngày. Về cơ sở vật chất, hiện đang duy trì tại 3 điểm trạm. Tuy vậy, vẫn còn gặp khó khăn về số lượng phòng chức năng và trang thiết bị xuống cấp. Về ứng dụng sổ sức khỏe điện tử còn gặp khó trong nhập liệu, rà soát và cập nhật dữ liệu. Ông Trần Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương

0: như chăn nuôi phát triển, công tác phòng chống thiên tai, triều cường được quan tâm, giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
1: Tại buổi làm việc, các địa phương trình bày những thuận lợi, khó khăn, các kiến nghị cũng như những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ sáng nay tổ chức lễ khai giảng 15 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. 15 lớp trung cấp lý luận chính trị khóa học 2026-2027 có tổng số gần 590 học viên. Trong đó có 7 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung với trên 200 học viên và 8 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với gần 400 học viên. Đây là quy mô đào tạo lớn nhất từ trước đến nay của trường chính trị thành phố.
0: Cũng sáng nay, học viên chính trị khu vực 4 tổ chức bế giảng các lớp cao cấp chính trị. K19, hệ tập trung khóa học 2025-2026. Khóa học có 7 lớp với các học viên là cán bộ chủ chốt hoặc dự nguồn các chức danh chủ chốt của các sở ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh, xã và tương đương. Ngoài ra, khóa học còn có một số đồng chí công tác tại các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố dùng và các quy định liên quan. Đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị rà soát, đánh giá công tác ôn thi, chất lượng học sinh để kịp thời điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo, hoàn thiện các khâu tổ chức trước khi diễn ra kỳ thi chính thức.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục, từ năm 2025, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thí điểm mô hình thư viện số. Qua thời gian thực hiện, mô hình không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho giáo viên và học sinh, mà còn đổi mới phương pháp học tập theo hướng hiện đại. Hiệu quả cụ thể mang lại từ mô hình này ra sao? Mời quý vị cùng phóng viên Phương Ánh tìm hiểu sau đây.
0: Một buổi tập huấn tra cứu tài liệu qua thư viện số của học sinh trường tiểu học Thới Bình 1 dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách thư viện. Các em học sinh dễ dàng truy cập và sử dụng tài liệu phục vụ cho việc học tập của mình. Em Ngô Nguyễn Khánh Vi, học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, phường Ninh Kiều, nói.
2: Khi mà vô thư viện số là con tiện các ứng dụng liên quan để đọc sách như là e-book, podcast, mà con vô con đọc, con thấy thư viện số rất là có rất là nhiều sách là rất là thú vị. Con thấy thư viện số giống như là một vũ trụ tri thức đầy màu sắc, và con đang tham gia trong hành trình vươn mình kỷ nguyên số. Con cảm thấy việc đọc sách hiện nay không chỉ để học tập mà còn là một chuyến phiêu lưu công nghệ vô cùng thú vị và kỳ thú.
0: Không chỉ học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, học sinh ở nhiều trường có triển khai mô hình thư viện số cũng đều rất hào hứng khi tham gia. Bởi chỉ vài thao tác trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh, các em đã có thể tiếp cận kho tài liệu phong phú, đa dạng mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm như trước đây ở thư viện truyền thống. Em Lê Nguyễn Khả Hưng, học sinh trường tiểu học An Thới 2, phường Bình Thủy, chia sẻ.
3: Con có truy cập vô thư viện số. Cách truy cập rất là đơn giản là mình nhập mật khẩu của mình và mật khẩu của trường. Nếu đúng thì người ta sẽ cho mình truy cập. Nó có rất là nhiều tiện ích là mình có thể chơi trò chơi, tìm hiểu thêm nhiều bài và có thể làm thêm bài.
0: Thư viện số trong trường học là mô hình hiện đại giúp số hóa học liệu để giáo viên và học sinh truy cập, đọc sách và tương tác trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Hệ thống thông tin được số hóa như sách, video, âm thanh và lưu trữ, quản lý trên các hệ thống mạng Internet tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Đến nay, toàn thành phố có khoảng 60 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia thư viện số. Bà Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 2, phường Bình Thủy, và ông Nguyễn Minh Triết, hiệu trưởng trường tiểu học Thới Bình 1, phường Ninh Kiều, cùng cho biết.
4: Nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực số thông qua là tiếp cận với thư viện số. Thì năm qua nhà trường đã thực hiện từ năm qua, năm nay thì số lượng học sinh tham gia đông hơn để cho học sinh tiếp cận với thư viện số một cách đông hơn, thì trường đã bố trí tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh có thể tham gia đăng nhập tại trường.
5: Nhà trường cũng đã trang bị thêm ở phòng máy, cái tiết đọc thư viện để giúp cho các em có thể lên thư viện đăng nhập và tham gia thư viện số, giúp cho học sinh có thói quen đọc sách ở mỗi lúc mọi nơi trên các thiết bị.

0: thông minh. Và thứ hai là giúp cho học sinh khai thác được cái nền tảng học liệu trên thư viện số, ví dụ trên ebook, video, podcast, các trò chơi trực tuyến, trắc nghiệm tương tác hoặc là các mô hình thí nghiệm ở trên thư viện số.
1: Để thư viện số phát huy hiệu quả, các trường đã phối hợp thư viện thành phố và các đơn vị viễn thông xây dựng hệ thống quản lý học liệu, bài giảng, hoạt động, hình ảnh, video phục vụ học tập và giảng dạy. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai mô hình thư viện số, vẫn còn không ít khó khăn, như nguồn học liệu chưa thực sự phong phú, hạ tầng công nghệ một số trường còn hạn chế. Bà Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản, phường Cái Khế, và ông Trương Thế Bảo, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Ninh Kiều có những đề xuất như sau.
2: Mạng Internet của nhà trường cũng như của gia đình phải mạnh thì cái truy cập nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai nữa là đối với học sinh tiểu học thì chưa có điện thoại thì mong rằng là sẽ có được những cái thiết bị về cái máy tính ở trong thư viện để cho các em là các lớp mà khi đến cái tiết đọc thư viện hoặc là cái giờ chơi thì các em lên truy cập nó sẽ tốt hơn.
3: Cơ sở vật chất thì đối với thư viện số thì thứ nhất để thực hiện thì vấn đề cơ sở vật chất phải được trang bị thêm máy tính, máy quét hoặc là máy tính bảng để giúp cho giáo viên học sinh có một cái nơi khai thác cái tài liệu.
4: Thư viện số không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin trên môi trường Internet mà còn hình thành thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục thành phố. Tiếp tục chương trình là thông tin diễn ra tại các xã phường của thành phố Cần Thơ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Thốt Nốt tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 13.833 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch năm.
1: Trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực với nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản, lúa gạo hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Trong tháng 5, địa phương sẽ trình thành phố chủ trương đấu giá các khu đất công, đặc biệt là khu logistics tại chợ gạo, cũng như phương án xử lý tài sản công.
4: Hội chữ thập đỏ thành phố vừa phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố và Đảng ủy của Ban nhân dân xã Thành An tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026.
1: Tháng nhân đạo năm nay mang chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm Ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế 8 tháng 5 và 80 năm thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Tại buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như hỗ trợ 500 suất ăn sáng miễn phí, vận động hiến máu tình nguyện với khoảng 200 người tham gia, tuyên truyền đăng ký hiến mô, hiến tạng, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh và người dân địa phương. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố cùng các đơn vị tài trợ cũng trao tặng 3 tấn gạo, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm và nhiều nguồn lực hỗ trợ an sinh cho người dân xã Thành An.
4: Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Quả Lụ được thực hiện từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Trong đợt 1 năm 2026, xã Quả Lụ được cấp 70 lít hóa chất tiêu độc khử trùng. Tính đến nay, cán bộ thú y xã tổ chức cấp cho 603 hộ chăn nuôi ở 17 ấp thực hiện phun xịt tiêu độc, khử trùng chuồng trại, chăn nuôi với tổng diện tích trên 24.100m2 và 200m2 chợ. Theo thống kê, trên địa bàn xã Quả Lụ, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2025. Tổng đàn gia súc có 1.756 con, tăng 718 con so với cùng kỳ. Đàn gia cầm có trên 41.500 con, tăng 3.100 con so với cùng kỳ. Địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác kiểm soát, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý nhằm góp phần bảo vệ đàn gia súc gia cầm, hạn chế dịch bệnh phát sinh.
4: Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái vừa ra mắt mô hình hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà văn hóa ấp Nhân Thọ 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ.

0: đến 10:30 và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Với các lĩnh vực như tư pháp, văn hóa xã hội, chủ yếu về các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, khai tử. Sau khi ra mắt mô hình đầu tiên này, đến ngày 18 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái sẽ tổ chức ra mắt mô hình, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà văn hóa ấp Nhân Thành, và Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.
0: Tính đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer
1: phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hơn 305 tỷ đồng. Qua đó, nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư, nhà ở và nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ, giúp người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
0: Quý thính giả thân mến, theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Mỹ Hương đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, qua đó góp phần xây dựng đời sống dân sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
1: Xã Mỹ Hương được sáp nhập từ 3 xã Mỹ Hương, Thuận Hưng và Phú Mỹ. Hiện nay dân số trên địa bàn có hơn 52.000 người, trong

hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Tuyết Nhung. Bài hát khắc họa không gian làng quê miền Tây với dòng sông, bến nước, cây cầu và nhịp sống mua bán gắn liền với đời sống hàng ngày. Bài hát là câu chuyện kể về tình yêu mộc mạc, sự kết nối đôi bờ sông cũng như kết nối tình cảm của người dân quê. Qua đó thể hiện khát vọng xây dựng cũng như thể hiện tâm tư của những người con xa quê luôn hướng về quê nhà để cùng chung tay xây dựng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở quê hương.

0: lớn với mắm xong á, rồi hổng chịu ve con đò.
1: Không phải, ăn xong rồi ông của tôi mới đứng ở bên bờ đất lở ở Tân Châu, rồi ngó vòng

0: lạc quan vui sống mỗi đoạn ca dao nỗi một nhịp đời.
1: Thôi chết rồi, lo nói chuyện với anh còn nữa con mắt em chưa bẻ kịp, thế nào cũng bị

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Trăng Quê, nhạc Đỗ Anh Hùng viết lời giọng cổ Quỳnh Anh, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Đoàn Minh, Như Hiền. Bài hát khắc họa nỗi nhớ da diết về quê hương, gắn liền với hình ảnh con đò, dòng sông, cánh đồng và những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Bài hát gợi lại sự bình yên, tình làng nghĩa xóm và tình yêu đầu đời ngây ngô, là khúc ca trữ tình da diết về hoài niệm quê hương và tuổi thơ bên dòng sông gắn bó, thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc, tình cảm trong sáng thuở nhỏ và niềm vui vỡ òa khi được trở về quê hương sau bao năm xa cách.

0: cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Bây giờ là 12 giờ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm và học trước chương trình trong dịp hè. Trong phần tin thế giới, vấn đề năng lượng và cuộc xung đột với Iran là chủ đề trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Giới khoa học quốc tế tăng tốc phát triển vaccine chống lại virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026-2031, khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nỗ lực góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành xóa trên 300.000 căn nhà tạm, nhà rột nát, huy động trên 24.700 tỷ đồng, hơn 2,7 triệu ngày công và về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Nhận định, thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng phương thức vận động tổ hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
1: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách.
1: Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.
0: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiều đại biểu ý thức trách nhiệm và mang theo những kỳ vọng đối với chặng đường đổi mới của công tác mặt trận trong giai đoạn mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
3: Ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các chỉ đạo định hướng cho hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
4: Tôi ấn tượng nhất với cái nội dung cán bộ mặt trận phải gần dân, sát dân, không phải chỉ ngồi nghiên cứu ở trên báo cáo mà phải xuống thẳng và phản ánh đúng với cái sự việc xảy ra để ý kiến của người dân đến được với Đảng, với chính quyền các cấp và kịp thời.
3: Trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
5: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS vân vân, thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa, mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình và gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
3: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Theo các đại biểu, hoạt động giám sát cần thực chất hơn, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức thiết như môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, cải cách hành chính hay đạo đức công vụ. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng
6: người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Ví dụ chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi cho hạnh của người dân.
3: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
7: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng

0: đồng thế giới. Kỳ này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.
1: Hướng tới nhiệm kỳ mới, các đại biểu đều chung niềm tin rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của công tác mặt trận, nơi mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu. Và hơn hết, những tiếng nói gửi gắm từ đại hội hôm nay cũng chính là kỳ vọng về một mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe dân và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình phát triển đất nước.
2: Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Thu Hằng.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên không dài nhưng đã để lại di sản vô cùng cao đẹp cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là bài học về sự kiên định lý tưởng trong mọi hoàn cảnh, bài học về lựa chọn đào tạo, huấn luyện đến việc sử dụng cán bộ, đào tạo nên đội ngũ cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng. Bài học về phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.
4: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên cho thấy ở những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh, sự kiên định, niềm tin của những người cộng sản, nhất là cán bộ lãnh đạo, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại, phục hồi và phát triển của Đảng, của phong trào cách mạng. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối diện với không ít những nguy cơ, thách thức. Do đó, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là những yêu cầu xuyên suốt mà Đảng ta luôn nhấn mạnh qua mọi giai đoạn cách mạng.
3: Đồng chí Phùng Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1901 tại làng Mỹ Quan Thượng, nay thuộc xã Hồng Châu, tỉnh Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Hoạt động cách mạng từ năm 1925, trải qua 16 năm không ngừng phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, đồng chí Phùng Chí Kiên đã có những cống hiến to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chính sự gắn kết bản lĩnh trí tuệ, quá trình đào tạo và trải nghiệm thực tiễn đấu tranh đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một chiến sĩ cách mạng, một nhà chính trị quân sự song toàn, một con người của sự hội tụ của ý chí và kiên trung như tên gọi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt cho đồng chí.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 484 của Thủ tướng gửi các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thực hiện nghiêm túc yêu cầu khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục đã phân cấp về cho các địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất để triển khai hoàn thành trước ngày 20 tháng 5, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Việc này nhằm tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 và báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Trường hợp các phương án cắt giảm phân cấp đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì các bộ gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng phương án xử lý. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các bên để nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình dự thảo nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó là việc hoàn thiện hai nghị quyết về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất phù hợp với thực tiễn.
2: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2035 do Thủ tướng vừa ban hành, đặt mục tiêu xây dựng nước ta thành quốc gia số, phát triển toàn diện và bền vững. Mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều thực hiện trên môi trường số.
3: Theo đề án, đến năm 2030, các nền tảng và tiện ích số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công

0: nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia được kết nối với nhiều ngành lĩnh vực để phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số, xã hội số. Đến năm 2035, dữ liệu dân cư cùng các cơ sở dữ liệu quốc gia khác được kết nối, chia sẻ đồng bộ, phục vụ điều hành trên dữ liệu thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo từng nhu cầu trong cuộc sống. Dữ liệu và công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh. Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu sớm tích hợp một tài khoản duy nhất để người dân đăng nhập, sử dụng xuyên suốt các hệ thống và dịch vụ công. Các cơ quan phải công khai dữ liệu đã có để người dân doanh nghiệp không phải kê khai lại. Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được giao hoàn thành tích hợp tài khoản định danh điện tử, gồm tài khoản của tổ chức và người nước ngoài phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 12 năm nay. Trong tháng 9 tới, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2027, các địa phương nghiên cứu xây dựng trạm công dân số tại nơi công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Nhiều giải pháp thành phố thông minh như bản sao số, mô hình địa điểm số cũng được triển khai trên nền dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công và tích hợp thanh toán điện tử, chi trả an sinh xã hội. Từ tháng 10 năm ngoái, nhiều thủ tục đã bắt buộc thực hiện trực tuyến như là đăng ký thường trú, tạm trú, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp đổi căn cước công dân, cấp hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp hay là đăng ký biển số xe máy.
1: Với hơn 4.500 nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn thiếu các chuyên gia chuyên sâu về dữ liệu, công nghệ, thông tin và an ninh mạng. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cùng Trường Đại học Tây Nguyên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, dữ liệu và công nghệ sinh học, gắn với đào tạo thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm công nghệ của tỉnh. Theo tiến sĩ Đinh Hữu Hùng, trưởng khoa y dược Trường Đại học Tây Nguyên, trong hợp tác thời gian tới, cần bám sát đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả cao nhất.
3: Tôi nghĩ rằng là những đề tài tới đây, nếu như Sở Khoa học Công nghệ đặt hàng qua trường, nên bám sát vào đặc thù, và đặc biệt sau khi sắp nhập thì cũng nên bám sát vào những cái đặc thù ở bờ đông của tỉnh. Và trong đó có những nội dung mà hiện nay trong nghị quyết 72 cũng đề cập tới về vấn đề điều chỉnh hay là phát triển đối với lĩnh vực y tế. Chúng ta bám sát vào đó thì sẽ mang lại được cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn.
2: Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc phối hợp giữa Sở và Trường Đại học Tây Nguyên thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, việc thực hiện các chủ trương lớn trong đó
0: vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Và theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt
1: tục leo thang và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đứng trước nhiều thách thức. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của

0: Hai bên được cho là cũng đang cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ đô la vào Mỹ, dù hiện tại chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 5 trước chuyến công du, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ tập trung nhiều vào vấn đề năng lượng với Iran trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ ba và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài các nội dung chiến lược, ông Trump cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 và ca ngợi màn đón tiếp ở Bắc Kinh dành cho ông khi đó. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn và cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc tổ chức màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
1: Thủ tướng Ấn Độ sẽ bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 này. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Được biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ và vấn đề hợp tác năng lượng giữa hai bên được đánh giá sẽ là nội dung trọng tâm nghị sự trong bối cảnh Ấn Độ đang phải chịu áp lực lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu giá cao. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ dự kiến trao đổi về đời sống của cộng đồng hơn 4,5 triệu người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Ấn Độ sẽ lên đường thăm 4 nước châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ và Liên minh châu Âu đạt được Hiệp định Thương mại Tự do mang tính bước ngoặt hồi tháng 1 năm nay, sau hơn hai thập kỷ đàm phán gián đoạn. Thỏa thuận từng được cả hai bên gọi là mẹ của mọi thỏa thuận thương mại, tạo ra một khu vực thương mại tự do với quy mô khoảng 2 tỷ dân và chiếm gần 25% GDP toàn cầu. Theo giới phân tích Ấn Độ, chặng công du châu Âu của Thủ tướng Narendra Modi lần này được xem là một bước đi nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung của Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, đồng thời củng cố vai trò của Ấn Độ như một đối tác chiến lược quan trọng của châu Âu trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Chuyến công du 5 quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra không lâu sau khi ông kêu gọi người dân nước này thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm nhập khẩu vàng, hạn chế du lịch nước ngoài trong bối cảnh giá năng lượng nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối của quốc gia này.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế đang chạy đua để nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Hondius đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc hồi hương là cần thiết nhằm giảm nguy cơ cho các hành khách sau nhiều tuần bị mắc kẹt trên tàu trong điều kiện y tế hạn chế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
4: Các hành khách hiện đang được chăm sóc tốt. Chúng tôi rất lo lắng rằng nếu họ ở lại trên tàu lâu hơn, tình hình có thể trở nên khó khăn. Việc sơ tán và hồi hương họ là quyết định đúng đắn để tất cả hành khách nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
3: Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Hondius. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Hondius. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Hondius, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sabeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
4: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hantaan và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hantaan trong tương lai.
3: Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ mới cũng có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của vaccine mRNA hiện nay là yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Dù hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine được phê duyệt đối với virus Hanta, Tổ chức Y tế Thế giới cùng các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không dễ lây lan từ người sang người như

0: ta sẽ được xem trong 2 tuần tới và cả việc ai sẽ giành được giải cành cọ vàng.
1: Dù thiếu các siêu phẩm thương mại, Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế. Có 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp phim Cannes 2026 tiếp tục là điểm hẹn của thời trang và văn hóa đại chúng. Ban tổ chức cho biết nhiều nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và mạng xã hội sẽ tham gia các sự kiện bên lề liên quan đến nền kinh tế sáng tạo.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.729 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.123 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.130 đồng, bán ra 26.360 đồng một đô la.
4: Trong quý 1 năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành hơn 24.000 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng thắt chặt kiểm soát tín dụng, buộc doanh nghiệp địa ốc phải tìm kiếm các kênh huy động vốn thay thế để duy trì dòng tiền và triển khai dự án.
5: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với công ty trách nhiệm hữu hạn Dehod, thành viên trực thuộc tập đoàn Hoàng gia Hà Lan, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật. Trong khuôn khổ hợp tác toàn diện lần này, VPBank sẽ đồng hành cùng Dehod trên nhiều phương diện. Một trong những trọng tâm là việc cung cấp dịch vụ trả lương và các sản phẩm phúc lợi tài chính dành cho đội ngũ nhân sự Dehod. VPBank triển khai các giải pháp ngân hàng dành riêng cho Dehod phù hợp với từng cấp độ và nhu cầu sử dụng khác nhau như gói dịch vụ cao cấp cho đội ngũ quản lý cấp cao, gói tài khoản, thẻ và dịch vụ ngân hàng linh hoạt cho lực lượng người lao động.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index vẫn duy trì tình trạng giằng co ở gần tham chiếu. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong nội bộ các nhóm và các cổ phiếu trụ đang là nguyên nhân của diễn biến này. Xét về nhóm ngành, bất động sản, công nghiệp đang là hai nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho phiên sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đang ở ngưỡng 1.882 điểm. HN Index đang ở ngưỡng 250 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV, phân tích.
7: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, khoảng 2 tuần gần đây sau khi chúng ta có những cái thông điệp mới nhất từ Tân Thống Đốc thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
4: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản toàn thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà quay trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định, sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho chỉ số VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, cho biết.
8: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
4: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất

0: theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhấn mạnh.
1: Các em thật sự đã cố gắng trong trận gặp U17 Hàn Quốc. Chúng ta sẽ dốc toàn lực vào trận đấu cuối cùng. Chúng tôi vẫn còn cơ hội nên toàn đội cần phải sẵn sàng tất cả mọi thứ về kỹ chiến thuật và tinh thần chiến đấu. Trận sau mới là trận quyết định. Chúng ta phải kiên cường. Dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng cần phải vượt qua.
0: Trên sân trung tâm thể thao Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đá trận tứ kết thuộc vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia và để thua đối phương với tỷ số 0-2.

0: Banh Hoàng Anh Gia Lai. Giải có tổng cộng 34 trận, toàn bộ các trận đấu đều mở cửa tự do, phục vụ người hâm mộ. Cầu thủ Nguyễn Đình Tuấn của đội U14 Sông Lam Nghệ An chia sẻ niềm vui khi tham gia sân chơi thể thao dành cho các cầu thủ trẻ.
1: Em cùng các bạn tập hết mấy chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra và tập tốt hơn. Mang đến trải nghiệm là bọn em tiếp thu bài học và cố gắng thêm, đã hết mình để mình có thể trưởng thành hơn.
2: Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur và Leeds United gặp nhau trong trận đấu còn lại thuộc vòng 36 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đội bóng có biệt danh gà trống chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm khi chia điểm cùng Leeds United.
0: Tiền đạo Mathys Tel mở tỷ số cho Tottenham vào phút 50 bằng cú sút cực hiểm ngay sát mép vòng cấm. Phút 74, Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công quả đá phạt đền gỡ hòa một đều cho Leeds United. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham cho rằng:
2: chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt, Leeds cũng đã chơi hay. Với áp lực phải thắng nên các cầu thủ của chúng tôi đã hơi nóng vội. Họ không giữ được sự bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn. Rất tiếc là chúng tôi đã phải nhận bàn thua từ quả phạt đền. Tất nhiên, tôi vui vì thái độ, tinh thần cống hiến của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho đến cuối mùa giải vì mục tiêu chu hạng. Chúng tôi phải tiến lên.
0: Với trận hòa ở vòng 36, Tottenham được 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Trong khi đó, Leeds United có 44 điểm, đứng thứ 14. Cũng tại nước Anh rạng sáng nay, Hull City đánh bại Millwall 2-0 trong trận bán kết lượt về vòng Playoff Championship. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Mohamed Bellamy và Joe Gerrard. Chung cuộc, Hull City thắng Millwall với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận và giành vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Sergei Jakirovic bên phía Hull City chia sẻ sau trận đấu:
3: được vào chơi trận chung kết trên sân Wembley giống như một giấc mơ. Cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay họ đã chơi một trận đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả để có thể trở lại Ngoại hạng Anh. Ngày mai chúng tôi sẽ biết được đối thủ của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết.
0: Hull City chỉ còn cách tấm vé trở lại Ngoại hạng Anh một trận đấu. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Sergei Jakirovic là Middlesbrough hoặc Southampton. Hai đội sẽ đấu trận lượt về vào rạng sáng mai. Trận đấu lượt đi giữa hai đội đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3.
5: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát

0: dị nhưng kiên cường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thập Nhất viết nên ca khúc Mùa Xuân Đê Ca.
1: Qua giai điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, kết hợp cùng với giọng hát của chiến sĩ Lê Anh Tuấn, tiểu đoàn nhà giàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, bài hát khắc họa chân thực hình ảnh người lính nhà giàn vững vàng giữa phong ba nhưng trái tim vẫn chan chứa yêu thương và khát vọng giữ gìn mùa xuân bình yên cho quê hương đất nước.

0: Dần từ những nhà giàn DK1 giữa biển trời đầy nắng gió cho đến những thành phố được sáng ánh đèn nơi đất liền, thì ở đâu chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh những người lính đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Nếu người lính biển đối diện với phong ba giữa trùng khơi để giữ chủ quyền tổ quốc, thì giữa đời thường hôm nay cũng có những người lính sẵn sàng bước vào hiểm nguy để bảo vệ sự sống của nhân dân.
1: Đúng rồi, và quý vị biết không, họ không cầm súng là chiến hào, không đứng gác giữa biển trời nhưng lại đối mặt với những giặc lửa bất ngờ và khốc liệt. Mỗi hồi còi vang lên là một cuộc chạy đua với thời gian, là khoảnh khắc họ sẵn sàng bỏ lại phía sau sự an toàn của bản thân để lao vào nơi nguy hiểm nhất để cứu người.
0: Có những cuộc hẹn dang dở, có những đêm trắng không ngủ, có những người mẹ, người vợ chỉ biết lặng im đợi chờ người thân mình trở về sau những lần làm nhiệm vụ. Nhưng vượt lên trên tất cả, vẫn là trái tim quả cảm và tinh thần phụng sự đầy nhân văn của những người lính phòng cháy chữa cháy. Những con người luôn chọn đi ngược chiều bình an để giữ bình yên cho người khác.
1: Và từ cảm xúc ấy, nhạc sĩ An Hiếu đã sáng tác ca khúc Ngược chiều bình an, qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Đông Hùng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Và có lẽ sau tất cả những mất mát và gian truân, điều còn lại sâu nhất trong trái tim người lính vẫn là một nơi để nhớ, một ánh sáng để hướng về. Bởi dù mạnh mẽ đến đâu, người chiến sĩ cũng là một con người với những cảm xúc rất đỗi bình thường. Biết cô đơn, biết tổn thương và cũng khao khát được yêu thương, chở che.
1: Quý vị thân mến, âm nhạc đôi khi không kể về chiến tranh bằng tiếng súng hay những trận đánh, mà kể bằng sự lặng im sau cuộc chiến, bằng nỗi nhớ và những cảm xúc không thể gọi thành lời. Kỵ sĩ và ánh sáng.

0: của Đông Nhi là một ca khúc như thế. Với màu sắc hiện đại và chất tự sự đầy cảm xúc, bài hát vẽ nên một hình ảnh một chàng kỵ sĩ mang nhiều vết thương trong hành trình đi qua màn đêm. Còn phía xa vẫn có một ánh sao âm thầm dõi theo và soi sáng.
1: Ca khúc này thì như một lời nhắn gửi dịu dàng cho những bộn bề và mất mát của cuộc đời. Chỉ cần còn một người nhớ đến mình, còn một ánh sáng để nhìn về, thì con người vẫn có thể bước tiếp.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều quý giá nhất mà người lính mang lại cho đất nước chính là hai chữ hòa bình. Đó không chỉ là sự yên tiếng súng, mà còn là cuộc sống bình yên để mỗi người được sống, được yêu thương và theo đuổi những ước mơ của mình.
1: Người lính Việt Nam từ những năm tháng chiến tranh cho đến hôm nay luôn mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Họ có thể bước qua bom đạn, đối diện với hiểm nguy hay chấp nhận những mất mát lớn lao. Nhưng điều khiến người khác xúc động nhất lại chính là sự hy sinh rất âm thầm phía sau màu áo lính. Đó là những người cha chưa kịp nhìn con lớn lên, là người chồng gửi tuổi trẻ của mình nơi biên cương biển đảo, là những người mẹ lặng lẽ chờ con qua từng mùa mưa nắng. Và cũng có những người lính đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, nhưng chưa một lần kịp trở về.
0: Thế nhưng, vượt lên trên tất cả mất mát ấy, người lính vẫn chọn sống bằng tình yêu dành cho quê hương đất nước. Bởi họ hiểu rằng, phía sau mỗi bước chân hành quân là bình yên của nhân dân, là mái nhà, có người đang chờ ngọn đèn được thắp sáng và là tương lai của những đứa trẻ được lớn lên giữa hòa bình.
1: Có lẽ vì vậy mà hòa bình chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Hòa bình được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng nước mắt, bằng những cuộc chia ly và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người lính Việt Nam. Để hôm nay, giữa một đất nước thanh bình, chúng ta được sống trong tự do, được yêu thương và được ôm lấy nhau dưới bầu trời không còn tiếng súng. Yes.

xin được khép lại chương trình những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Giữa Hòa Bình của anh Tú và Lily qua phần thể hiện của Võ Hà Trâm và Phạm Anh Duy, như một lời tri ân dành cho những người lính đã đi qua chiến tranh, những người đang ngày đêm gìn giữ yên bình hôm nay và cho tất cả những hy sinh lặng thầm đã làm nên dáng hình đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: hạn hán xâm nhập mặn trong giai đoạn 5 năm tới.
1: Đàm phán Mỹ-Iran bế tắc, eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa. Một số quốc gia châu Á đang bước sang giai đoạn khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.
1: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 được tổ chức trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2026 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng số đại biểu chính thức tham dự đại hội là 1.136 đại biểu. Tại phiên họp phiên trù bị vào chiều 11 tháng 5, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội. Thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội, theo chương trình, sáng nay, đại hội sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận và thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu kỳ vọng Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chuyển sang những hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 cùng đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc.
1: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã quán triệt và triển khai nghiêm các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quân khu đã tập trung điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai thực hiện đề án 839 và nghị quyết 866 của Quân ủy Trung ương về xây dựng tổ chức quân sự địa phương tinh gọn, mạnh. Cùng với đó, Quân khu 9 đã điều chỉnh thế bố trí, quyết tâm tác chiến kiện toàn Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, quản lý chặt hệ thống công trình chiến đấu sau sáp nhập, giải thể, đồng thời duy trì huấn luyện xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ theo kế hoạch.
0: Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát những khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ giữa các cấp, chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động tổ chức quân sự địa phương phù hợp tình hình mới, đồng thời duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, vào sáng nay đã đến khảo sát tình hình tổ chức hoạt động tại trạm y tế xã Châu Thành, đặc biệt là việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và công tác khám chữa bệnh sau hợp nhất.
1: Trạm y tế xã Châu Thành sau khi hợp nhất từ 3 trạm y tế thị trấn Ngã Sáu, trạm y tế xã Đông Phú và trạm y tế thị trấn Mái Dầm có 28 viên chức, trong đó có 5 bác sĩ, về tiến độ khám bệnh với khoảng 30 lượt bệnh mỗi ngày. Về cơ sở vật chất, hiện đang duy trì tại 3 điểm trạm. Tuy vậy, vẫn còn gặp khó khăn về số lượng phòng chức năng và trang thiết bị xuống cấp. Việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử còn gặp khó trong nhập liệu, rà soát và cập nhật dữ liệu. Ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp với Sở Y tế xin điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn xây dựng trạm y tế mới trên tinh thần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh theo thông tư 53 của Bộ Y tế, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Về sổ y tế điện tử, yêu cầu trạm y tế xã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tỷ lệ sổ điện tử cho người dân.
0: Sáng nay tại xã An Thạnh, ông Trương Cảnh Thuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026.
1: Đối với xã An Thạnh, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

0: trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt khá như diện tích xuống giống, thu ngân sách. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Trong những tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Trường Đề tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đối với xã Cù Lao Dung, trong những tháng qua cũng đạt nhiều kết quả khả quan như chăn nuôi phát triển, công tác phòng chống thiên tai, triều cường được quan tâm, giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
1: Tại buổi làm việc, các địa phương trình bày những thuận lợi, khó khăn, các kiến nghị cũng như những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ sáng nay tổ chức lễ khai giảng 15 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. 15 lớp trung cấp lý luận chính trị khóa học 2026-2027 có tổng số gần 590 học viên. Trong đó có 7 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung với trên 200 học viên và 8 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với gần 400 học viên. Đây là quy mô đào tạo lớn nhất từ trước đến nay của trường chính trị thành phố.
0: Cũng sáng nay, học viên chính trị khu vực 4 tổ chức bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị K19, hệ tập trung khóa học 2025-2026. Khóa học có 7 lớp với các học viên là cán bộ chủ chốt hoặc dự nguồn các chức danh chủ chốt của các sở ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh, xã và tương đương. Ngoài ra, khóa học còn có một số đồng chí công tác tại các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang. Qua 19 môn học, các chuyên đề ngoại khóa và 3 môn thi tốt nghiệp, 272 học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó 92 học viên xếp loại giỏi, 180 học viên xếp loại khá.
1: Hôm nay, hơn 32.700 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Cần Thơ tiếp tục tham gia ngày thi thứ hai, kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Sau khi hoàn thành hai môn ngữ văn và toán vào hôm qua, sáng nay thí sinh thi hai môn tự chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, định hướng công nghiệp, công nghệ, định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục, kinh tế và pháp luật. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi thử nghiệm giúp học sinh làm quen quy trình tổ chức thi, thứ tự các môn thi, thời gian làm bài, hình thức thi và các quy định liên quan. Đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị rà soát, đánh giá công tác ôn thi, chất lượng học sinh để kịp thời điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo, hoàn thiện các khâu tổ chức trước khi diễn ra kỳ thi chính thức.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục, từ năm 2025, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thí điểm mô hình thư viện số. Qua thời gian thực hiện, mô hình không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho giáo viên và học sinh, mà còn đổi mới phương pháp học tập theo hướng hiện đại. Hiệu quả cụ thể mang lại từ mô hình này ra sao? Mời quý vị cùng phóng viên Phương Ánh tìm hiểu sau đây.
0: Một buổi tập huấn tra cứu tài liệu qua thư viện số của học sinh trường tiểu học Thới Bình 1 dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách thư viện. Các em học sinh dễ dàng truy cập và sử dụng tài liệu phục vụ cho việc học tập của mình. Em Ngô Nguyễn Khánh Vi, học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, phường Ninh Kiều, nói.
2: Khi mà vô thư viện số là con tiện các ứng dụng liên quan để đọc sách như là ebook, podcast, webcast. Mà con vô con đọc, con thấy thư viện số có rất là nhiều sách mà rất là thú vị. Con thấy thư viện số giống như là một vũ trụ tri thức đầy màu sắc. Và con đang tham gia trong hành trình vươn mình kỷ nguyên số. Con cảm thấy việc đọc sách hiện nay không chỉ để học tập mà còn là một chuyến phiêu lưu công nghệ vô cùng thú vị và kỳ thú.
0: Không chỉ học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, học sinh ở nhiều trường có triển khai mô hình thư viện số cũng đều rất hào hứng khi tham gia. Bởi chỉ vài thao tác trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh, các em đã có thể tiếp cận kho tài liệu phong phú, đa dạng mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm như trước đây ở thư viện truyền thống. Em Lê Nguyễn Khả Hưng, học sinh trường tiểu học An Thới 2, phường Bình Thủy, chia sẻ.
3: Con có truy cập vô thư viện số. Cách truy cập rất là đơn giản là mình nhập mật khẩu của mình và mật khẩu của trường. Nếu đúng thì người ta sẽ cho

0: truy cập. Nó có rất là nhiều tiện ích là mình có thể chơi trò chơi, tìm hiểu thêm nhiều bài và có thể làm thêm bài.
1: Thư viện số trong trường học là mô hình hiện đại giúp số hóa học liệu để giáo viên và học sinh truy cập, đọc sách và tương tác trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Hệ thống thông tin được số hóa như sách, video, âm thanh và lưu trữ, quản lý trên các hệ thống mạng Internet, tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Đến nay, toàn thành phố có khoảng 60 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia thư viện số. Bà Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 2, phường Bình Thủy, và ông Nguyễn Minh Triết, hiệu trưởng trường tiểu học Thới Bình 1, phường Ninh Kiều, cùng cho biết.
2: Nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực số thông qua là tiếp cận với thư viện số. Thì năm qua nhà trường đã thực hiện từ năm qua, năm nay thì số lượng học sinh tham gia đông hơn để cho học sinh tiếp cận với thư viện số một cách đông hơn, thì trường đã bố trí tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh có thể tham gia đăng nhập tại trường.
3: Nhà trường cũng đã trang bị thêm ở phòng máy những cái tiết đọc thư viện để giúp cho các em có thể lên thư viện đăng nhập và tham gia thư viện số, giúp cho học sinh có thói quen đọc sách ở mỗi lúc mọi nơi trên các thiết bị thông minh. Thứ hai là giúp cho học sinh khai thác được cái nền tảng học liệu trên thư viện số, ví dụ trên ebook, video, podcast, các trò chơi trực tuyến, trắc nghiệm tương tác hoặc là các mô hình thí nghiệm ở trên thư viện số.
1: Để thư viện số phát huy hiệu quả, các trường đã phối hợp thư viện thành phố và các đơn vị viễn thông xây dựng hệ thống quản lý học liệu, bài giảng, hoạt động, hình ảnh, video phục vụ học tập và giảng dạy. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai mô hình thư viện số, vẫn còn không ít khó khăn, như nguồn học liệu chưa thực sự phong phú, hạ tầng công nghệ một số trường còn hạn chế. Bà Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản, phường Cái Khế, và ông Trương Thế Bảo, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Ninh Kiều có những đề xuất như sau.
4: Mạng Internet của nhà trường cũng như của gia đình phải mạnh thì cái truy cập nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai nữa là đối với học sinh tiểu học thì chưa có điện thoại thì mong rằng là sẽ có được những cái thiết bị về cái máy tính ở trong thư viện để cho các em là các lớp mà khi đến cái tiết đọc thư viện hoặc là cái giờ chơi thì các em lên truy cập nó sẽ tốt hơn.
5: Cơ sở vật chất thì đối với thư viện số thì thứ nhất để thực hiện thì vấn đề cơ sở vật chất phải được trang bị thêm máy tính, máy quét hoặc là máy tính bảng để giúp cho giáo viên học sinh có một cái nơi khai thác cái tài liệu.
6: Thư viện số không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin trên môi trường Internet mà còn hình thành thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục thành phố. Tiếp tục chương trình là thông tin diễn ra tại các xã phường của thành phố Cần Thơ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Thốt Nốt tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 13.833 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch năm.
1: Trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực với nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản, lúa gạo hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Trong tháng 5, địa phương sẽ trình thành phố chủ trương đấu giá các khu đất công, đặc biệt là khu logistics tại chợ gạo, cũng như phương án xử lý tài sản công.
6: Hội chữ thập đỏ thành phố vừa phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố và Đảng ủy của Ban nhân dân xã Thành An tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026.
1: Tháng nhân đạo năm nay mang chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm Ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 và 80 năm thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Tại buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như hỗ trợ 500 suất ăn sáng miễn phí, vận động hiến máu tình nguyện với khoảng 200 người tham gia, tuyên truyền đăng ký hiến mô, hiến tạng, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh và người dân địa phương. Dịp này,

0: Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các đơn vị tài trợ cũng trao tặng 3 tấn gạo, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm và nhiều nguồn lực hỗ trợ an sinh cho người dân xã Thạnh An.
1: Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Quả Lù được thực hiện từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Trong đợt 1 năm 2026, xã Quả Lù được cấp 70 lít hóa chất tiêu độc khử trùng. Tính đến nay, cán bộ thú y xã tổ chức cấp cho 603 hộ chăn nuôi ở 17 ấp thực hiện phun xịt tiêu độc, khử trùng chuồng trại, chăn nuôi với tổng diện tích trên 24.100m2 và 200m2 chợ. Theo thống kê, trên địa bàn xã Quả Lựu, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2025. Tổng đàn gia súc có 1.756 con, tăng 718 con so với cùng kỳ. Đàn gia cầm có trên 41.500 con, tăng 3.100 con so với cùng kỳ. Địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác kiểm soát, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý nhằm góp phần bảo vệ đàn gia súc gia cầm, hạn chế dịch bệnh phát sinh.
1: Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái vừa ra mắt mô hình hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà văn hóa ấp Nhân Thọ 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ 30 và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Với các lĩnh vực như tư pháp, văn hóa xã hội, chủ yếu về các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, khai tử. Sau khi ra mắt mô hình đầu tiên này, đến ngày 18 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái sẽ tổ chức ra mắt mô hình hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà văn hóa ấp Nhân Thành và Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.
1: Tính đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer của thành phố giảm còn 1.900 hộ.
0: Thành phố Cần Thơ sau sắp nhập có gần 495.000 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với hơn 411.000 người. Trong năm qua, thành phố đã triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với tổng nguồn vốn hơn 305 tỷ đồng, qua đó nhiều công trình giao thông, giáo dục y tế được đầu tư, nhà ở và nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ, giúp người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
1: Quý thính giả thân mến, theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Mỹ Hương đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, qua đó góp phần xây dựng đời sống dân sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
0: Xã Mỹ Hương được sáp nhập từ 3 xã Mỹ Hương, Thuận Hưng và Phú Mỹ. Hiện nay, dân số trên địa bàn có hơn 52.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 57%. Toàn xã có 13 trên 26 ấp đặc biệt khó khăn. Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Thông qua việc làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, người có uy tín đã tích cực vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Chú Triệu Xuân, người có uy tín ấp Bưng Cóc, cho biết.
2: Thứ nhất là vận động bà con phải luôn luôn phải chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Hai nữa là chú cũng tham gia các cái kỳ tập huấn, ví dụ như chính sách dân tộc thiểu số, rồi chính sách 135, rồi đã triển khai cho bà con, vận động bà con, rồi trong đó thì cũng nằm trong tổ và giải, cũng tham gia được nhiều vụ tổ và giải thành. Rồi hai nữa là con em là tệ nạn xã hội, thế đây cũng là vận động được, là con em cũng nghe lời nhiều, phong trào văn hóa. Ở đây thì cũng là hàng năm cũng vận động bà con chấp hành tốt. Ở đây thì người ta cũng làm kinh tế giỏi.
0: Bên cạnh đó, người có uy tín tại 13 ấp đặc biệt khó khăn cũng đã vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân,

0: việc cất nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, đến thăm hỏi, động viên thường xuyên các hộ nghèo, cận nghèo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Anh Lý Thanh Hùng, hộ khó khăn ấp Bất Dần, chia sẻ. Gia đình anh chỉ có hơn một công đất làm rẫy, không đủ sống. Căn nhà được địa phương hỗ trợ trước đây đã hư hỏng nặng, nhưng không có tiền sửa chữa. Đầu năm nay, nhờ địa phương và người có uy tín của ấp đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho căn nhà, kính mưa, kính nắng. Anh nói thêm.
1: Nhà trước, nhà tình thương nó gãy hết, này. Ta cho đây, 50. Nhà cũng một mái thường cũng đỡ đỡ rồi. Hết dột, quét về, yên tâm rồi. Cũng tính nhà rồi đi làm gãy nữa, cố gắng làm ăn, phát triển gia đình.
0: Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn còn được người có uy tín thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Những phần quà thiết thực, sự động viên kịp thời đã tiếp thêm động lực để bà con vươn lên, ổn định cuộc sống. Ông Triệu Dũng, ngụ ấp Bất Dần, nói.
2: Hỗ trợ quà đó, gạo nước mắm đó, cũng được rồi, nhà nước quan tâm lo cho mình cũng thấy mừng lắm rồi. Nhà nước chăm lo cho người dân cũng tốt.
0: Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, đội ngũ người có uy tín tại địa phương còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Với tinh thần gần dân, hiểu dân và nói dân nghe, nhiều người có uy tín đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con trong phùm sóc. Ngoài chăm lo tốt đời sống, người có uy tín còn chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Ông Thạch Tiên, người có uy tín tiêu biểu của ấp Bất Dần, chia sẻ.
3: Năm 2024, đó, tôi có vận động nhân dân cùng làm cái trụ đèn đó, thắp sáng cho đi lên đi xuống ban đêm là được 72 trụ. Còn 2026, tôi vận động 32 trụ đèn năng lượng mặt trời. Rồi vận động làm cái cầu, mà cái cầu mà mới làm lại đó, tôi vận động cho 150 triệu. Còn vận động một cái cầu mà kế bên nó xuống cấp, vận động bà con được 40 triệu để làm lại. Có chính sách gì của đảng nhà nước, chứ tôi phải tham gia để họp cùng chi bộ, cùng nhau làm việc. Cái đời sống của bà con với tư tưởng của họ là cũng ổn định.
4: Bên cạnh đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, các vị sư sãi tại những ngôi chùa Khmer trên địa bàn xã Mỹ Hương cũng giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa còn là trung tâm văn hóa, nơi gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer.
0: Với uy tín và sự kính trọng của bà con Phật tử, các vị sư thường xuyên phối hợp cùng địa phương, tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động người dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh. Đặc biệt trong các dịp lễ hội truyền thống như Chon Sanam Thame, Sendonta hay Ốc Âm Bốc, các vị sư đã góp phần gìn giữ và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Đồng thời, nhiều vị sư còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, như vận động trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân. Thượng tọa Liêu Huyền, trụ trì chùa Bân Cốc, thông tin thêm.
5: Nói về người có uy tín rất là có ích cho xã hội, vì giống như sư phát triển trong cái chùa của mình á, giúp cho cái đoàn kết trong cái Phật tử thống nhất nhau để xây dựng chùa cũng như là trong cái xã hội. Người có uy tín thì dạy chữ miễn phí cho các trẻ em chữ Khmer, thường là dạy lúc nghỉ hè trong ngày gầm ngày 8, ngày 15 gì đó, thì có thể là các sư không tiên truyền kêu gọi.
0: Nhờ sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín, nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Hương luôn được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Đặc biệt, trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cảnh quan hay chăm lo cho hộ nghèo, người có uy tín luôn là những người đi đầu, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Hương cho biết.
6: Người có uy tín là cái cầu nối giữa đảng, chính quyền và nhân dân với đồng bào dân tộc. Người có uy tín phát huy tốt cái vai trò trong cái việc chăm lo phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. Người uy tín đã góp phần vận động nhân dân để xây khoảng 74 căn nhà cho hộ nghèo, rồi xây khoảng 14 cây cầu giao thông nông thôn, xây dựng

0: các cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn các cái ấp. Qua đó thì cái vị trí, cái vai trò của cái người uy tín thì tiếp tục được nâng lên, người dân tin tưởng vào người uy tín.
1: Có thể khẳng định đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại xã Mỹ Hương không chỉ là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, mà còn là những hạt nhân quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm của mình, họ đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm nay, Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước. Trong đó, gần một nửa số cuộc gọi đến từ chính trẻ em đang cần được hỗ trợ tâm lý, bảo vệ hoặc là can thiệp khẩn cấp.
2: Cũng trong tháng 4, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài 111 hỗ trợ can thiệp tăng cao, tăng 21,95% với 36 trường hợp so với tháng 3 năm 2026. Trong đó, trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như cha mẹ, chú bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3/4 trong số trường hợp trẻ em bị bạo hành. Mới đây, dư luận xã hội cũng rúng động trước vụ việc cháu bé 4 tuổi tại Hà Nội tử vong do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, hay vụ cháu bé 2 tuổi bị thương nghiêm trọng cũng do mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Điều đáng nói, tình trạng trẻ bị bạo hành diễn ra trong thời gian dài, nhưng chỉ đến khi hậu quả đã quá nghiêm trọng mới được phát hiện. Thực tế cho thấy phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng, mà diễn ra ngay sau cánh cửa của gia đình, nơi được gọi là tổ ấm, nơi đáng ra các em được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Quan trọng hơn, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh.
1: Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 32.000 tỷ đồng là số tiền cần có để ứng phó với sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 5 năm tới.
2: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã vượt mức dự báo. Kết quả các nghiên cứu chỉ ra hầu hết khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều xảy ra sụt lún với mức từ 0,5 đến 3cm một năm. Riêng vùng ven biển lún từ 1,5 đến 2,5cm một năm, nhiều nơi trên 2,5cm. Mức độ sụt lún tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 5 năm gần đây dao động dưới 5cm đến trên 10cm.
1: Về sạt lở, từ năm 2016 đến nay, toàn vùng đã xuất hiện 812 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.210 km. Gặp úng do triều cường cũng gia tăng mạnh cả về diện tích lẫn độ sâu. Độ ngập sâu trung bình hiện ở mức từ 0,2 đến 0,4 mét, tăng khoảng từ 5 đến 6% so với 10 năm trước. Tình trạng hạn hán xâm nhập mặn cũng diễn biến ngày càng khốc liệt, cho thay đổi dòng chảy từ thượng nguồn. Xâm nhập mặn hiện xuất hiện sớm hơn từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi so với trước năm 2013. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giai đoạn 2026-2030 sẽ triển khai 8 dự án trọng
2: điểm. Tỏa các cảng Quiran đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh và làm rung chuyển thị trường thế giới.
1: Khủng hoảng năng lượng tại một số quốc gia châu Á đang bước sang giai đoạn nghiêm trọng hơn sau khi các biện pháp ứng phó ban đầu trước tác động từ chiến sự Iran dần mất hiệu quả. Các nước đã áp dụng nhiều biện pháp như tiết kiệm điện, ưu tiên khí đốt cho hộ gia đình, hạn chế nguồn cung cho sản xuất phân bón và sử dụng dự trữ năng lượng để giảm áp lực tạm thời.
2: Tuy nhiên, những biện pháp này được xây dựng với gia đình chia sẻ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Khi xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, giá vé máy bay, chi phí vận tải biển và hóa đơn điện đang tăng, đe dọa tăng trưởng kinh tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 8,8 triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói do ảnh hưởng của xung đột Iran, trong khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể thiệt hại 299 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi chiến sự Iran kết thúc, châu Á cũng khó được giải tỏa áp lực ngay lập tức.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý vị thân mến, điểm chung của những ca khúc trending chính là giai điệu rất bắt tai, dễ nhớ và khiến cho người nghe muốn repeat không ngừng. Chúng ta cùng nghe thử xem Creedy của Mark Terray như thế nào nha. Đây là một ca khúc pop hiện đại với đoạn hook cực kỳ cuốn hút. Và tiếp theo đó là Water của Tila, một bản hit Afropop với điệu viral khắp mạng xã hội. Chúng ta cùng thưởng thức.

Nhưng không chỉ dừng lại ở sự viral, nhiều ca khúc còn chạm đến cảm xúc của người nghe, khiến chúng lan tỏa mạnh mẽ và bền bỉ hơn nữa. Như là Daylight của David Kushner, một ca khúc sâu lắng được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng số. Và cùng đó sẽ là Espresso của Sabrina Carpenter, bản hit trẻ trung tươi mới đang tạo nên làn sóng yêu thích trên TikTok. Chúng ta cùng nghe.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế Trending TikTok xin được khép lại tại đây. Hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho quý thính giả những giai điệu quen thuộc, vừa cập nhật xu hướng âm nhạc mới nhất trên TikTok. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của ca nhạc quốc tế.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với nhạc phẩm mở đầu chương trình Anh còn nợ em, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua đôi song ca Quách Thành Danh và Hồng Gắm. Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc nước ngoài lời Việt có tựa đề Cơn đau tình ái sẽ do Mộc Sang truyền tải trọn cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Bao giờ biết tương tư, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh qua phần thể hiện của Phương Phương Thảo. Liên tục chương trình cùng lắng động với tiếng hát trầm ấm của Đông Hùng gửi đến quý vị ca khúc của nhạc sĩ Trương Quý Hải mang tên Khoảnh Khắc.

Chuyện còn dở dang bên ngọn đèn sau bữa tối, cho em vẫn còn một người để cùng thở than, để tự tay ngắt bông hoa sau nhà, phía khu vườn ngập đầy sương rơi, nghe kim dây vẫn trôi tích tắc, dỗ năm tháng đã vội buông trôi, về với nhau thêm một lần nữa, cùng ôn lại năm tháng tuổi trẻ, lửa trong lòng ngực vẫn nồng cháy, dù trái tim đã nói chẳng thể.

Bằng và Trần Ngọc Sơn có tựa đề Hạnh Phúc Lang Thang qua tiếng hát trầm ấm của Nguyễn Hồng Ân. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần.
2: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu 16:35, 17:00 mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp. 17:30 chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề nhịp cầu quê hương. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. Sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19:30. Kỹ năng sống cho trẻ phát từ lúc 19:55. Tiếp theo mời quý vị nghe lại chương trình thời sự lúc 20:00. 20:30 ca nhạc cải lương. 21:40 sân khấu truyền thanh với phần đầu của vở cải lương Đời Cô Lụ. 23:00 khúc hát quê hương, sau đó là tiết mục Lời Hay Ý Đẹp. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
3: Lời Hay Ý Đẹp. Lời Hay Ý Đẹp.
4: Một cậu bé đi theo cha tới một khu chợ để buôn bán. Nhưng mà cho cha mình đánh xe trên con đường gồ ghề sỏi đá, thì cậu ngủ say sưa. Đang trên hành trình của mình, người cha bỗng nhìn thấy trên đường có một chiếc móng sắt bịt chân ngựa bị đánh rơi trên đường. Nên người cha bảo con trai dậy đi nhặt chiếc móng kia, rồi lát nữa bán. Thế nhưng cậu bé giả vờ như không nghe thấy và ngủ tiếp. Người cha lại lay cậu con trai lần nữa. Nhớ ra cậu bé rất thích ăn quả anh đào, ông nói: "Con hãy nhảy xuống nhặt đi, rồi tới chợ cha bán nó đi, mua quả anh đào cho con ăn." Nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, giả vờ ngủ tiếp. Vì thấy tiếc nên người cha đành hãm xe ngựa lại và nhảy xuống nhặt chiếc móng sắt lên. Đến chợ sau khi bán hết rau, người cha đến chỗ nhà rèn sắt và bán chiếc móng ngựa được 100 đồng. Ông mua một túi quả anh đào và cất đi. Trên đường về nhìn thấy túi quả anh đào ngon lành treo trước xe. Mặc dù thèm lắm, nhưng cậu bé không dám xin cha mình, vì ban nãy đã lười biếng không xuống nhặt móng ngựa. Người cha muốn dạy cho cậu con trai một bài học vì sự lười biếng, nên ngồi im lặng, phớt lờ sự thèm thuồng của cậu. Ông giả vờ đánh rơi một trái anh đào xuống đường. Chẳng cần phải để cha thúc giục hay nói gì, cậu bé ngay lập tức nhảy xuống xe, nhặt quả anh đào nhai ngấu nghiến, rồi lại đuổi theo xe và nhảy lên. Cứ thế, cậu bé vừa nhảy lên xe ngồi chưa ấm chỗ, người cha lại giả vờ đánh rơi một quả anh đào. Cậu lại nhảy xuống, người cha cũng vẫn đánh xe đi bình thường không chờ. Và cậu bé lần nào cũng phải đuổi theo xe để nhảy lên. Vừa đứng đến nhà thì hết túi anh đào mấy chục trái. Cậu đã mặt mũi phờ phạc vì ăn được một quả anh đào lại phải chạy theo xe thở dốc, rồi lại nhảy lên nhảy xuống. Người cha hỏi: "Con có mệt không?" Cậu bé lúc này mới gật đầu vì đang quá mệt. "Vậy con thích nhảy xuống một lần rồi nhảy lên ngay, hay vài chục lần và chạy đuổi theo xe?" Lúc này cậu bé mới bắt đầu hiểu ra sự việc. "Và con đã hiểu thưa cha, từ giờ con sẽ không còn để sự lười biếng của mình theo mình nữa hả?" Nhiều người trong số chúng ta cũng giống như đứa trẻ kia. Ta cố gắng trốn tránh những việc vất vả, nhưng cuối cùng những thứ khó khăn nhất có thể lại ập tới lúc nào không hay. Sự biếng nhác sẽ mang lại cho bạn sự nhàn rỗi may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng thực ra, ta đã phạm phải sai lầm với suy nghĩ đó. Lười biếng khiến bản thân mình sau đó còn cảm thấy khổ sở hơn, phải chạy tăng tốc hết sức mình, phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần mới đuổi theo kịp người khác. Những người thành công

là người dám chấp nhận giết giả. Hoặc vượt qua lười biếng, chọn sự kỷ luật để ép bản thân vào khuôn khổ. Đó là lý do vì sao người giàu đề cao thói quen kỷ luật, hoặc chấp nhận khổ hơn người khác để có được thành quả hơn người. Ai mà chẳng thích sự thoải mái, an nhàn, nhưng cần hiểu rằng bản thân chỉ có thể phát triển, cảm thấy có giá trị

0: giả biệt trường, bạn bè ly biệt khắp muôn phương. Có những âm thanh, có những câu thơ, cứ mỗi lần nghe lại, người ta biết một mùa hè nữa đã về. Mà hè với học sinh lớp 12 không chỉ là mùa của nắng, của tiếng ve, mà đó còn là mùa chia tay. Chia tay một quãng đời áo trắng, chia tay những buổi sáng còn gái ngủ đạp xe đến trường, chia tay hàng ghế đá dưới gốc phượng già, và chia tay cả những người bạn từng nghĩ sẽ gặp nhau mỗi ngày. Rất bình thường, rất quen thuộc.
1: Tụi mình gặp nhau là một cái điều mà mình hạnh phúc nhất. Trong 3 năm, và có những cái vui buồn với nhau, thì mong là các bạn sau này đều đậu tốt nghiệp hết, lớp mình đều sẽ vô được những ngôi trường mà bạn mơ ước, và mong là sau này có những cái ngày họp lớp đều nhìn thấy mặt nhau hết.
2: Những 3 năm học với nhau mà bây giờ phải chia tay thì lòng rất là buồn, ôm nhau mà khóc, rồi chụp hình kỷ niệm rất là nhiều.
0: Có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của rất nhiều học sinh lớp 12 trong những ngày này. Khi mùa hè vừa tới, cũng là thời học sinh chuẩn bị khép lại. Sau những tiếng cười ngoài sân trường, nhiều ánh mắt đã bắt đầu chùng xuống khi nghĩ tới ngày mỗi người sẽ đi một hướng. Tuổi học trò thường đi qua rất nhanh. Mới hôm nào còn là những học sinh đầu cấp ngồi lặng trong lớp học mới. Vậy mà giờ đây đã bắt đầu nói với nhau về tương lai, ngành học, thành phố sẽ đến và cả những cuộc gặp có thể sẽ thưa dần sau này. Rồi mai sau, giữa một thành phố khác, trong một ngày rất bình thường nào đó, có thể

chợt nhớ lại tiếng ve tháng năm này. Nhớ sân trường cũ, nhớ nhóm bạn từng ngồi chen chúc ở căng tin. Nhớ cảm giác cả lớp ôm nhau khóc sau buổi chụp kỷ yếu cuối cùng. Bởi có những quãng đời không dài, nhưng đủ để theo người ta rất lâu về sau.

0: Giờ đây 3 năm đã trôi qua nhanh, rất nhanh. Và chúng con giờ đã trưởng thành, hôm nay đã được dự lễ ra trường. Và sẽ mỗi người sẽ có một con đường đi riêng cho bản thân mình. Riêng con thì con cũng đã có những dự tính cho bản thân. Con sẽ cố gắng học thật tốt để thi vào đại học y dược. Và con xin hứa sẽ nếu may mắn được đậu vào đại học thì con sẽ trở thành một bác sĩ tốt, sẽ cứu giúp cho mọi người và để báo đáp công ơn mà thầy cô đã mong ước ở con.
1: Đó là lời chia sẻ của em Lý Kim Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Thới Long, phường Thới Long, trong lễ trưởng thành, chia tay học sinh cuối cấp, chuẩn bị rời trường. Có lẽ rồi đây, sau mùa phượng cuối cùng này, mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau. Có bạn rời quê lên thành phố học tiếp, có bạn chọn trường nghề để sớm đi làm phụ giúp gia đình. Cũng có những ước mơ bắt đầu từ những điều rất giản dị, như mong ba mẹ bớt cực nhọc, mong được đứng trong giảng đường đại học, hay đơn giản là được sống đúng với điều mình yêu thích. Tuổi học trò khép lại không phải bằng tiếng trống tan trường, mà bằng khoảnh khắc người ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai phía trước. Những gương mặt từng vô tư cười đùa trong lớp, giờ đã biết lo cho một kỳ thi, một ngành học, một chặng đường dài của riêng mình. Trong nỗi buồn vì sắp phải chia tay bạn bè, em Đặng Hoàng Nam Phương, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, xúc động nói.
0: Hè là thời gian để chúng con được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. Nhưng mà bên cạnh đó cũng phải lo cho những cái môn học mà chủ chốt của khối 12 được chắc cánh những ước mơ.

0: Rồi mai này, giữa bệnh viện trắng đèn đêm khuya, giữa công trường nhiều bụi, hay trong một văn phòng nơi thành phố đông người, có thể các em sẽ bất chợt nhớ lại khoảng sân trường gặp nắng hôm nay. Nhớ tiếng bạn gọi nhau trong giờ ra chơi, nhớ những lần bị thầy cô nhắc bài, và nhớ cả quãng tuổi trẻ mà ai cũng từng nghĩ sẽ còn rất dài. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã âm thầm cho các em hành trang để lớn lên, để biết yêu thương, biết cố gắng, biết đứng dậy sau những lần chưa làm được điều mình muốn. Và từ sân trường này, những giấc mơ tuổi 18 cũng bắt đầu đi xa.
1: Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Mình cảm ơn các bạn đã đi chung với mình trong chuyến tàu thanh xuân trong 3 năm qua. Sau này mong mọi người phải có một cuộc sống thật hạnh phúc. Tại vì mọi người đã cùng ngồi trên chuyến tàu suốt khoảng thời gian vừa qua rồi, cho nên là vui có, buồn có, giận nhau có. Mình không biết nói gì hơn ngoài câu chúc mấy bạn thật hạnh phúc sau này.
2: Trước hết là mong các em sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới. Cuộc sống sau này nó sẽ cũng vấp phải những khó khăn, và hy vọng là các em cũng sẽ vượt qua hết những khó khăn đó để sau này trở thành một người có ích cho xã hội.

0: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
1: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 186 phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.
2: Đối tượng thi đua là tập thể cá nhân của các sở ban ngành thành phố, công an thành phố, bộ chỉ huy quân sự thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã phường. Nội dung thi đua gồm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, gắn với giảm thiểu rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường sông, kênh rạch, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và nhiệm vụ bảo vệ môi trường của từng cơ quan đơn vị địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tham gia thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.
2: Công trình xây dựng công viên sông Hậu với kinh phí xây dựng trên 25 tỷ đồng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan và phát triển du lịch ven sông tại Cần Thơ. Tuy nhiên, nhiều năm qua vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Khu vực Ninh Kiều làm chủ đầu tư được xây dựng nhằm tạo cảnh quan ven sông Hậu nối khu vực rạch Khai Luông với cầu đi bộ, góp phần phát triển du lịch sông nước Cần Thơ. Theo thiết kế, công viên gồm các hạng mục như đường, kè chống sạt lở, hệ thống cây xanh chiếu sáng. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80% tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện do còn vướng mặt bằng tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, hiện vẫn chưa bàn giao.
3: Quý thính giả thân mến, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 là dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thì công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đang được các địa phương tập trung thực hiện.
2: Dự án có chiều dài 7 km từ khu vực vòng xoay công viên Hùng Vương Cách mạng tháng 8 đến cảng Hoàng Diệu, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 867 trường hợp, gồm 789 hộ gia đình cá nhân, 78 tổ chức. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn khiến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trở thành yếu tố then chốt quyết định tiến độ chung của dự án. Đến cuối tháng 4 vừa qua, đã có 13 đơn vị thi công triển khai trên công trường. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa bàn giao liền mạch nên tiến độ thi công vẫn còn chậm. Ông Lê Nhật Thủ, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết:
4: các hộ dân vẫn còn trong quá trình là nhận tiền và xây dựng nhà mới và di chuyển chỗ ở thì mới bàn giao mặt bằng vị trí trên đoạn tuyến. Vì vậy là tuyến thi công nó chưa được liên tục và liền mạch do còn
2: cần chấp hành chủ trương sớm bàn giao mặt bằng. Bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
5: phường của chúng

0: người dân là nhận tiền của là dự án, và sau khi nhận tiền thì tranh thủ là sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai.
1: Bên cạnh đó, các phường còn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trong việc bố trí nền tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Dự kiến có 3 khu tái định cư được đưa vào sử dụng, gồm khu tái định cư An Bình, khu tái định cư Phú An và khu tái định cư tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thủy. Ông Chung Văn Thành và ông Nguyễn Văn Nhã cùng ngụ phường Bình Thủy chia sẻ.
2: Con đường này lúc nào nó cũng ngập hết trơn á, trời mưa bây giờ đường buổi sáng là cách mạng tháng 8 chỗ sân vận động rồi nó ngập mênh mông rồi. Mà giờ chưa tới mùa lũ là thấy nó ngập rồi. Nhưng mà nhà nước đã mở đường, chính sách mở đường rồi tôi rất ủng hộ luôn.
3: Tôi sống ở đây tôi rất mong muốn là cái đường này làm mau làm càng sớm càng tốt để cho nó đẹp đẽ thành phố. Mà mấy năm nay là tôi sống đây hai mấy năm nay, bây giờ nhà nước làm, tôi và bản thân tôi cũng như tất cả những người dân sống trên trục đường này là con họ rất là mừng khi mà nghe làm con đường này.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với trọng tâm là hoàn thành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải ùn tắc giao thông trên trục đường huyết mạch, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
4: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó hạng mục cầu đạt nhiều kết quả tích cực sau thời gian tập trung thi công, khắc phục những khó khăn về vật liệu xây dựng và biến động nhiên liệu. Hiện các đơn vị thi công cầu trong dự án đoạn đi qua thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành phần cầu, một số đã đưa vào sử dụng. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ 100 cầu giao thông trong dự án.
1: Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Chiến dịch năm nay hướng tới tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, công trình phần việc thanh niên thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết tháng 8 năm 2026 với mục tiêu huy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức. Trồng mới 8 triệu cây xanh, hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế và hỗ trợ ít nhất 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
1: Xã Hòa An vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường kênh Xẻo Sành. Tuyến đường có chiều dài 3,6 km đi qua địa bàn ấp Hòa Phụng C và ấp 7, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ 300 triệu đồng do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vận động Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tài trợ và người dân hiến đất.
4: Việc đưa tuyến đường vào sử dụng giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi, góp phần kết nối hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua đây, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân, hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái phối hợp cùng các đơn vị liên quan cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu bắc ngang qua nhà ông Võ Văn Công tại ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, trong niềm vui phấn khởi của người dân địa phương.
4: Cầu bắc ngang qua nhà ông Võ Văn Công có chiều dài 20m, mặt ngang khoảng 1,2m, kết cấu cầu dàn thép cọc bê tông kiên cố, kinh phí khoảng 60 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau một tuần.

0: thi công, giúp nối liền đôi bờ khu vực ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái và thông thương đến các khu vực lân cận, đến trung tâm xã, thành phố Cần Thơ, nhân dân.
1: Đây là công trình thiết thực góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, nâng chất nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày thêm phát triển.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Đồng thời rà soát đánh giá khả năng nguồn nước và tham mưu xây dựng phương án sử dụng nước hợp lý. Thành phố ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn, các cơ sở y tế, giáo dục trong các tháng cao điểm nắng nóng. Theo dự báo, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026 diễn biến phức tạp, đạt mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm.
2: Thành phố Cần Thơ quyết tâm chủ động ứng phó hạn mặn, giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống người dân, cụ thể hóa các kịch bản ứng phó. Thành phố đã ban hành kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung ngăn mặn, trữ ngọt.
1: Thành phố yêu cầu các đơn vị cấp nước rà soát duy tu hệ thống công trình, nạo vét ao chứa nước thô và sẵn sàng phương án vận chuyển nước ngọt bằng xe bồn, xà lan trong tình huống mặn diễn biến gay gắt. Đặc biệt công ty điện lực Cần Thơ có trách nhiệm đảm bảo nguồn điện liên tục cho các nhà máy nước và trạm bơm. Để ứng phó hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trữ ngọt, kiểm soát mặn, tổ chức nạo vét kênh rạch và đắp đập tạm ngăn mặn tại các tiểu vùng chưa có hệ thống khép kín. Các đơn vị quản lý phải quan trắc độ mặn thường xuyên để vận hành đóng mở cống linh hoạt.
2: Quý thính giả thân mến, thực trạng sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông đang bủa vây vùng đồng bằng sông Cửu Long làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân trong vùng. Tại phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ trong những năm gần đây cũng đã xảy ra vài vụ sạt lở nhà dân và ảnh hưởng đến giao thông đi lại của bà con. Trước thực trạng đó, địa phương đã có nhiều biện pháp chủ động ứng phó và khắc phục phần nào sạt lở để bà con an tâm lao động sản xuất.
1: Năm 2024, sạt lở đoạn rạch chanh khu vực Thới Ngương A, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ làm 3 căn nhà rơi xuống sông. Sạt lở nhà dân, người dân ngay sau đó đã gia cố nền móng và sửa chữa lại nhà. Còn các vụ sạt lở đường giao thông nghiêm trọng cũng được chính quyền địa phương khắc phục. Cụ thể, trước đây đoạn đường từ phía chân cầu Sang Trắng 2 thuộc khu vực Thới Thuận dài khoảng 70m, ngang 45m, nhà nước đã làm bờ kè chống sạt lở ở đầu cầu khoảng 20m thì bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến nhà dân bị nứt sân, tường, hàng rào và sạt lở đường giao thông thêm bề ngang khoảng 1m. Đến nay, địa phương đã khắc phục làm bờ kè chống sạt lở lần 2 và gia cố tạm đoạn đường trên. Ông Đỗ Văn Thành, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Cái hiện trạng lúc trước là nhà đã có nguyên cái hàng cây, nhưng mà tình hình nó sới mòn sạt lở thì thấy rồi đó. Bị nước ở bên kia nó đâm qua, thì nó làm hàm ếch ở dưới á, thì nhà nước mới đốn hàng cây đó, mới làm lại cái bà kè. Nhưng mà làm á, thì đúng ra làm cái thiết kế nó không phù hợp. Vì sao kết cấu nó không hợp lý, cho nên nó bị sạt lở nữa, nó bị lún, hình thay giờ bị lún đó. Thì bây giờ nhà nước bây giờ là khắc phục lại cái đốt đó rồi. Còn hai cái đốt kia bây giờ cũng chưa chắc ăn nữa. Nếu mà nó đổ nữa thì nó sạt nữa đó. Giờ cứ mong làm sao mà nhà nước làm lộ tháng 7, nghe là họp dân rồi. Nghĩa là làm lộ từ đây ra tới khu công nghiệp thì cũng mừng.
1: Cũng tại khu vực Thới Thuận, từ đoạn nhà số 113 đến các nhà dưới mé sông, sạt lở với chiều dài 40m, chiều ngang 6-8m, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Trong đó có đoạn sạt lở trước nhà rất nghiêm trọng, cách nhà chỉ còn 1m. Nay đã được chính quyền địa phương gia cố tạm đường giao thông. Ông Nguyễn Nhàn Sáu, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
4: Trong lúc đó thì nó lỡ ban đêm. Khi mà người dân phát hiện thì cây cối nó bị sạt ra phía ngoài sông. Con đường này thì nó là dân với công nhân đi thường xuyên, nhưng mà đi thẳng qua khu công nghiệp Trà Nóc 2 thì... Lúc đó thì nó cũng chưa sạt lở thì con đường này cũng không có gì. Rồi lúc sạt lở thì khi mà mùa nước nổi thì bà con và công nhân ngồi đi là bị ngập, xe đồ bị ngập, là gặp khó khăn cho mà trên cua.

0: hay là mùa lũ thì đi lại thì không được do cái sâu quá rồi hẹp đường. Đó là làm sao để cho dân nó thuận tiện, nó cho cuộc sống yên ổn hơn.
1: Ông Nguyễn Văn Tấn, Bí thư trưởng khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, thông tin.
2: Thì cái rạch Than Trắng 2 là sông thì nó lớn, tình trạng sạt lở thì

là chống chống sạt lở đó, kè tạm. Thì ban dân khu vực cũng có kiến nghị vậy, ban dân phường là hỗ trợ kinh phí đặng xây dựng bờ kè kia.

0: sông Vạn Lịch, đoạn nhà của ông Quỳnh Thành Nghiệp đang bị sạt lở bờ sông và ăn sâu vào đường giao thông nghiêm trọng, chiều dài 55m, chiều ngang từ 2 đến 5m và 45m đường giao thông bị rạn nứt, có nguy cơ sạt lở cao khi mùa mưa sắp đến. Ông Quỳnh Thành Nghiệp, khu vực Bình Khánh, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Hồi trước đây năm 89, 90 rồi nó bị, rồi sau này thấy nó bị gân nứt nữa, nó sợ nó hẩm á. Thấy vậy mới đốn dừa xuống sóc ở dưới, mướn cô bé sóc giữ lại mà sao mà bây giờ cũng sụp.
0: Ông Phan Thành Thắng, bí thư trưởng khu vực Bình Khánh, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Chung á là cái chiều cường hạn tháng 9 hàng năm á là cái của tuyến đường này, cái tuyến vòi sỏi dẫn này là nó rất là thấp. Thì nước chiều cường tháng 9 tháng 10 năm rồi nó là lên khoảng từ mặt lộ mà nước lên khoảng 3 tát nước. Bát nước rồi, nên nước mà nó đậm á thì giật xuống, nước giật xuống á thì cái tiếng chỗ nào thấp á, nhiều á thì nó bị găng nứt, gạn nứt. Thì nói chung á, người dân với chính quyền cũng kịp thời báo cáo về đảng ủy ban để có cái hướng mà khắc phục lại cho bà con sau này đi lưu thông á thuận tiện hơn. Tình hình sạt lở thì cuối năm 2025 thì tháng nước giật á, với đầu năm 6 này có một điểm, có một điểm tại chỗ này thì chiều dài cái điểm mà sập lở nhiều nhất thì khoảng 55m, rồi còn tuyến còn lại đang rạn nứt là khoảng 45m, là trên dưới mình có nguyên toàn tuyến luôn là 100m đó.
0: Ông Châu Quốc Vinh, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Thì đối với tình hình sạt lở mà cặp gạch sáng trắng á thì hiện tại giờ thì Ủy ban dân phường cũng đã đưa vào cái đầu tư công trung hạn cái tuyến đường đó, thì trước mắt là giải quyết cái nâng cấp cái tuyến đường cho bà con đi lại trong cái mùa lũ. Thứ hai là cũng gia cố các cái điểm sạt lở đó để bảo vệ cái tuyến đường. Còn đối với cái điểm sạt lở ở bên Bình Khánh này thì hiện tại bây giờ thì ủy ban cũng chỉ đạo phòng là khảo sát để lên cái kinh phí để xin từ cái nguồn sự nghiệp để khắc phục cái sạt lở, gia cố cái đoạn kè này.
0: Trong thời gian tới, địa phương đi khảo sát các tuyến đường bị sạt lở, sụp lún bờ sông, qua đó có kế hoạch sửa chữa, làm đường cao độ nâng lên 3-4 tấc theo mực nước dân, cót 2.5 để không bị ngập. Gần tới mùa mưa, hiện tượng sạt lở, sụp lún bờ sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp, đe dọa nhà cửa và hạ tầng, mà nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu, nước lũ tạo dòng xoáy và hoạt động nhân sinh. Vì vậy, các cấp chính quyền cần có giải pháp căn cơ lâu dài để người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất.
4: Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Lai vừa tổ chức gắn biển công trình thi đua trồng và chăm sóc hoa Quỳnh Anh tại ấp Thới Phong A. Đây là một trong những công trình thi đua thiết thực làm thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và 140 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Việc xây dựng tuyến đường hoa góp phần cải thiện cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh tại địa phương.
0: Đường tỉnh 922, đoạn từ cầu Bà Đầm đến cầu Cồn Trang, đi qua địa bàn xã Thới Lai dài 1.300m, qua Quỳnh Anh hai bên đường nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ trong nắng lung linh. Khách phương xa đi qua đoạn đường này, ngắm qua, thấy trong lòng mình nhẹ nhàng, tươi mới và bình yên. Để có được một tuyến đường hoa đẹp, trước đó vào năm 2024, Hội Phụ nữ thị trấn Thới Lai cũ cùng với Ban Nhân dân ấp đã trồng 1.800 cây hoa Quỳnh Anh dọc hai bên tuyến đường, tổng kinh phí gần 110 triệu đồng. Với mục đích hướng đến xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Bà Võ Hồng Nga, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Thới Phong A, xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ phấn khởi nói:
5: Phụ nữ của xã Thới Lai là phát động phong trào trồng hoa Quỳnh Anh, cho nên ở đây thì chi hội ấp cũng như tất cả các chi hội của trong xã cùng nhau tham gia chăm sóc. Cái thứ nhất là làm cho cái cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, và khi người ta đi lưu thông trên con đường này, người ta sẽ có cái ấn tượng về cái đường hoa của mình. Ở đây là do các chi hội, các chị em cùng nhau chăm sóc, bỏ công ra chăm sóc. Nhìn thấy hoa nở, hoa đẹp là mình sẽ sảng khoái, là mình sẽ vui vẻ.
0: thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba có gắn với xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Lai đã triển khai được nhiều hoạt động, mô hình có hiệu quả đi vào cuộc sống.

0: trong đó có tuyến đường qua Quỳnh Anh. Để duy trì tuyến đường đẹp, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Lai tổ chức gắn biển công trình thi đua trồng và chăm sóc hoa Quỳnh Anh tại ấp Thới Phong A. Không chỉ dừng lại ở trồng hoa, bà con trong ấp và các hội viên phụ nữ được phân công luân phiên tự chăm sóc cây hoa, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh trước ngõ và trục đường khu dân cư, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong công tác xây dựng và bảo vệ môi trường. Bà Dư Thị Lệ Thủy, Bí thư trưởng ấp Thới Phong A, xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ, thông tin.
1: Nhìn chung là cái mô hình trồng hoa Quỳnh Anh này thì cũng khởi xướng từ đảng ủy, ủy ban và cái hội liên hiệp phụ nữ của xã Thới Lai kết hợp với ban nhân dân ấp thì trồng cây Quỳnh Anh này nhân rộng trong toàn thể các ấp của xã Thới Lai nói chung và ấp Thới Phong nói riêng. Thì lộ nếu mà có lộ giao thông 4 mét thì vẫn nhân rộng ra và trồng rất là nhiều. Riêng cái tuyến đường mà 922 này thì trên 2.000 cây Quỳnh Anh, và còn các cái tuyến khác thì cũng trên dưới khoảng 3.000 mấy. Thì nhân rộng ra các cái tuyến đường mà dưới cặp mưa, dưới sông rồi kinh gạch rồi đó, nếu có lộ 4 mét thì vẫn nhân rộng để mình trồng. Thì để tạo cái cảnh quan xanh sạch đẹp cho cái quê hương của mình.
0: Bà Lê Kim Xuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hôm nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ rất vinh dự là ra mắt cái công trình thi đua là trồng và chăm sóc hoa Quỳnh Anh. Thì công trình này cũng mang được rất ý nghĩa là tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Và đây cũng là cái công trình mà Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đăng ký ngay từ đầu năm và cũng là ngay trong cái dịp Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2030. Thì bên cạnh đó thì cảnh quan môi trường đó thì cũng là tạo cho cái thẩm mỹ đó, nó làm đẹp, đẹp cảnh quan thẩm mỹ, cũng nhằm nâng cao ý thức cho các chị em phụ nữ hội viên về cái cách mà bảo vệ môi trường. Rồi sắp tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ làm thành lập cái mô hình là nhân giống hoa Quỳnh Anh để là giảm giá các tuyến đường mà Hội Phụ nữ đã đăng ký.
0: Tuyến đường hoa Quỳnh Anh là mô hình thiết thực hiệu quả, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, làm xanh sạch đẹp các tuyến đường trên địa bàn xã Thới Lai, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.
3: Tạp chí Thích ứng với biến đổi khí hậu kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
5: Một cậu bé đi theo cha tới một khu chợ để buôn bán. Nhưng mặc cho cha mình đánh xe trên con đường gồ ghề sỏi đá, thì cậu ngủ say sưa. Đang trên hành trình của mình, người cha bỗng nhìn thấy trên đường có một chiếc móng sắt bịt chân ngựa bị đánh rơi trên đường. Nên người cha bảo con trai dậy đi nhặt chiếc móng kia rồi lát nữa bán. Thế nhưng cậu bé giả vờ như không nghe thấy và ngủ tiếp. Người cha lại lay cậu con trai lần nữa. Nhớ ra cậu bé rất thích ăn quả anh đào, ông nói: "Con hãy nhảy xuống nhặt đi, rồi tới chợ cha bán nó đi, mua quả anh đào cho con ăn." Nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, giả vờ ngủ tiếp. Vì thấy tiếc nên người cha đành hãm xe ngựa lại và nhảy xuống nhặt chiếc móng sắt lên. Đến chợ sau khi bán hết trào, người cha đến chỗ nhà rèn sắt và bán chiếc móng ngựa được 100 đồng. Ông mua một túi quả anh đào và cất đi. Trên đường về nhìn thấy túi quả anh đào ngon lành treo trước xe. Mặc dù thèm lắm, nhưng cậu bé không dám xin cha mình, vì ban nãy đã lười biếng không xuống nhặt móng ngựa. Người cha muốn dạy cho cậu con trai một bài học vì sự lười biếng, nên ngồi im lặng phớt lờ sự thèm thuồng của cậu. Ông giả vờ đánh rơi một trái anh đào xuống đường, chẳng cần phải để cha thúc giục hay nói gì. cậu bé ngay lập tức nhảy xuống xe, nhặt quả anh đào nhai ngấu nghiến, rồi lại đuổi theo xe và nhảy lên. Cứ thế cậu bé vừa nhảy lên xe ngồi chưa ấm chỗ, người cha lại giả vờ đánh rơi một quả anh đào. Cậu lại nhảy xuống, người cha cũng vẫn đánh xe đi bình thường không chờ, và cậu bé lần nào cũng phải đuổi theo xe để nhảy lên. Vừa đúng đến nhà thì hết túi anh đào mấy chục trái. Cậu đã mặt mũi phờ phạc vì ăn được một quả anh đào lại phải chạy theo xe thở dốc, rồi lại nhảy lên nhảy xuống. Người cha hỏi: "Con có mệt không?" Cậu bé lúc này mới gật đầu vì đang quá mệt. "Vậy con thích nhảy xuống một lần rồi nhảy lên ngay hay vài chục lần và chạy đuổi theo xe?" Lúc này cậu bé mới bắt đầu hiểu ra sự việc. "Và con đã hiểu thưa cha. Từ giờ con sẽ không còn để sự lười biếng của mình theo mình nữa hả?" Nhiều người trong số chúng ta cũng giống như đứa trẻ kia. Ta cố gắng trốn tránh những việc vất vả, nhưng cuối cùng những thứ khó khăn nhất có thể là ập tới lúc nào không hay. Sự biếng nhác sẽ mang lại cho bạn sự nhàn rỗi may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng thực ra, ta đã phạm phải sai lầm với suy nghĩ đó. Lười biếng khiến bản thân mình sau đó còn cảm thấy khổ sở hơn, phải chạy tăng tốc hết sức mình, phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần mới đuổi theo kịp người khác. Những người thành công là người dám chấp nhận vất vả, hoặc vượt qua lười biếng, chọn sự kỷ luật để ép bản thân vào khuôn khổ. Đó là lý do vì sao người giàu đề cao thói quen kỷ luật, hoặc chấp nhận khổ hơn người khác để có được thành quả hơn người. Ai mà chẳng thích sự thoải mái, an nhàn, nhưng cần hiểu rằng bản thân chỉ có thể phát triển, cảm thấy có giá trị khi trải qua một quá trình dài nỗ lực, chăm chỉ. Đôi khi chịu khó, mệt một chút, vất vả hơn người một chút, càng dễ cảm nhận hơn sự hạnh phúc khi được an nhàn hay sự tự do mang lại sau đó.
6: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
5: Lắng nghe để hiểu.
6: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
5: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
6: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
5: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị
2: ấy, kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát

Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ ba ngày 12 tháng 5 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ gửi trọn niềm tin vào mái nhà chung đại đoàn kết dân tộc.
0: Trong chuyến trực tiếp khảo sát thực địa sáng nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ quyết tâm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nâng tầm y tế tuyến cơ sở.
1: Cần Thơ kỳ vọng tỷ trọng logistics đạt 12% GDP vào năm 2025.
0: Nhân viên điều dưỡng, những chiến sĩ áo trắng, ngày đêm túc trực cùng bệnh nhân, không chỉ bằng chuyên môn mà bằng cả hơi ấm của tình người, với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm qua những bước chân không mỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận. Với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết, không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân và nói dân không hiểu.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đổi mới phương thức tập hợp vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, luôn khắc ghi lời dạy đó, làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, làm cho dân chủ trở thành động lực, làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước. Cũng sáng nay tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Thới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp cùng Mạnh Thường Quân tổ chức trao tặng 150 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn phường Phước Thới cũng trao tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt với tổng kinh phí thực hiện gần 60 triệu đồng.
1: Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Thới cũng đã hỗ trợ vốn vay cho 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ để thực hiện các mô hình sinh kế như trồng cây ăn trái, chăn nuôi, mua bán tạp hóa, mua bán thức ăn, nước giải khát với tổng số vốn 970 triệu đồng. Hoạt động góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong đoàn viên hội viên và nhân dân, tạo thêm động lực để các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc trong giai đoạn mới. Hướng về đại hội, các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ có chung niềm tin hệ thống Mặt trận tiếp tục là nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy và tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Trọng Nghĩa ghi nhận.
1: Là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà con dân tộc Hoa kỳ vọng Mặt trận tiếp tục làm tốt vai trò gắn kết, khơi dậy khát vọng sức mạnh đại đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân cùng chung sức vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Ông Trần Lợi Minh, Phó trưởng ban thường trực ban quản trị hội quán thành phố Cần Thơ nói:
2: Mặt trận Tổ quốc chính là cái nôi, vừa là cái mái nhà chung để chúng tôi có điều kiện gắn kết với nhau, có điều kiện gặp gỡ nhau và thậm chí có điều kiện tương trợ và học hỏi nhau nhiều hơn. Cái sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc sẽ được mạnh hơn và cái khả năng đóng góp cũng sẽ được nhiều hơn. Và đó là một cái điều mà dân tộc Hoa của chúng tôi rất là mong muốn làm trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới.
1: Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là ngôi nhà chung. nơi hội tụ đại diện cho niềm tin và hy vọng của toàn dân và các tín đồ tôn giáo. Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ đề ra những chương trình thiết thực gần gũi sâu sát đời sống nhân dân. Mặt trận luôn sát cánh đồng hành cùng nhân dân, tôn giáo, dân tộc trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và ông Trần Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ thì
3: hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 tăng ni Phật tử Phật giáo thành phố Cần Thơ kỳ vọng đại hội sẽ là trung tâm đoàn kết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch và vững mạnh. Đặc biệt là chúng tôi mong rằng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn chăm lo cho đồng bào dân tộc và tôn giáo sẽ được phát triển hơn và đóng góp cho đất nước được phát triển, đồng bào dân tộc có một cuộc sống luôn được ấm no và hạnh phúc.
4: Thì chúng tôi cũng muốn xin kiến nghị đối với Đại hội Mặt trận cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian tới cần phải có một cái phương thức hoạt động gần dân hơn, sát dân hơn và tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời trong cái phương thức hoạt động, đổi mới các cái phương thức làm việc của mình là cần phải là đổi mới, phát động

0: phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động làm sao cho nó thực tế hơn để giúp cho đồng bào tăng cường cái công tác giám sát và phản biện xã hội cho nó đi vào thực tế hơn.
1: Trong bối cảnh đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, toàn diện hơn, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng cần được khẳng định bằng hành động cụ thể, bằng cơ chế vận hành hiệu quả và bằng năng lực đại diện thực chất cho tiếng nói của nhân dân. Đó cũng là niềm tin, kỳ vọng của đội ngũ cán bộ, người làm công tác mặt trận ở cơ sở. Ông Quỳnh Thiện Nhận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đại hội Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang diễn ra với vai trò là cán bộ cơ sở thì tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới này các cấp mặt trận tiếp tục đẩy mạnh đến công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thông qua chuyển đổi số, xây dựng các mô hình làm kinh tế có hiệu quả để cho người dân có điều kiện để tiếp cận, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống. Đặc biệt là tôi cũng mong muốn đến các cấp mặt trận cũng quan tâm đến công tác bồi dưỡng bố trí cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ tạo khí thế mới, động lực mới để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát thực tế về tình hình tổ chức hoạt động tại các đơn vị y tế trên địa bàn. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá toàn diện năng lực hoạt động của các đơn vị y tế sau khi hợp nhất. Lãnh đạo thành phố,
1: ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp với Sở Y tế xin điều chỉnh bổ sung nguồn vốn xây dựng trạm y tế mới trên tinh thần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh theo thông tư 53 của Bộ Y tế. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Về sổ y tế điện tử, yêu cầu trạm y tế xã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tỷ lệ sổ điện tử cho người dân.
3: Quý 1, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 39.700 lượt bệnh nhân. Số lượng đến khám và điều trị đông nhưng đơn vị đã phải thực hiện chuyển viện trên 5.800 bệnh nhân do thiếu thiết bị và thiếu cơ sở thuốc. Trước tình hình này, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng kiến nghị lãnh đạo thành phố và Sở Y tế xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ở cơ sở. Qua nghe báo cáo, đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ chuyển một phần bệnh viện tim mạch về Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng. Đối với kiến nghị của Trung tâm, lãnh đạo thành phố thống nhất và chỉ đạo Sở Y tế rà soát, xin chủ trương mua sắm trang thiết bị, đảm bảo yêu cầu khám và điều trị bệnh, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân.
1: Trạm Y tế phường Ninh Kiều hiện có 34 viên chức, còn thiếu 5 biên chế so với định mức được giao. Hiện trạm y tế được trang bị một số thiết bị cơ bản phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhưng nhiều trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trạm y tế phường Ninh Kiều đề nghị được sớm phân bổ nguồn kinh phí theo

0: giai đoạn 2026-2030. Tiếp tục xây dựng đề án phát triển y tế chuyên sâu tại một số bệnh viện đảm nhiệm chức năng dùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu ban hành danh mục mua sắm tập trung, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2026-2028. Đến nay có 28 trên 103 trạm y tế triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với 700.734 hồ sơ, đạt 21,73% dân số thành phố. Phấn đấu đến cuối năm nay, 100% trạm y tế trên địa bàn triển khai và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.
1: Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế thành phố cần phát động chiến dịch thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ khám sức khỏe điện tử để đạt tỷ lệ theo tinh thần nghị quyết 72.
0: Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan.
1: 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Trần Đề tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Hoạt động cảng biển, khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá tiếp tục diễn ra sôi động. Tổng số tàu thuyền cập lưu cảng đạt 114% kế hoạch. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất.
0: Trong khi đó, kinh tế xã hội xã Cù Lao Dung phát triển tương đối ổn định, chăn nuôi phát triển, công tác phòng chống thiên tai, triều cường được quan tâm, chú trọng giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiện xã có 5 hợp tác xã, 51 tổ hợp tác, 7 sản phẩm OCOP và 3 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các xã tập trung phát triển kinh tế, chú trọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với liên kết doanh nghiệp, quan tâm xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và kêu gọi đầu tư. Đề nghị các xã ra soát quy hoạch để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, sắp xếp cán bộ cho phù hợp. Kiến nghị kịp thời vấn đề về cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát một số công trình trọng điểm trên địa bàn xã An Thạnh. Cũng sáng hôm nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm việc với nhóm công tác tham mưu, sơ kết thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố.
0: Nhóm công tác báo cáo kết quả chuẩn bị dự thảo báo cáo sơ kết nghị quyết số 59, đồng thời giải trình các nội dung theo góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Các dự thảo này sẽ được tham mưu trình cơ quan Trung ương và phối hợp với các bộ ngành đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp thực tiễn phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
1: Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc sơ kết nghị quyết số 59 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách nhằm tạo cơ sở để Trung ương xem xét ban hành thêm cơ chế chính sách đặc thù thúc đẩy Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông yêu cầu nhóm công tác khẩn trương phối hợp với các sở ngành hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết gửi Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, tổ chức hội nghị hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, rà soát đầy đủ số liệu, đảm bảo nội dung đánh giá sát thực tiễn, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển cấp bách của thành phố hiện nay. Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng 15 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2026. Đây là các lớp đầu tiên thực hiện theo bộ quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mới ban hành. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.
0: Trong 15 lớp trung cấp lý luận chính trị khóa học 2026-2027, có 7 lớp hệ tập trung và 8 lớp hệ không tập trung, với gần 590 học viên. Đây là quy mô đào tạo lớn nhất từ trước đến nay của Trường Chính trị thành phố. Các lớp này lần đầu tiên thực hiện
1: đang Cà Mau tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại các vùng biển đảo trọng yếu phía Tây Nam. Hoạt động này nhằm tăng cường thực thi pháp luật và đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, IUU. Chuyến công tác từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5, đoàn đến khảo sát tại các điểm đảo trọng yếu như Thổ Châu, Hòn Khoai, quần đảo Nam Du và khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam với Thái Lan và Malaysia.
0: Xác định ngư dân là chủ thể quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách và ngư dân hoàn cảnh khó khăn. Đây là nỗ lực cụ thể hóa chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, tạo điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời khẳng định sự hiện diện thực thi pháp luật nghiêm minh trên các vùng biển trọng điểm của Tổ quốc. Cũng trong chuyến công tác, lực lượng cảnh sát biển 4 trực tiếp

0: kiểm tra, tuyên truyền pháp luật và nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Chuyến khảo sát là một trong các hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc phòng an ninh tại địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Thưa quý vị, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố Cần Thơ đang đặt ra những bài toán cấp bách. Tính đến cuối tháng 4, thành phố mới giải ngân hơn 1.785 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 9% kế hoạch.
0: Đây thực sự là một điểm nghẽn lớn, bởi trong bối cảnh hiện nay, đầu tư công không chỉ là dòng vốn đơn thuần, mà là vốn mồi để kích hoạt hạ tầng chiến lược và tạo lực kéo cho tăng trưởng kinh tế. Áp lực lúc này đang đè nặng lên các công trình trọng điểm, từ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu cho đến trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu không có những giải pháp tăng tốc quyết liệt ngay trong quý tới, nguy cơ chậm tiến độ hàng loạt dự án chiến lược là điều hiện hữu.
1: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, bắt đầu từ những thay đổi ngay tại cơ sở. Không còn là những khái niệm mang tính định hướng, chuyển đổi số giờ đây đang hiện diện rõ nét trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân tại nhiều địa phương. Ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết.
0: Tại phường Phú Lợi, mô hình phòng họp không giấy được triển khai nhiều tháng qua đã trở thành cách làm quen thuộc trong các cuộc họp của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường. Thay vì phát tài liệu giấy như trước đây, thì nay toàn bộ nội dung cuộc họp được số hóa và hiển thị trên máy tính bảng, máy tính xách tay. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, mà còn thay đổi tư duy quản lý theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Cùng với đó, 100% cán bộ công chức tại phường đã sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc. Hồ sơ văn bản được ký duyệt trên môi trường điện tử, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ. Người dân cũng dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ thông qua các nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý, nhiều mô hình mới phục vụ người dân cũng được địa phương triển khai như lấy số thứ tự qua Zalo, kiosk dịch vụ công hỗ trợ tra cứu và tiếp nhận thủ tục hành chính. Địa phương còn ứng dụng AI và nền tảng TikTok để quảng bá các sản phẩm OCOP, từng bước đưa nông sản địa phương tiếp cận môi trường số. Mới đây, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa phường và trường cao đẳng FPT Cần Thơ, FPT Polytechnic. Việc hợp tác với một đơn vị đào tạo uy tín về công nghệ chính là bước đi mang tính đột phá nhằm khai thác nguồn lực tri thức trẻ và các giải pháp công nghệ hiện đại. Ông Trần Lý Anh Tuấn, giám đốc trường cao đẳng FPT Cần Thơ, nói.
2: Nhà trường sẽ vận dụng AI để đồng hành với phường trong cái việc mà đưa những con AI nó vào thực tế, và người dân sẽ dễ dàng truy cập những cái điều mà AI sẽ trả lời thay cho người con người, và trên tinh thần là chính xác. Cái điều nữa đó là cái hoạt động thương mại điện tử rất là quan trọng. Thì hiện nay trong phường có rất nhiều hộ kinh doanh OCOP, những doanh nghiệp. Thì với cái sự tiếp xúc của lãnh đạo phường với doanh nghiệp thường xuyên, thì việc mà đưa sản phẩm bán ra thị trường bên ngoài càng rộng khắp hơn nữa thì càng tốt.
0: Ông Thái Đăng Khoa, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Chúng tôi đã làm việc với VNPT để phối hợp thực hiện mini app Phú Lợi Smart để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cũng như là tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các cái thủ tục hành chính và đáp ứng các cái đề xuất, các cái kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng đã làm việc với trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ và được thống nhất đồng hành hỗ trợ chúng tôi xây dựng các cái nền tảng về thương mại điện tử, tập huấn bán hàng trên các cái nền tảng số.
0: Còn ở phường Thới Long, chuyển đổi số cũng đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong đó có 648 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Để phục vụ người dân tốt hơn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long được đầu tư hệ thống lấy số thứ tự tự động, máy tính, máy scan, phần mềm chuyên ngành, cùng đội ngũ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ văn bản trao đổi giữa các cơ quan đều được ký số và gửi nhận liên thông trên hệ thống điện tử.
4: Thì có những cái tiện lợi, có thể là mình có thể mình theo dõi được cái quá trình từ lúc mình nộp hồ sơ đến lúc mà giải quyết hồ sơ. Có thể là mình theo dõi trên cái mình đăng ký trên cái VND, rồi mình có thể theo dõi được từ lúc mình nộp hồ sơ đến lúc

0: mà trả kết quả. Khi mà cái tiện lợi nhất đó là có thể là chúng ta thanh toán bằng thức chuyển khoản qua tài khoản.
1: Ông Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thì đối với việc mà sử dụng chữ ký số thì giúp cho việc là ký được các thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử là một cách nhanh chóng. Và thứ hai đó là chuyển sau khi cán bộ lãnh đạo đã ký chữ ký số xong thì sẽ chuyển qua bộ phận tiếp nhận và sẽ trả kết quả của bộ phận một cửa. Thì từ đó là sẽ trả về cái kết quả cho người dân. Có hai hình thức là người dân có thể là nhận trực tiếp hoặc là thông qua cái trực tuyến. Thì ở trung tâm cũng có trả kết quả đối với cái môi trường gọi là trực tuyến cho người dân. Thì người dân có thể là tra trên cái cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Song song đó, công tác số hóa dữ liệu hành chính cũng được đẩy mạnh. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt hơn 99%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%. Dữ liệu được tái sử dụng hiệu quả, góp phần giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho người dân và cán bộ xử lý hồ sơ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức từ thủ công sang môi trường điện tử. Các nhiệm vụ được giải quyết nhanh hơn, đồng bộ hơn. Hoạt động của cơ quan hành chính cũng công khai, minh bạch hơn. Người dân có thêm nhiều cơ hội thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước mà không cần đi lại nhiều lần như trước. Ông Nguyễn Thanh Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thực hiện theo nghị quyết 57 thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ trong cái thực hiện chuyển đổi số và thực hiện cái xây dựng chính quyền đô thị thông minh. Thì chúng tôi là kiện toàn tất cả các cái ban chỉ đạo để thực hiện, đồng thời đó là triển khai nhiều cái giải pháp đến tận khu vực như là tuyên truyền về người dân tham gia chuyển đổi số và phát triển nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Cái thứ hai nữa đó thì đối với công chức viên chức thì nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ và từng bước ứng dụng các cái phần mềm và nhất là cái phần mềm chuyển đổi cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay được chuyển đổi theo hệ thống mới. Đây là cơ sở để công chức viên chức và các cơ quan chuyên môn tham mưu để ứng dụng cái phần mềm này và thực hiện các cái nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu đạt và vượt tiến độ đề ra. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu cụ thể từng cái phần việc cụ thể đối với từng lĩnh vực ứng dụng cái công nghệ AI vào trong cái thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa thì đối với giải quyết thủ tục hành chính mà liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính, đây là một trong những cái điểm mới mà Cần Thơ chúng ta đang thực hiện, cũng như là ở phường Thới Long thì thời gian qua nhiều cái hồ sơ mà tiếp nhận không phi địa giới hành chính. Đây là cái thuận lợi cho người dân để giảm bớt cái chi phí đi lại cho người dân.
4: Từ những cuộc họp không giấy tờ, hồ sơ điện tử, chữ ký số đến các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân. Chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những con người chọn cho mình một công việc lặng thầm nhưng đầy cao quý. Tại Bệnh viện Tim Mạch thành phố Cần Thơ, nơi những nhịp đập trái tim luôn được đặt trong tình trạng báo động, có một đội ngũ vẫn ngày đêm túc trực, không chỉ bằng chuyên môn mà bằng cả hơi ấm của tình người. Đó chính là những nhân viên điều dưỡng. Và hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Hồng Dân đến ngôi nhà chung này để cảm nhận rõ hơn về quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm qua những bước chân không mỏi.
5: Phun bơm sữa xong rồi cho bà nằm khoảng 30 phút, tránh cho nó bị trào ngược lên. Rồi một hồi rồi sẽ nghiêng hay xoay chở gì giúp cho bà bình thường hay chút.
1: Tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Tim Mạch thành phố, thì ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ mong manh như một hơi thở. Đối với các điều dưỡng viên ở đây, công việc không chỉ là thực hiện y lệnh của bác sĩ, tiêm thuốc hay bơm sữa. Đó là sự thấu hiểu nỗi đau. Mỗi bệnh nhân tim mạch thường đi kèm với nỗi lo âu, sự mệt mỏi kéo dài. Tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm tại đây không nằm trên sách vở. Nó hiện hữu trong việc các điều dưỡng tỉ mẩn ghi nhớ thói quen của người bệnh hay cách họ kiên nhẫn giải thích từng chỉ số huyết áp cho người nhà bệnh nhân. Họ là cầu nối.

0: chuyển tải những phác đồ điều trị của bác sĩ thành sự chăm sóc ân cần, giúp bệnh nhân cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc sống, trong cuộc chiến sinh tử. Bà Nguyễn Thị Thảo, người nhà bệnh nhân ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Các em nó chăm sóc vậy là thấy nó vất vả, nó từ bác sĩ điều dưỡng các thứ này kia là đều thấy vừa vất vả mà lại nhiệt tình với lại bệnh nhân đó. Hỏi cái gì các cô hay là bác sĩ gì đấy giải thích rõ ràng này, rồi vui vẻ hỏi thì là coi là các em coi là trả lời coi là tận tình dữ lắm.
0: Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười hiền hậu ấy là những đêm trắng, là những bữa cơm dội vàng. Nghề điều dưỡng tại bệnh viện chuyên khoa tim mạch đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sức chịu đựng kéo dài, dẻo dai. Điều dưỡng viên Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ về công việc của mình như thế này.
2: Hồi sức thì đa phần bệnh nhân vào với mình là bệnh nhân nặng, hôn mê, thở máy, thì khi mà người ta được cai máy thở, người ta khỏe mạnh hơn, người ta được về với gia đình, về với xã hội thì đó là một cái niềm vui rất là lớn. Tụi em cũng dựa vào cái niềm vui đó, cũng cho nên là tụi em cố gắng đuổi nghề.
0: Chị Trần Thị Tài Linh là điều dưỡng viên đã có 8 năm công tác tại bệnh viện. Với nhiều năm gắn bó trong nghề, chị luôn tận tâm chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị và theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Không chỉ có chuyên môn vững vàng, chị còn được đồng nghiệp và người bệnh yêu mến bởi sự nhiệt tình, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao. Những chia sẻ của chị phần nào phản ánh sự hy sinh thầm lặng, cũng như niềm tự hào của đội ngũ điều dưỡng đang ngày đêm cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3: Trong khoa hồi sức tích cực thì gặp rất nhiều bệnh nhân thoải mái, bệnh nặng vô bác sĩ tiên lượng rất là khó qua khỏi, giải thích với người nhà rất là khó khăn. Nhưng bằng những cái động lực của cái sự kết hợp của các anh chị trong khoa, mấy anh bác sĩ giúp đỡ, cố gắng rất nhiều để giúp cho bệnh nhân hồi phục, rồi bệnh nhân được về nhà. Lúc đó cảm thấy mình có một phần nào đó mà bệnh nhân có thể chịu đựng xấu mà có thể được về nhà với gia đình thì làm cho tụi em có thêm nhiều động lực.
4: Thưa quý vị, điều dưỡng là lực lượng không thể thiếu trong hoạt động khám chữa bệnh. Không ồn ào, không đứng ở vị trí trung tâm, nhưng bằng sự tận tâm trong chăm sóc, sự nhẹ nhàng trong giao tiếp đến trách nhiệm trong từng ca trực. Lực lượng điều dưỡng tại Bệnh viện Tim Mạch thành phố Cần Thơ đang âm thầm lan tỏa tinh thần tận tâm vì người bệnh bằng những công việc cụ thể, thiết thực, để từng bước góp phần xây dựng niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Nhịp cầu quê hương. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương, là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, kết nối tình yêu đôi lứa với tình yêu quê hương đất nước qua hình ảnh cây cầu đặc trưng của miền sông nước. Các bài hát gợi lên vẻ đẹp bình dị của nông thôn, sự chung thủy và ước mơ xây dựng quê hương tươi đẹp. Mở đầu chương trình là bài Về với quê hương, viết lời giọng cổ Phạm Văn Phúc, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

Bài Trân Cổ Nhịp Cầu Ca Dao của tác giả Hà Nam Quang được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Tuyết Nhung. Bài hát khắc họa không gian làng quê miền Tây với dòng sông, bến nước, cây cầu và nhịp sống mua bán gắn liền với đời sống hàng ngày. Bài hát là câu chuyện kể về tình yêu mộc mạc, sự kết nối đôi bờ sông cũng như kết nối tình cảm của người dân quê. Qua đó thể hiện khát vọng xây dựng cũng như thể hiện tâm tư của những người con xa quê luôn hướng về quê nhà để cùng chung tay xây dựng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở quê hương.

0: bắp nướng với mắm xong á, rồi hổng chịu ve con đò.
1: Không phải, ăn xong rồi ông của tôi mới đứng ở bên bờ đất lở ở Tân Châu, rồi ngó vòng

0: quan vui sống mỗi đoạn ta giao nối một nhịp đời.
1: Tôi chết rồi, lo nói chuyện với anh còn nữa con mắt em chưa mẻ kịp, thế nào cũng bị

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Trăng Quê, nhạc Đỗ Anh Hùng viết lời giọng cổ Quỳnh Anh, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Đoàn Minh, Như Hiền. Bài hát khắc họa nỗi nhớ da diết về quê hương, gắn liền với hình ảnh con đò, dòng sông, cánh đồng và những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Bài hát gợi lại sự bình yên, tình làng nghĩa xóm và tình yêu đầu đời ngây ngô, là khúc ca trữ tình da diết về hoài niệm quê hương và tuổi thơ bên dòng sông gắn bó, thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc, tình cảm trong sáng thuở nhỏ và niềm vui vỡ òa khi được trở về quê hương sau bao năm xa cách.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Nắm nhiều kỳ vọng kiến nghị từ chính các đại biểu, những người trực tiếp gắn bó với cơ sở, cộng đồng dân cư và đời sống nhân dân. Trước ngày 20 tháng 5 tốc đầu tư hạ tầng, qua đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Xu hướng mất cân đối lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông đang đặt ra lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Delta. Giới khoa học chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 khai mạc mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập.

0: Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định trong nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng phương thức vận động, tổ hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
1: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân.
1: Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
1: Cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống, không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo, phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ và theo cùng đến kết quả. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.
0: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Chiều nay, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 405 ủy viên, đoàn chủ tịch từ 72 đến 100 người, ban thường trực gồm 12 người. Đại hội đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, còn thiếu 8 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Cơ cấu nhân sự bảo đảm đại diện các tổ chức thành viên, địa phương, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài. Tỷ lệ người ngoài đảng là hơn 50%,

0: dân tộc thiểu số là hơn 26%, tôn giáo gần 20%. Ngay sau đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức. Ngày mai, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Thưa quý vị và các bạn, về dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này thì nhiều đại biểu không chỉ mang theo niềm tin và kỳ vọng mà còn gửi gắm những trăn trở, trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới của hoạt động mặt trận trong giai đoạn mới. Từ mong muốn xây dựng một mặt trận số gần dân, sát dân hơn đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tất cả đều chung kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động thực chất lấy người dân làm trung tâm. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Nhiều đại biểu cho rằng điểm nhấn lớn của nhiệm kỳ này chính là xây dựng mặt trận số, ứng dụng công nghệ để kết nối với nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
2: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS v.v. Thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa. Mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
1: Nhiều đại biểu nhấn mạnh, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của mặt trận ở cơ sở sẽ càng quan trọng hơn. Đây sẽ là cánh tay nối dài để củng cố niềm tin của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tập hợp rộng rãi hơn các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trí thức, doanh nhân, thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
3: Ngoài chủ trương lớn, sứ mệnh lớn là đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc đã nhìn nhận và thấu hiểu các hội nghề

0: Hội này đem đến một cái nguồn lực thực sự cho xã hội, cho đất nước trong một khát vọng chung, một cái mơ ước chung của tất cả người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng tôn giáo, đó là làm sao để đất nước phát triển, người dân được an lạc. Tôi nghĩ các cái chương trình hành động của mặt trận đề ra sẽ thực sự huy động cái nguồn lực của toàn dân cho một cái công cuộc phát triển mới, vươn mình của dân tộc và đất nước.
1: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
2: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Khi này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
6: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai đảng hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như phát triển đất nước ngày nay, luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm y dược học cổ truyền. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á Âu, mở rộng hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.
5: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy.
6: Các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên,

0: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã tiếp tục yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính phân cấp cho địa phương. Đồng thời, các bộ phải ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất với nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 tới và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu 12 bộ ngành gồm Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục, đơn giản hóa 188 thủ tục và cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5. Đối với các phương án vượt thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các đơn vị phải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý.
1: Chính phủ cũng vừa phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn mới. Tại tỉnh Lạng Sơn, những ngày này thì trên nhiều công trình trọng điểm, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc được huy động để tăng tốc tiến độ. Tỉnh Lạng Sơn cũng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết, hiện nhiều dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công thực tế và đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện thành quyết toán.
3: Quá trình triển khai thì anh em cũng khẳng định là đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm là phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là cái nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
2: Ngay trong quý 1, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT, khu liên hợp thể thao tỉnh hay dự án đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết quý 1 đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân. Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 138 dự án với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
4: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị, bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án thì không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào, mà phải có sự phối hợp giữa các bên để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân.
2: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu.

0: và thanh quyết toán. Cùng với đó là đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
1: Không chỉ tại Lạng Sơn, nhiều địa phương cũng đang tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, mặt bằng và hạ tầng để thúc đẩy các dự án trọng điểm. Tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và một mỏ cát sỏi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
2: Tổng diện tích các mỏ hơn 125 ha, trong đó có 10 mỏ đất tại các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với diện tích gần 114 ha và một mỏ cát sỏi trên sông Lam, xã Yên Xuân rộng hơn 12 ha. Các mỏ được đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật nhằm cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho công trình cấp bách. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp phép quản lý hoạt động khai thác đúng quy định. Theo quyết định, các khu vực được phê duyệt gồm các mỏ đất tại Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng, Rú Thông, Cồn Cỏ, Hồng Tân và Núi Đá Bạc, cùng mỏ cát sỏi sông Lam tại xã Yên Xuân. Bên cạnh cơ chế cấp phép không đấu giá cho công trình trọng điểm, Nghệ An vẫn duy trì đấu giá nhiều mỏ đất cát đá để bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản.
1: Tại khu vực phía Nam, hàng loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành cũng đang được thúc đẩy sau thời gian vướng mắc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, địa phương dự kiến khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường 769, 773 và 770B trong tháng 6 tới với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng nhằm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.
2: Cả 3 dự án có tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó đường 769 dự kiến hoàn thành năm 2027, còn đường 773 và 770B hoàn thành năm 2028. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 nhưng chậm triển khai do vướng quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đến nay các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, các đơn vị đang đẩy nhanh công tác bồi thường, khảo sát, thiết kế và hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 tới. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, giảm tải cho nhiều tuyến quốc lộ qua Đồng Nai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Ngoài 3 dự án này, Đồng Nai dự kiến khởi công thêm 8 công trình giao thông lớn trong nửa cuối năm nay với tổng vốn khoảng 137.000 tỷ đồng, gồm đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến sân bay Long Thành, cầu Cát Lái và nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm khác.
1: Còn tại các xã miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, nhu cầu đi lại giao thương đang gia tăng mạnh. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông huyết mạch như là tỉnh lộ 674, 675 và quốc lộ 14C đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
3: Tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi có mặt đường nhỏ hẹp, mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải lưu thông liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt các khúc cua trong khu dân cư, người đi đường luôn thấp thỏm lo sợ. Ông A Thạch, trú thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi lo lắng khi tỉnh lộ 675 mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Mỗi lần các phương tiện tránh nhau trên đoạn đường hẹp, người dân phải né sát lề đường.
4: Bên này là học sinh là toàn đi xe đạp điện, giờ không biết cái chỗ nào mà né luôn. Đường thì bên này nó sụp lở, cái như sâu thế này, lúc là nó rớt xuống cái mương đây nè. Nhà nước quan tâm có cái đường hơi rộng rộng tiên, bên này thêm được 1 mét, bên kia 1 mét nữa là để chắc học sinh rồi nó đỡ bớt cái khâu nguy hiểm, là tai nạn rồi này nọ. Giờ không né, không tránh được, cái đường nó hẹp quá.
3: Tương tự, tỉnh lộ 674, nối xã Sa Thầy với xã Morai, được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện nay, tuyến này rất hẹp, nhiều vị trí quanh co nguy hiểm. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai đề nghị càng sớm mở rộng tỉnh lộ 674 để phát triển kinh tế địa phương.
5: Xã Morai rất mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 674, tuyến đường đi ngắn nhất ấy, từ xã Morai đi ra trung tâm xã Sa Thầy. Tuyến đường này thì đề nghị nâng cấp một số đoạn đã bị hư hỏng và mở rộng thêm cái lề đường. Còn cái tuyến thứ hai là đi qua theo tỉnh lộ 675 là đi về xã Giờ Cơi á, cũng rất mong muốn là tỉnh quan tâm nâng cấp cái tuyến đường này. Vì tuyến đường này hiện nay nhiều đoạn xuống cấp rất là trầm trọng.
3: Hiện nay, quốc lộ 14C đoạn qua hai xã biên giới Morai và Giờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, ổ gà dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh tai nạn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, đoạn km 10.

0: cộng 400 đến km 61 cộng 481, quốc lộ 14C, trong đó ưu tiên sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng và sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống người dân miền núi.
1: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư cho giáo dục ở vùng khó khăn, nhất là khu vực biên giới, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh thi công. Và những công trình dần hữu hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định hơn cho học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Mới hơn 6 giờ sáng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng tiếng máy xúc, tiếng cắt sắt, trộn bê tông. Giữa lưng chừng núi, từng tốp công nhân chia nhau làm việc trên các tầng nhà đang dần thành hình. Người vận chuyển vật liệu, người lắp dựng cốt pha, người hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, không khí thi công khẩn trương kéo dài đến tận chiều muộn. Kỹ sư Phan Văn Thuận, công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, chỉ huy trưởng công trường cho biết:
3: để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã thúc giục con người và thi công làm tăng ca và làm đồng thời các hạng mục để kịp đến đâu là gói gọn đến đấy. Về máy móc nhân lực thì đã huy động đủ. Hiện nay chúng tôi đang thi công là các hạng mục được khoảng 45-50% của dự án và đang đẩy nhanh và nhất những hạng mục vào hoàn thiện. Thứ nhất là huy động về mặt con người là lên được khoảng 250-400 công nhân thì mới đáp ứng được về hoàn thiện được các hạng mục đồng loạt.
2: Không riêng Ba Tần, tại các công trình trường nội trú liên cấp ở xã Giào San, Hua Bum, Bum Nưa hay Phong Thổ, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, làm việc liên tục để bù tiến độ và tranh thủ thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban Điều hành Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
4: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư ra thi công 4 trường, Giào San, Hua Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
2: Tại xã biên giới Phong Thổ, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công sớm nhất tại Lai Châu hiện đã đạt khoảng 77% tiến độ. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dù tiến độ đang dẫn đầu, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu tăng tốc để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trước mùa mưa. Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu, nói:
5: trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa về nhân lực, vật liệu, máy móc, đặc biệt là không để thiếu vật liệu và thiếu nhân công để thi công. Vì thời gian tới là thời gian vàng để hoàn thiện công trình. Thế cho nên là về phía chủ tư chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ giám sát. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đồng loạt là thi công những cái hạng mục còn lại của phần hạ tầng để đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu.
2: Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới thuộc đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường, một trường còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Giữa núi rừng biên giới Lai Châu, những ngôi trường nội trú liên cấp dần hiện hữu, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Khi những mái trường mới hoàn thành, đó không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp khát vọng vươn lên, góp phần giữ vững vùng biên cương Tổ quốc bằng chính nền tảng giáo dục bền vững từ hôm nay.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, một xu hướng đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, đó là sự mất cân đối trong lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy là ngày càng có nhiều học sinh nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi các môn khoa học tự nhiên thì có dấu hiệu giảm sút. Và các chuyên gia cảnh báo thì đây không chỉ là câu chuyện lựa chọn thi cử mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Phóng viên Lê Thu thông tin.
6: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 570.000 thí sinh chọn lịch sử và gần 449.000 em chọn địa lý, tiếp tục đưa nhóm khoa học xã hội chiếm ưu thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ở chiều ngược lại, nhiều môn khoa học tự nhiên có số lượng đăng ký khá thấp. Đáng chú ý, sinh học chỉ còn khoảng hơn 6% thí sinh lựa chọn. Tin học và công nghệ dù tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn là hai môn có lượng đăng ký thấp nhất toàn kỳ thi, lần lượt

0: khoảng 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Dữ liệu giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự lệch pha này không phải hiện tượng nhất thời. Tỷ lệ lựa chọn các môn khoa học xã hội nhiều năm liên tiếp dao động quanh mức 55%, trong khi nhóm khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%. Đặc biệt, năm 2025, lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoảng cách này càng rõ hơn khi lịch sử và địa lý dẫn đầu với tỷ lệ lựa chọn hơn 40%, còn hóa học chỉ hơn 21%, sinh học xuống mức 6,2%. Thực tế tại nhiều trường phổ thông cũng cho thấy số lớp theo tổ hợp tự nhiên ngày càng ít. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du chia sẻ.
1: Lớp em là 12A01 có 28 học sinh. Lớp em là lớp duy nhất trong cả 15 lớp là học khối A00, là có khối môn tự nhiên, toán lý hóa.
0: Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn đến hiệu ứng đường ống rò rỉ.
2: Cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng làm cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
0: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với STEM từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
3: Sau vụ cháy thiêu rụi khoảng 9.000 m2 nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam khu công nghiệp Nhân Trạch 6 tỉnh Đồng Nai, khoảng 1.350 lao động phải tạm nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
4: Tại buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai hôm nay, đại diện công ty cho biết vụ cháy xảy ra trưa ngày 10 tháng 5, kéo dài hơn một ngày, gây thiệt hại lớn về nhà xưởng, thiết bị và nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đang dọn dẹp thống kê thiệt hại và xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, ưu tiên giữ lại một phần lao động hoặc bố trí sang chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, công ty sẽ giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định. Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kết nối việc làm mới tại các doanh nghiệp lân cận để giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất và xuất khẩu chăn ga gối đệm, sợi len đan móc với hơn 1.300 lao động.
3: Liên quan đến vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc cho biết là một trong 4 bệnh nhân tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị và sức khỏe tạm ổn định.
4: Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định vụ ngộ độc xảy ra ngày 2 tháng 5 khiến 2 người tử vong, 4 người nhập viện là do nấm độc. Loại nấm này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan thận, xuất huyết đa cơ quan và dẫn đến tử vong. Trước vụ việc, ngành y tế Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến hình ảnh nhận diện các loại nấm độc và khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn nấm. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết.
5: Thì sau vụ ngộ độc nấm ở xã Phương Bằn thì Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
3: Chiều nay, Công an xã Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị cho biết trên quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô thư báo và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 mét tại đèo An Khê, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết sức khỏe các nạn nhân đang điều trị đã có chuyển biến tích cực. Trong 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu thì 3 người đã xuất viện, 3 người còn lại sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo bệnh viện, các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương nặng ở sọ não và chưa có trường hợp phải phẫu thuật. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ về chiều tối và đêm nay có mưa dông. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển nắng và nóng do

0: gây mưa yếu đi, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng sẽ khiến nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh, cao nhất ở mức 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp khoảng 50 đến 55%, càng làm gia tăng cảm giác khô, nóng và oi bức. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh. Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN.
1: Về điểm nóng Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên cao khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Hôm qua, hạm đội 6 của Hải quân Mỹ bất ngờ công bố hình ảnh một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cập cảng Gibraltar, cửa ngõ chiến lược nối đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Đây là động thái rất hiếm thấy, bởi vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường được giữ bí mật tuyệt đối. Động thái phô diễn sức mạnh của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ.
4: Rất đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân, không thể có, và nếu họ có nó, Trung Đông sẽ sụp đổ. Chúng tôi đang làm điều có lợi cho thế giới.
3: Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm mini lớp Guardia tới eo biển Hormuz nhằm tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Theo truyền thông Iran, các tàu ngầm mini có khả năng nằm phục lâu dài dưới đáy biển Hormuz, theo dõi và tập kích tàu đối phương. Iran hiện sở hữu ít nhất là 16 tàu ngầm lớp Guardia, mỗi tàu có thể mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định,
4: chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran.
1: Sáng nay, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tới Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Satoshi Katayama. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
5: Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu, quan điểm về xu hướng trên thị trường ngoại hối thời gian gần đây, bao gồm cả việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối cuối tháng trước và nhiều vấn đề liên quan khác. Cùng với đó, hai bên được cho là đã thảo luận về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, các nguyên liệu đất hiếm và vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính do Cloud Method, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới cực mạnh được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp của Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp, bà Katayama cho rằng trước những diễn biến tình hình ở Trung Đông và việc đồng yên tiếp tục suy yếu so với đồng đô la trên thị trường ngoại hối, phía Mỹ đã thấu hiểu hoàn toàn về những chính sách của Nhật Bản, đồng thời

0: nhấn mạnh. Chúng tôi xác nhận rằng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp rất hiệu quả liên quan xu hướng tỷ giá hối đoái gần đây. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ theo tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính hai nước được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Tôi tin rằng chúng tôi cũng đã nhận được sự thấu hiểu đầy đủ từ phía Mỹ.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp làn sóng phản đối gia tăng trong nội bộ công đảng. Hôm nay, theo giờ địa phương, ông khẳng định trước nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu lãnh đạo mới nếu đủ số nghị sĩ ủng hộ theo quy định của đảng.
2: Sức ép với ông Starmer gia tăng sau khi Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Nội vụ Anh thúc giục ông công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực có trật tự. Hiện hơn 70 nghị sĩ công đảng công khai yêu cầu ông từ chức. Khủng hoảng chính trị cũng gây tác động lên thị trường tài chính Anh khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 và đồng bảng Anh giảm 0,6% so với đồng đô la Mỹ. Áp lực đối với ông Starmer tăng mạnh sau thất bại của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương gần đây khi mất nhiều ghế vào tay đảng Reform UK và đảng Xanh.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Holyoke, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Honduras đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Honduras. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến bác sĩ ở Frankfurt, khuyến cáo những hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan đã yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế sau khi phát hiện sai sót trong quy trình xử lý và chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sadbeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
4: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hanta, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hanta trong tương lai.
1: Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của phôi nhân tạo trong không gian. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Thí nghiệm phôi thai nhân tạo là một trong năm thí nghiệm khoa học sự sống không gian trọng điểm được thực hiện trong sứ mệnh Thiên Châu 10. Sứ mệnh này đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm nghiên cứu cách thức các cấu trúc giống phôi phát triển trong điều kiện vi trọng lực và bức xạ vũ trụ thực tế. Trong một phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Vu Lạc Khiêm, người phụ trách dự án thí nghiệm phôi nhân tạo, cho biết.

0: khác với nhiều mùa giải trước, Cannes năm nay đã thiếu vắng các bộ phim bom tấn đến từ Hollywood cùng với những buổi ra mắt thảm đỏ quy mô lớn vốn từng được làm nên thương hiệu của lễ hội này. Theo giới quan sát, sự thay đổi này phản ánh xu hướng thận trọng ngày càng tăng của các hãng phim lớn trước những rủi ro thương mại trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh. Ông Scott Rosborough, trưởng văn phòng châu Âu của tờ Hollywood Reporter nhận định.
1: Năm nay có một danh sách phim thú vị vì không có bất kỳ bộ phim bom tấn nào của hãng phim Hollywood. Điều thường thấy ở đây với một hoặc hai phim như vậy. Nhưng xét về các phim tranh giải, bạn có một dàn đạo diễn tài năng đến từ châu Âu và quốc tế khá ấn tượng với những bộ phim hấp dẫn và thú vị.
0: Lễ bế mạc và trao giải Cành Cọ Vàng của Liên hoan phim Cannes dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5.
2: Chia tay với Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.

0: 18 tuổi thì tôi cũng hy vọng là làm sao mà cũng giữ được cái mục tiêu giống với năm ngoái.
1: Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, lúc 18 giờ cùng ngày sẽ là cuộc chạm trán giữa Thái Sơn Bắc và Luxury Hạ Long. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, công tác chuẩn bị cho giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2026 đã cơ bản hoàn tất từ chuyên môn đến khâu tổ chức. Giải đấu năm nay sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai, 13 tháng 5 tại sân vận động Thái Nguyên, quy tụ 6 đội bóng được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Thái Nguyên TNT, Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Bảng B gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, các câu lạc bộ đều đã hoàn thành quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu. Đáng chú ý nhất là đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khi thể hiện tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch bằng việc chiêu mộ 5 bản hợp đồng chất lượng, đồng thời bổ sung ngoại binh người New Zealand Rebecca Lake. Nói về câu lạc bộ mới, tân binh Rebecca Lake bày tỏ:
2: mới đến Thái Nguyên thì việc hòa nhập, thích nghi, phối hợp với các cầu thủ Việt Nam ban đầu cũng có những khó khăn, nhưng tôi đang rất cố gắng để thích nghi. Câu lạc bộ và người hâm mộ Thái Nguyên đang có nhiều kỳ vọng vào chúng tôi.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Bao giờ biết tương tư, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh qua phần thể hiện của Phương Phương Thảo. Liên tục chương trình cùng lắng động với tiếng hát trầm ấm của Đông Hùng gửi đến quý vị ca khúc của nhạc sĩ Trương Quý Hải mang tên Khoảnh Khắc.

Câu chuyện còn dở dang bên ngọn đèn sau bữa tối, cho em vẫn còn một người để cùng thở than, để thu tay ngắt bông hoa sau nhà, phía khu vườn ngập đầy sương rơi, nghe kim dây vẫn trôi tích tắc, dỗ năm tháng đã vội buông trôi về với nhau.

quý vị thân mến, Phương Ý vừa thể hiện cảm xúc trong ca khúc Nước Ngoài Lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, đó là Tuyết Rơi. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng đến với tình khúc buồn của nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Ngọc Sơn có tựa đề Hạnh Phúc Lang Thang qua tiếng hát trầm ấm của Nguyễn Hồng Ân. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp

0: giả biệt trường, bạn bè ly biệt khắp muôn phương. Có những âm thanh, có những câu thơ, cứ mỗi lần nghe lại, người ta biết một mùa hè nữa đã về. Mà hè với học sinh lớp 12 không chỉ là mùa của nắng, của tiếng ve, mà đó còn là mùa chia tay. Chia tay một quãng đời áo trắng, chia tay những buổi sáng còn gái ngủ đạp xe đến trường, chia tay hàng ghế đá dưới gốc phượng già, và chia tay cả những người bạn từng nghĩ sẽ gặp nhau mỗi ngày. Rất bình thường, rất quen thuộc.
1: Tụi mình gặp nhau là một cái điều mà mình hạnh phúc nhất. Trong 3 năm, và có những cái vui buồn với nhau, thì mong là các bạn sau này đều đậu tốt nghiệp hết. Lớp mình đều sẽ vô được những ngôi trường mà bạn mơ ước, và mong là sau này có những cái ngày họp lớp đều nhìn thấy mặt nhau hết.
2: Những 3 năm học với nhau mà bây giờ phải chia tay thì lòng rất là buồn, ôm nhau mà khóc, rồi chụp hình kỷ niệm rất là nhiều.
0: Có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của rất nhiều học sinh lớp 12 trong những ngày này. Khi mùa hè vừa tới, cũng là thời học sinh chuẩn bị khép lại. Sau những tiếng cười ngoài sân trường, nhiều ánh mắt đã bắt đầu chùng xuống khi nghĩ tới ngày mỗi người sẽ đi một hướng. Tuổi học trò thường đi qua rất nhanh. Mới hôm nào còn là những học sinh đầu cấp ngồi lặng trong lớp học mới. Vậy mà giờ đây đã bắt đầu nói với nhau về tương lai, ngành học, thành phố sẽ đến và cả những cuộc gặp có thể sẽ thưa dần sau này. Rồi mai sau, giữa một thành phố khác, trong một ngày rất bình thường nào đó, có thể ai đó sẽ bất chợt nhớ lại tiếng ve tháng năm này. Nhớ sân trường cũ, nhớ nhóm bạn từng ngồi chen chúc ở căng tin, nhớ cảm giác cả lớp ôm nhau khóc sau buổi chụp kỷ yếu cuối cùng. Bởi có những quãng đời không dài, nhưng đủ để theo người ta rất lâu về sau.

0: giờ đây 3 năm đã trôi qua nhanh, rất nhanh. Và chúng con giờ đã trưởng thành, hôm nay đã được dự lễ ra trường. Và sẽ mỗi người sẽ có một con đường đi riêng cho bản thân mình. Riêng con thì con cũng đã có những dự tính cho bản thân. Con sẽ cố gắng học thật tốt để thi vào đại học y dược. Và con xin hứa sẽ nếu may mắn được đậu vào đại học thì con sẽ trở thành một bác sĩ tốt, sẽ cứu giúp cho mọi người. Và để báo đáp công ơn mà thầy cô đã mong ước ở con.
1: Đó là lời chia sẻ của em Lý Kim Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Thới Long, phường Thới Long, trong lễ trưởng thành, chia tay học sinh cuối cấp, chuẩn bị rời trường. Có lẽ rồi đây, sau mùa phượng cuối cùng này, mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau. Có bạn rời quê lên thành phố học tiếp, có bạn chọn trường nghề để sớm đi làm phụ giúp gia đình. Cũng có những ước mơ bắt đầu từ những điều rất giản dị, như mong ba mẹ bớt cực nhọc, mong được đứng trong giảng đường đại học, hay đơn giản là được sống đúng với điều mình yêu thích. Tuổi học trò khép lại không phải bằng tiếng trống tan trường, mà bằng khoảnh khắc người ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai phía trước. Những gương mặt từng vô tư cười đùa trong lớp, giờ đã biết lo cho một kỳ thi, một ngành học, một chặng đường dài của riêng mình. Trong nỗi buồn vì sắp phải chia tay bạn bè, em Đặng Hoàng Nam Phương, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, xúc động nói.
0: Hè là thời gian để chúng con được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. Nhưng mà bên cạnh đó cũng phải lo cho những cái môn học mà chủ chốt của khối 12 được chắp cánh với những ước mơ.

0: Rồi mai này, giữa bệnh viện trắng đèn đêm khuya, giữa công trường nhiều bụi, hay trong một văn phòng nơi thành phố đông người, có thể các em sẽ bất chợt nhớ lại khoảng sân trường gặp nắng hôm nay. Nhớ tiếng bạn gọi nhau trong giờ ra chơi, nhớ những lần bị thầy cô nhắc bài, và nhớ cả quãng tuổi trẻ mà ai cũng từng nghĩ sẽ còn rất dài. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã âm thầm cho các em hành trang để lớn lên, để biết yêu thương, biết cố gắng, biết đứng dậy sau những lần chưa làm được điều mình muốn. Và từ sân trường này, những giấc mơ tuổi 18 cũng bắt đầu đi xa.
1: Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Mình cảm ơn các bạn đã đi chung với mình trong chuyến tàu thanh xuân trong 3 năm qua. Sau này mong mọi người phải có một cuộc sống thật hạnh phúc. Tại vì mọi người đã cùng ngồi trên chuyến tàu suốt khoảng thời gian vừa qua rồi, cho nên là vui có, buồn có, giận nhau có. Mình không biết nói gì hơn ngoài câu chúc mấy bạn thật hạnh phúc sau này.
2: Trước hết là mong các em sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 186 phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.
2: Đối tượng thi đua là tập thể cá nhân của các sở ban ngành thành phố, công an thành phố, bộ chỉ huy quân sự thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã phường. Nội dung thi đua gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, gắn với giảm thiểu rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường sông, kênh rạch, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và nhiệm vụ bảo vệ môi trường của từng cơ quan đơn vị địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tham gia thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.
2: Công trình xây dựng công viên sông Hậu với kinh phí xây dựng trên 25 tỷ đồng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan và phát triển du lịch ven sông tại Cần Thơ. Tuy nhiên, nhiều năm qua vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Khu vực Ninh Kiều làm chủ đầu tư được xây dựng nhằm tạo cảnh quan ven sông Hậu nối khu vực rạch Khai Luân với cầu đi bộ, góp phần phát triển du lịch sông nước Cần Thơ. Theo thiết kế, công viên gồm các hạng mục như đường, kè chống sạt lở, hệ thống cây xanh chiếu sáng. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80% tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện do còn vướng mặt bằng tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, hiện vẫn chưa bàn giao.
3: Quý thính giả thân mến, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 là dự án trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thì công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đang được các địa phương tập trung thực hiện.
2: Dự án có chiều dài 7 km từ khu vực vòng xoay công viên Hùng Vương Cách mạng tháng 8 đến cảng Hoàng Diệu, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 867 trường hợp, gồm 789 hộ gia đình cá nhân, 78 tổ chức. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn khiến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trở thành yếu tố then chốt quyết định tiến độ chung của dự án. Đến cuối tháng 4 vừa qua, đã có 13 đơn vị thi công triển khai trên công trường. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa bàn giao liền mạch nên tiến độ thi công vẫn còn chậm. Ông Lê Nhật Thủ, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết:
4: các hộ dân vẫn còn trong quá trình là nhận tiền và xây dựng nhà mới và di chuyển chỗ ở thì mới bàn giao mặt bằng vị trí trên đoạn tuyến. Vì vậy là tuyến thi công nó chưa được liên tục và liền mạch, do còn khoảng là 60% số trường hợp còn lại là họ đang xen kẽ. Vì vậy dẫn đến quá trình thi công của dự án nó không liên tục và gặp cũng nhiều khó khăn.
2: Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương có dự án đi qua đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương sớm bàn giao mặt bằng. Bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm, quỹ đất thành phố trong việc bố trí nền tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án, dự kiến có 3 khu tái định cư được đưa vào sử dụng, gồm khu tái định cư An Bình, khu tái định cư Phú An và khu tái định cư tại trung tâm thể thao phường Bình Thủy. Ông Chung Văn Thành và ông Nguyễn Văn Nhã cùng ngụ phường Bình Thủy chia sẻ:
5: con đường này lúc nào nó cũng ngập hết trơn á, trời mưa bây giờ đường buổi sáng là cách mạng tháng 8 chỗ sân vận động rồi nó ngập mênh mông rồi, mà giờ chưa tới mùa lũ là thấy nó ngập rồi.
6: Càng tốt để cho nó đẹp đẽ thành phố. Mà mấy năm nay là tôi sống đây hai mấy năm nay, bây giờ nhà nước làm, tôi và bản thân tôi

0: cũng như tất cả những người dân sống trên trục đường này, bà con họ rất là mừng khi mà nghe làm con đường này.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với trọng tâm là hoàn thành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải ùn tắc giao thông trên trục đường huyết mạch, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó hạng mục cầu đạt nhiều kết quả tích cực sau thời gian tập trung thi công, khắc phục những khó khăn về vật liệu xây dựng và biến động nhiên liệu. Hiện các đơn vị thi công cầu trong dự án đoạn đi qua thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành phần cầu, một số đã đưa vào sử dụng. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ 100 cầu giao thông trong dự án.
1: Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Chiến dịch năm nay hướng tới tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, công trình phần việc thanh niên thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết tháng 8 năm 2026 với mục tiêu huy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức. Trồng mới 8 triệu cây xanh, hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế và hỗ trợ ít nhất 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
1: Xã Hòa An vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường kênh Xẻo Sành. Tuyến đường có chiều dài 3,6 km đi qua địa bàn ấp Hòa Phụng C và ấp 7, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ 300 triệu đồng do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vận động Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tài trợ và người dân hiến đất.
2: Việc đưa tuyến đường vào sử dụng giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi, góp phần kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua đây, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân, hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái phối hợp cùng các đơn vị liên quan cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu bắc ngang qua nhà ông Võ Văn Công tại ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, trong niềm vui phấn khởi của người dân địa phương.
2: Cầu bắc ngang qua nhà ông Võ Văn Công có chiều dài 20m, mặt ngang khoảng 1,2m, kết cấu cầu dàn thép cọc bê tông kiên cố, kinh phí khoảng 60 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau một tuần thi công, giúp nối liền đôi bờ khu vực ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái và thông thương đến các khu vực lân cận, đến trung tâm xã, thành phố Cần Thơ, nhân dân.
1: Đây là công trình thiết thực góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, nâng chất nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày thêm phát triển.

0: Chuyên mục Chị Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ.

0: kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ hãy khuyến khích và dạy trẻ tự sửa đồ chơi nhằm giúp con phát triển tư duy, tự lập một cách toàn diện. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn và dạy trẻ nhỏ tự sửa những món đồ chơi bị hư hỏng đơn giản. Đây cũng là một trong những cách giúp trẻ ý thức được sự tự lập, phát triển tư duy sáng tạo và học các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Chương trình hôm nay có nội dung Những lợi ích dạy con tự sửa đồ chơi. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo. Học kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi sửa chữa một món đồ chơi bị hỏng, trẻ cần tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục. Quá trình này đòi hỏi các bé học thêm kỹ năng về quan sát, phân tích và thử nghiệm các giải pháp khác nhau. Việc học các cách giải quyết vấn đề dựa trên thực tế sẽ giúp trẻ phát triển tư duy logic và khả năng phân tích, khám phá chính bản thân mình. Bên cạnh đó, việc tự sửa đồ chơi cũng giúp trẻ học được cách kiên nhẫn và không bỏ cuộc khi đối mặt trước mọi khó khăn. Đồng thời, trẻ cũng hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi mà cần nỗ lực để đạt được kết quả như mong muốn. Tự tin và độc lập. Khi trẻ tự tay sửa thành công một món đồ chơi, cảm giác tự hào và tự tin sẽ được gia tăng ở các trẻ. Sự tự tin là điều đặc biệt quan trọng trong sự hình thành tính cách, góp phần đạt thành công của trẻ trong tương lai. Việc hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn sẽ giúp trẻ tin tưởng vào khả năng của chính mình và sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới. Cha mẹ hãy giúp trẻ học cách tự giải quyết vấn đề mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai để có thể sẵn sàng đối diện với những tình huống trong tương lai. Học cách sáng tạo và kỹ năng thực hành. Sửa đồ chơi cũng giúp trẻ thêm nhiều ý tưởng để sáng tạo và các kỹ năng thực hành cơ bản. Việc thay thế một bộ phận hay sử dụng vật liệu khác sẽ giúp các trẻ thỏa chí tưởng tượng cùng khả năng tư duy linh hoạt. Trong quá trình sửa chữa sẽ giúp trẻ rèn luyện thêm kỹ năng thực hành như sử dụng dụng cụ, lắp ráp các bộ phận và hiểu về quy tắc hoạt động của đồ vật. Những kỹ năng này không chỉ giúp hữu ích trong cuộc sống hàng ngày mà còn hỗ trợ trẻ phát triển một nền tảng tốt trong tương lai. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Bây giờ là
1: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: ngày đêm túc trực cùng bệnh nhân, không chỉ bằng chuyên môn mà bằng cả hơi ấm của tình người, với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm qua những bước chân không mỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận. Với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết, không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân và nói dân không hiểu.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đổi mới phương thức tập hợp vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, luôn khắc ghi lời dạy đó, làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, làm cho dân chủ trở thành động lực, làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước. Cũng sáng nay tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Thới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp cùng Mạnh Thường Quân tổ chức trao tặng 150 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn phường Phước Thới cũng trao tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt với tổng kinh phí thực hiện gần 60 triệu đồng.
1: Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Thới cũng đã hỗ trợ vốn vay cho 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ để thực hiện các mô hình sinh kế như trồng cây ăn trái, chăn nuôi, mua bán tạp hóa, mua bán thức ăn, nước giải khát với tổng số vốn 970 triệu đồng. Hoạt động góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong đoàn viên hội viên và nhân dân, tạo thêm động lực để các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc trong giai đoạn mới. Hướng về đại hội, các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ có chung niềm tin hệ thống mặt trận tiếp tục là nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy và tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Trọng Nghĩa ghi nhận.
1: Là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà con dân tộc Hoa kỳ vọng mặt trận tiếp tục làm tốt vai trò gắn kết, khơi dậy khát vọng sức mạnh đại đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân cùng chung sức vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Ông Trần Lợi Minh, Phó trưởng ban thường trực ban quản trị hội quán thành phố Cần Thơ nói:
2: Mặt trận Tổ quốc chính là cái nôi, vừa là cái mái nhà chung để chúng tôi có điều kiện gắn kết với nhau, có điều kiện gặp gỡ nhau và thậm chí có điều kiện tương trợ và học hỏi nhau nhiều hơn. Cái sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc sẽ được mạnh hơn và cái khả năng đóng góp cũng sẽ được nhiều hơn. Và đó là một cái điều mà dân tộc Hoa của chúng tôi rất là mong muốn làm trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới.
1: Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là ngôi nhà chung, nơi hội tụ đại diện cho niềm tin và hy vọng của toàn dân và các tín đồ tôn giáo. Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ đề ra những chương trình thiết thực gần gũi sâu sát đời sống nhân dân. Mặt trận luôn sát cánh đồng hành cùng nhân dân, tôn giáo, dân tộc trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và ông Trần Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ thì
3: hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt

0: Nam lần thứ 11 tăng ni Phật tử Phật giáo thành phố Cần Thơ kỳ vọng đại hội sẽ là trung tâm đoàn kết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch và vững mạnh. Đặc biệt là chúng tôi mong rằng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn chăm lo cho đồng bào dân tộc và tôn giáo sẽ được phát triển hơn và đóng góp cho đất nước được phát triển, đồng bào dân tộc có một cuộc sống luôn được ấm no và hạnh phúc.
1: Thì chúng tôi cũng muốn xin kiến nghị đối với Đại hội Mặt trận cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian tới cần phải có một cái phương thức hoạt động gần dân hơn, sát dân hơn và tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời trong cái phương thức hoạt động, đổi mới các cái phương thức làm việc của mình là cần phải là đổi mới phát động phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động làm sao cho nó thực tế hơn để giúp cho đồng bào tăng cường cái công tác giám sát và phản biện xã hội cho nó đi vào thực tế hơn.
2: Trong bối cảnh đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, toàn diện hơn, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng cần được khẳng định bằng hành động cụ thể, bằng cơ chế vận hành hiệu quả và bằng năng lực đại diện thực chất cho tiếng nói của nhân dân. Đó cũng là niềm tin, kỳ vọng của đội ngũ cán bộ, người làm công tác mặt trận ở cơ sở. Ông Quỳnh Thiện Nhận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đại hội Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang diễn ra với vai trò là cán bộ cơ sở thì tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới này các cấp mặt trận tiếp tục đẩy mạnh đến công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thông qua chuyển đổi số, xây dựng các mô hình làm kinh tế có hiệu quả để cho người dân có điều kiện để tiếp cận, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống. Đặc biệt là tôi cũng mong muốn đến các cấp mặt trận cũng quan tâm đến công tác bồi dưỡng bố trí cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ tạo khí thế mới, động lực mới để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát thực tế về tình hình tổ chức hoạt động tại các đơn vị y tế trên địa bàn. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá toàn diện năng lực hoạt động của các đơn vị y tế sau khi hợp nhất. Lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo sát sao về việc bổ sung nguồn vốn xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại cho các đơn vị.
2: Trạm y tế xã Châu Thành sau khi hợp nhất từ 3 trạm y tế thị trấn Ngã Sáu, trạm y tế xã Đông Phú và trạm y tế thị trấn Mái Dầm có 28 viên chức, trong đó có 5 bác sĩ, về tiến độ khám bệnh với khoảng 30 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Về cơ sở vật chất hiện đang duy trì tại 3 điểm trạm, tuy vậy vẫn còn gặp khó khăn về số lượng phòng chức năng và trang thiết bị xuống cấp. Việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử còn gặp khó trong nhập liệu, rà soát và cập nhật dữ liệu. Ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp với Sở Y tế xin điều chỉnh bổ sung nguồn vốn xây dựng trạm y tế mới trên tinh thần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh theo thông tư 53 của Bộ Y tế. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Về sổ y tế điện tử, yêu cầu trạm y tế xã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tỷ lệ sổ điện tử cho người dân.
4: Quý 1, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 39.700 lượt bệnh nhân. Số lượng đến khám và điều trị đông, nhưng đơn vị đã phải thực hiện chuyển viện trên 5.800 bệnh nhân do thiếu thiết bị và thiếu cơ sở thuốc. Trước tình hình này, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng kiến nghị lãnh đạo thành phố và Sở Y tế xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ở cơ sở. Qua nghe báo cáo, đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới. Trong đó có nhiệm vụ chuyển một phần bệnh viện tim mạch về Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng. Đối với kiến nghị của Trung tâm, lãnh đạo thành phố thống nhất và chỉ đạo Sở Y tế rà soát, xin chủ trương mua sắm trang thiết bị, đảm bảo yêu cầu khám và điều trị bệnh, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân.
2: Trạm Y tế phường Ninh Kiều hiện có 34 viên chức, còn thiếu 5 biên chế so với định mức được giao. Hiện trạm y tế được trang bị một số thiết bị cơ bản phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhưng nhiều trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trạm y tế phường Ninh Kiều đề nghị được sớm phân bổ nguồn kinh phí theo quyết định số 2088 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bổ sung đủ biên chế theo số lượng được giao, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị y tế và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số ngành y tế. Ghi nhận những khó khăn và nỗ lực của trạm y tế phường Ninh Kiều, ông Đồng Văn Thanh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế rà soát xem xét có giải pháp tháo gỡ khắc phục. Riêng trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều khẩn trương lên kế hoạch mua sắm nhằm đảm bảo hoạt động cho trạm.
4: Cần phát động chiến dịch thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ khám sức khỏe điện tử. Đó là chỉ đạo của đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế vào chiều nay.
2: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong 4 tháng đầu năm 2026, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai tốt công tác thường trực cấp cứu, tiếp nhận khám và điều trị bệnh cho người dân. Công tác phát triển kỹ thuật chuyên môn, đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện đầu ngành được các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chú trọng. Nổi bật là việc triển khai thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện Sở Y tế đang khẩn trương xây dựng đề án phẫu thuật tiêm hở ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố giai đoạn 2026-2030 trình Ủy ban Nhân dân thành phố. Đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét triển khai thí điểm và phê duyệt đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Tiếp tục xây dựng đề án phát triển y tế chuyên sâu tại một số bệnh viện đảm nhiệm chức năng dùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu ban hành danh mục mua sắm tập trung, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2026-2028. Đến nay có 28 trên 103 trạm y tế triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với 700.734 hồ sơ, đạt 21,73% dân số thành phố. Phấn đấu đến cuối năm nay,

0: tử để đạt tỷ lệ theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị, sáng nay tại xã An Thạnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026. Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Đối với xã An Thạnh, trong 4 tháng đầu năm 2026, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng diện tích xuống giống ước thực hiện 1.388 ha, đạt 53,38% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện 635 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan.
0: 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Trần Đề tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Hoạt động cảng biển, khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá tiếp tục diễn ra sôi động. Tổng số tàu thuyền cập lưu cảng đạt 114% kế hoạch. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất.
1: Trong khi đó, kinh tế xã hội xã Cù Lao Dung phát triển tương đối ổn định, chăn nuôi phát triển, công tác phòng chống thiên tai, triều cường được quan tâm, chú trọng giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiện xã có 5 hợp tác xã, 51 tổ hợp tác, 7 sản phẩm OCOP và 3 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các xã tập trung phát triển kinh tế, chú trọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với liên kết doanh nghiệp, quan tâm xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và kêu gọi đầu tư. Đề nghị các xã ra soát quy hoạch để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, sắp xếp cán bộ cho phù hợp. Kiến nghị kịp thời vấn đề về cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát một số công trình trọng điểm trên địa bàn xã An Thạnh. Cũng sáng hôm nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với nhóm công tác tham mưu sơ kết thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố.
1: Nhóm công tác báo cáo kết quả chuẩn bị dự thảo báo cáo sơ kết nghị quyết số 59, đồng thời giải trình các nội dung theo góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Các dự thảo này sẽ được tham mưu trình cơ quan Trung ương và phối hợp với các bộ ngành đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp thực tiễn phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
0: Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc sơ kết nghị quyết số 59 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách nhằm tạo cơ sở để Trung ương xem xét ban hành thêm cơ chế chính sách đặc thù thúc đẩy Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông yêu cầu nhóm công tác khẩn trương phối hợp với các sở ngành hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết gửi Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, tổ chức hội nghị hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, ra soát đầy đủ số liệu, đảm bảo nội dung đánh giá sát thực tiễn, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển cấp bách của thành phố hiện nay. Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng 15 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2026. Đây là các lớp đầu tiên thực hiện theo bộ quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mới ban hành. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.
1: Trong 15 lớp trung cấp lý luận chính trị khóa học 2026-2027, có 7 lớp hệ tập trung và 8 lớp hệ không tập trung, với gần 590 học viên. Đây là quy mô đào tạo lớn nhất từ trước đến nay của Trường Chính trị thành phố. Các lớp này lần đầu tiên thực hiện theo Bộ Quy chế Công tác Trường Chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Điểm mới là mô hình đồng giảng. Theo đó, mỗi buổi học sẽ có 2 giảng viên cùng tham gia, chuẩn bị và tổ chức giảng dạy. Từ mô hình đồng giảng, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ xây dựng mô hình đăng ký thi đua ngay trong năm 2026 là giảng viên, học viên Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
0: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Trường Chính trị thực hiện tốt phương châm dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, tham mưu, thỉnh thị cho Thành ủy để cùng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đào tạo bồi dưỡng năm 2026 theo các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát

0: Biển 4 vừa phối hợp với thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại các vùng biển đảo trọng yếu phía Tây Nam. Hoạt động này nhằm tăng cường thực thi pháp luật và đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, IUU. Chuyến công tác từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5, đoàn đến khảo sát tại các điểm đảo trọng yếu như Thổ Châu, Hòn Khoai, quần đảo Nam Du và khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam với Thái Lan và Malaysia.
1: Xác định ngư dân là chủ thể quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và ngư dân hoàn cảnh khó khăn. Đây là nỗ lực cụ thể hóa chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, tạo điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời khẳng định sự hiện diện thực thi pháp luật nghiêm minh trên các vùng biển trọng điểm của Tổ quốc. Cũng trong chuyến công tác, lực lượng Cảnh sát biển 4 trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền pháp luật và nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Chuyến khảo sát là một trong các hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc phòng an ninh tại địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Thưa quý vị, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố Cần Thơ đang đặt ra những bài toán cấp bách. Tính đến cuối tháng 4, thành phố mới giải ngân hơn 1.785 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 9% kế hoạch.
1: Đây thực sự là một điểm nghẽn lớn, bởi trong bối cảnh hiện nay, đầu tư công không chỉ là dòng vốn đơn thuần, mà là vốn mồi để kích hoạt hạ tầng chiến lược và tạo lực kéo cho tăng trưởng kinh tế. Áp lực lúc này đang đè nặng lên các công trình trọng điểm, từ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu cho đến trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu không có những giải pháp tăng tốc quyết liệt ngay trong quý tới, nguy cơ chậm tiến độ hàng loạt dự án chiến lược là điều hiện hữu.
0: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, bắt đầu từ những thay đổi ngay tại cơ sở. Không còn là những khái niệm mang tính định hướng, chuyển đổi số giờ đây đang hiện diện rõ nét trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân tại nhiều địa phương. Ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết.
1: Tại phường Phú Lợi, mô hình phòng họp không giấy được triển khai nhiều tháng qua đã trở thành cách làm quen thuộc trong các cuộc họp của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường. Thay vì phát tài liệu giấy như trước đây, thì nay toàn bộ nội dung cuộc họp được số hóa và hiển thị trên máy tính bảng, máy tính xách tay. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, mà còn thay đổi tư duy quản lý theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Cùng với đó, 100% cán bộ công chức tại phường đã sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc. Hồ sơ văn bản được ký duyệt trên môi trường điện tử, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ. Người dân cũng dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ thông qua các nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý, nhiều mô hình mới phục vụ người dân cũng được địa phương triển khai như lấy số thứ tự qua Zalo, kiosk dịch vụ công hỗ trợ tra cứu và tiếp nhận thủ tục hành chính. Địa phương còn ứng dụng AI và nền tảng TikTok để quảng bá các sản phẩm OCOP, từng bước đưa nông sản địa phương tiếp cận môi trường số. Mới đây, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa phường và trường cao đẳng FPT Cần Thơ, FPT Polytechnic. Việc hợp tác với một đơn vị đào tạo uy tín về công nghệ chính là bước đi mang tính đột phá nhằm khai thác nguồn lực tri thức trẻ và các giải pháp công nghệ hiện đại. Ông Trần Lý Anh Tuấn, giám đốc trường cao đẳng FPT Cần Thơ, nói.
2: Nhà trường sẽ vận dụng AI để đồng hành với phường trong cái việc mà đưa những con AI nó vào thực tế, và người dân sẽ dễ dàng truy cập những cái điều mà AI sẽ trả lời thay cho người con người, và trên tinh thần là chính xác. Cái điều nữa đó là cái hoạt động thương mại điện tử rất là quan trọng. Thì hiện nay trong phường có rất nhiều hộ kinh doanh OCOP, những doanh nghiệp. Thì với cái sự tiếp xúc của lãnh đạo phường với doanh nghiệp thường xuyên, thì việc mà đưa sản phẩm bán ra thị trường bên ngoài càng rộng khắp hơn nữa thì càng tốt.
1: Ông Thái Đăng Khoa, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Chúng tôi đã làm việc với VNPT để phối hợp thực hiện mini app Phú Lợi Smart để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cũng như là tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các cái thủ tục hành chính và đáp ứng các cái đề xuất, các cái kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng đã làm việc với trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ và được thống nhất đồng hành hỗ trợ chúng tôi xây dựng các cái nền tảng về thương mại điện tử, tập huấn bán hàng trên các cái nền tảng số.
1: Còn ở phường Thới Long, chuyển đổi số cũng đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cải cách hành chính. Tính riêng trong quý 1 năm 2026, địa phương đã tiếp nhận và giải quyết

0: viết gần 1.900 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 648 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Để phục vụ người dân tốt hơn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long được đầu tư hệ thống lấy số thứ tự tự động, máy tính, máy scan, phần mềm chuyên ngành, cùng đội ngũ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ văn bản trao đổi giữa các cơ quan đều được ký số và gửi nhận liên thông trên hệ thống điện tử. Anh Trương Minh Thái ở phường Thới Long, thành phố Cần Thơ nói.
1: Cái tiện lợi của nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia thì có những cái tiện lợi, có thể là mình có thể mình theo dõi được cái quá trình từ lúc mình nộp hồ sơ đến lúc mà giải quyết hồ sơ. Có thể là mình theo dõi trên cái mình đăng ký trên cái VND, rồi mình có thể theo dõi được từ lúc mình nộp hồ sơ đến lúc mà trả kết quả. Khi mà cái tiện lợi nhất đó là có thể là chúng ta thanh toán bằng thức chuyển khoản qua tài khoản.
0: Ông Trần Hữu Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thì đối với việc mà sử dụng chữ ký số thì giúp cho việc là ký được các thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử là một cách nhanh chóng. Và thứ hai đó là chuyển sau khi cán bộ lãnh đạo đã ký chữ ký số xong thì sẽ chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa, thì từ đó là sẽ trả về cái kết quả cho người dân. Có hai hình thức là người dân có thể là nhận trực tiếp hoặc là thông qua cái trực tuyến, thì ở trung tâm cũng có trả kết quả đối với cái môi trường gọi là trực tuyến cho người dân, thì người dân có thể là tra trên cái cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Song song đó, công tác số hóa dữ liệu hành chính cũng được đẩy mạnh. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt hơn 99%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%. Dữ liệu được tái sử dụng hiệu quả, góp phần giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho người dân và cán bộ xử lý hồ sơ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức từ thủ công sang môi trường điện tử. Các nhiệm vụ được giải quyết nhanh hơn, đồng bộ hơn. Hoạt động của cơ quan hành chính cũng công khai, minh bạch hơn. Người dân có thêm nhiều cơ hội thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước mà không cần đi lại nhiều lần như trước. Ông Nguyễn Thanh Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thực hiện theo nghị quyết 57 thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ trong cái thực hiện chuyển đổi số và thực hiện cái xây dựng chính quyền đô thị thông minh. Thì chúng tôi là kiện toàn tất cả các cái ban chỉ đạo để thực hiện, đồng thời đó là triển khai nhiều cái giải pháp đến tận khu vực như là tuyên truyền về người dân tham gia chuyển đổi số và phát triển nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Cái thứ hai nữa đó thì đối với công chức viên chức thì nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ và từng bước ứng dụng các phần mềm, và nhất là cái phần mềm chuyển đổi cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay được chuyển đổi theo hệ thống mới. Đây là cơ sở để công chức viên chức và các cơ quan chuyên môn tham mưu để ứng dụng cái phần mềm này và thực hiện các cái nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu đạt và vượt tiến độ đề ra. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu cụ thể từng cái phần việc cụ thể đối với từng lĩnh vực, ứng dụng cái công nghệ AI vào trong cái thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa thì đối với giải quyết thủ tục hành chính mà liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính, đây là một trong những cái điểm mới mà Cần Thơ chúng ta đang thực hiện, cũng như là ở phường Thới Long thì thời gian qua nhiều cái hồ sơ mà tiếp nhận không phi địa giới hành chính. Đây là cái thuận lợi cho người dân để giảm bớt cái chi phí đi lại cho người dân.
4: Từ những cuộc họp không giấy tờ, hồ sơ điện tử, chữ ký số đến các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những con người chọn cho mình một công việc lặng thầm nhưng đầy cao quý. Tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ, nơi những nhịp đập trái tim luôn được đặt trong tình trạng báo động, có một đội ngũ vẫn ngày đêm túc trực, không chỉ bằng chuyên môn mà bằng cả hơi ấm của tình người. Đó chính là những nhân viên điều dưỡng. Và hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Hồng Dân đến ngôi nhà chung này để cảm nhận rõ hơn về quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm qua những bước chân không mỏi.

0: không bơm sữa xong rồi cho bà nằm khoảng 30 phút tránh cho nó bị trào ngược lên, rồi một hồi rồi sẽ nghiêng hay xoay chở gì giúp cho bà bình thường hay chút.
1: Tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện tim mạch thành phố thì ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ mong manh như một hơi thở. Đối với các điều dưỡng viên ở đây, công việc không chỉ là thực hiện y lệnh của bác sĩ, tiêm thuốc hay bơm sữa. Đó là sự thấu hiểu nỗi đau. Mỗi bệnh nhân tim mạch thường đi kèm với nỗi lo âu, sự mệt mỏi kéo dài. Tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm tại đây không nằm trên sách vở. Nó hiện hữu trong việc các điều dưỡng tỉ mẩn ghi nhớ thói quen của người bệnh hay cách họ kiên nhẫn giải thích từng chỉ số huyết áp cho người nhà bệnh nhân. Họ là cầu nối chuyển tải những phác đồ điều trị của bác sĩ thành sự chăm sóc ân cần, giúp bệnh nhân cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc sống, trong cuộc chiến sinh tử. Bà Nguyễn Thị Thảo, người nhà bệnh nhân ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Các em nó chăm sóc vậy là thấy nó vất vả, nó từ bác sĩ đến điều dưỡng các thứ này kia là đều thấy vừa vất vả mà lại nhiệt tình với lại bệnh nhân đó. Hỏi cái gì các cô hay là bác sĩ gì đấy giải thích rõ ràng này, rồi vui vẻ hỏi thì là coi là các em coi là trả lời coi là tận tình dữ lắm.
1: Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười hiền hậu ấy là những đêm trắng, là những bữa cơm vội vàng. Nghề điều dưỡng tại bệnh viện chuyên khoa tim mạch đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sức chịu đựng kéo dài, dẻo dai. Điều dưỡng viên Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ về công việc của mình như thế này.
3: Hồi sức thì đa phần bệnh nhân vào với mình đó là bệnh nhân nặng hôn mê thoải mái, thì khi mà người ta được cai máy thở, người ta khỏe mạnh hơn, người ta được về với gia đình, về với xã hội thì đó là một cái niềm vui rất là lớn. Tụi em cũng dựa vào cái niềm vui đó, cũng cho nên là tụi em cố gắng theo đuổi nghề.
1: Chị Trần Thị Tài Linh là điều dưỡng viên đã có 8 năm công tác tại bệnh viện. Với nhiều năm gắn bó trong nghề, chị luôn tận tâm chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị và theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Không chỉ có chuyên môn vững vàng, chị còn được đồng nghiệp và người bệnh yêu mến bởi sự nhiệt tình, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao. Những chia sẻ của chị phần nào phản ánh sự hy sinh thầm lặng, cũng như niềm tự hào của đội ngũ điều dưỡng đang ngày đêm cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Trong khoa hồi sức tích cực thì gặp rất nhiều bệnh nhân thoải mái, bệnh nặng vô bác sĩ tiên lượng rất là khó qua khỏi, giải thích với người nhà rất là khó khăn. Nhưng bằng những cái động lực của cái sự kết hợp của các anh chị trong khoa, mấy anh bác sĩ giúp đỡ được, cố gắng rất nhiều để giúp cho bệnh nhân hồi phục, rồi bệnh nhân được về nhà. Lúc đó cảm thấy mình có một phần nào đó mà bệnh nhân có thể tiên lượng xấu mà có thể được về nhà với gia đình thì làm cho tụi em có thêm nhiều động lực.
4: Thưa quý vị, điều dưỡng là lực lượng không thể thiếu trong hoạt động khám chữa bệnh. Không ồn ào, không đứng ở vị trí trung tâm, nhưng bằng sự tận tâm trong chăm sóc, sự nhẹ nhàng trong giao tiếp đến trách nhiệm trong từng ca trực. Lực lượng điều dưỡng tại bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ đang âm thầm lan tỏa tinh thần tận tâm vì người bệnh bằng những công việc cụ thể, thiết thực để từng bước góp phần xây dựng niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: chương trình ca nhạc cải lương phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Vẻ đẹp bình dị của nông thôn, sự chung thủy và ước mơ xây dựng quê hương tươi đẹp. Mở đầu chương trình là bài Về với quê hương, viết lời dân cổ Phạm Văn Phúc, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

Bài Trân Cổ Nhịp Cầu Ca Dao của tác giả Hà Nam Quang được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Tuyết Nhung. Bài hát khắc họa không gian làng quê miền Tây với dòng sông, bến nước, cây cầu và nhịp sống mua bán gắn liền với đời sống hàng ngày. Bài hát là câu chuyện kể về tình yêu mộc mạc, sự kết nối đôi bờ sông cũng như kết nối tình cảm của người dân quê. Qua đó thể hiện khát vọng xây dựng cũng như thể hiện tâm tư của những người con xa quê luôn hướng về quê nhà để cùng chung tay xây dựng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở quê hương.

0: vé mắm xong á, rồi hổng chịu ve con đò.
1: Không phải, ăn xong rồi ông của tôi mới đứng ở bên bờ đất lở ở Tân Châu, rồi ngó dòng nước

0: quan vui sống mỗi đoạn ca dao nối một nhịp đời.
1: Thôi chết rồi, lo nói chuyện với anh còn nữa con mắt em chưa mẻ kịp.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Trăng Quê, nhạc Đỗ Anh Hùng viết lời giọng cổ Quỳnh Anh, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Đoàn Minh, Như Hiền. Bài hát khắc họa nỗi nhớ da diết về quê hương, gắn liền với hình ảnh con đò, dòng sông, cánh đồng và những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Bài hát gợi lại sự bình yên, tình làng nghĩa xóm và tình yêu đầu đời ngây ngô, là khúc ca trữ tình da diết về hoài niệm quê hương và tuổi thơ bên dòng sông gắn bó, thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc, tình cảm trong sáng thuở nhỏ và niềm vui vỡ òa khi được trở về quê hương sau bao năm xa cách.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Cung đàn có em, một sáng tác của Chế Thanh qua tiếng hát ngọt ngào của Mai Diễm My mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Gõ cửa trái tim, sẽ do Lê Thu Quyên gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, bài hát 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm qua đôi song ca Thoại Nhân và Hồ Phương Liên. Vẫn là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên, chúng ta cùng đến với phần gái Thuyền Quyên qua lời ca là nỗi lòng của người con gái trong tình yêu lỡ làng không trọn vẹn. Mời quý vị cùng lắng nghe Ngọc Diệu trình bày.

quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Biển Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Kim Yến và Đào Phi Dương. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng đến với ca khúc Hai Mái Nhà Tranh, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử sẽ do Trần Anh Tiến trình bày. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: and that the Memorandum of Understanding directly addresses the city's critical bottlenecks and priorities. According to Gangde City's Department of Home Affairs, nearly 1 year into the administrative restructuring and two-tier local government transition, staffing gaps in land management, construction, finance, accounting, and digital transformation remain a key challenge. Accordingly, the staffing shortage stems from both structural and operational factors. Some officials have registered due to heavy workloads or early retirement, while others were reassigned following administrative mergers. Local replacement pools have also fallen short of requirements. At the city level, some agencies have yet to deploy sufficient reinforcement staff to grassroots unit due to personnel shortages or unattractive incentive policies. Mismatches between staff assignments and individual competencies have further dampened motivation and overall performance. At a working session on May 11, Gangde City Vice Chairman Wing Fanghua proposed breakthrough development initiatives to AVSE Global, spanning green economy, cultural industries, high-tech agriculture, logistics, and international connectivity, in line with the city's role as the Mekong Delta's regional hub. City leaders called on AVSE Global to support comprehensive socio-economic strategy research and help develop a Gangde Super City model with a vision to 2050 as a smart, green, and sustainable urban center. On logistics, the city proposed building an AI-powered smart logistic model with digital supply chain management and low-carbon green logistics solutions. Thank you so much for listening, and I'll see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
4: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.

0: không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
0: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần 1 của vở cải lương Đời Cô Lụ của soạn giả Trần Hữu Trang. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vai Cô Lụ, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Võ Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vai Võ Minh Luân, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ vai Kim Anh, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vai Hội Đồng Thăng, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu vai Bà Hai Hương và chị Bảy, nghệ sĩ Linh Tâm vai Mẫn Đạt, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai Thợ Bạc, nghệ sĩ Bảo Nhân vai Hương Quảng, nghệ sĩ Bảo Nô vai Tá Điền. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe phần 1 của vở cải lương Đời Cô Lụ.
1: Gió thổi bên sông mà đưa nước trôi lục bình.

0: hạn rồi lại lục đã bao phen đau.
1: Mình làm em tưởng trong giờ học mình đang giảng nghĩa cho học trò. Tụi nó tan học rồi hả mình?
0: Tan học rồi. Anh đọc sách thấy cụ Băng Hồ ngày xưa đó cũng hiểu biết được cái cảnh khổ của dân đen. Cho nên anh tâm đắc, anh ngâm nga mấy dần thơ của cụ

0: Mình đi chợ mua gì đó. Đâu, đưa rổ anh coi. Cái gì đây? Bánh đít hả?
1: Em mua để cho mình ăn trưa.
0: Mình ăn trưa phần mình đâu?
1: Em không có ưa ngọt.
0: Ủa, còn gói gì nữa đây?
1: Ít thôi đừng có mở ra nha.
0: Kìa, sao giấu anh?
1: Em không chịu.
0: Mà đứng coi em mua cái gì đấy mà.
1: Thôi
0: cái
1: mà.
0: Gì đâu mà giấu không biết nữa. Ủa, Bình? Trời, mua dài chút xíu vậy sao anh mặc vừa?
1: Thì em đã nói với mình rồi mà. Em kêu mình đừng có mở ra mà mình cũng mở ra hả?
0: Giờ anh mở ra rồi đó, cho anh biết đi. Mình mua chi dài chút xíu vậy rồi sao rồi mai được?
1: Thì em
0: sao hả?
1: Em bận.
0: Vậy em bận. Em bận rồi dài chút xíu vậy em bận.
1: Em
0: sao?
1: Cái vụ này nè.
0: Hả? Trời ơi, vợ của tôi.

0: Mình à, anh nghe bác Hai Hương đó, cũng như bà con lối xóm người ta nói á, mấy cái bà đó mà có thai con so đó nghe, thèm chua nè, thèm mặn lắm đó nghe. Còn mình thì sao? Mình thèm chua hay là thèm mặn? Mình à.
1: Dạ.
0: Mình nói với anh là mình sắp có con, anh mừng lắm. Nhưng nhìn lại tương lai của con mà anh buồn. Mình nghĩ coi, vợ chồng mình đất thì đất mướn, mỗi năm phải đông lúa đủ cho ông hội đồng. Mai là năm vừa rồi đó, mình khéo tay chăm sóc mấy chục nọc trầu mới có dư được chút đỉnh tiền. Không lẽ rồi vợ chồng mình cứ kéo dài kiếp sống như thế này, rồi con cái mình cũng như vậy, làm sao hả mình?
1: Em nghe mình nói em cũng lo nữa. Nhưng mà em nói gì nè, em tính là năm nay mấy cái mẫu ruộng đó mình làm xong hết rồi, kiếm mình đóng hết cho ổng đi. Mình đừng có để thiếu nợ ổng hả mình ha.
0: Trời, có thiếu ổng được đồng nào đâu.
1: Em thấy mấy người kia họ thiếu đó, cái vụ chưa.
0: Nói tới cái vụ chưa coi chảy nước miếng. Thôi bây giờ mình vô gạo nấu cơm đi. Án chừng nấu xong nồi cơm là có me về cho mình ngay à. Anh đi nghe mình.
1: Mình ơi.
0: Hả?
1: Mình đi mau mau chứ để ông thôi học trò đợi mình à nha.
0: Cái đi mau mau này thôi tôi biết rồi. Đưa mặt đây.
1: À.
0: Anh đi nghe.

0: Dạ bẩm ông hội, bò của ông nhiêu khi không ăn hết đám cỏ của con à?
1: Biểu nó đền đi.
0: Dạ nó không chịu đền.
1: Tổ cha tụi bây cho không chịu đền.
0: Dạ nó không đền. Rồi con lấy lúa đâu mà nộp sâu cho ông chủ? Ông chủ,
1: tao cào nhà tụi bây chứ không nộp sâu. Cho ruộng tụi bây muốn tao mệt quá. Chiều nay tụi bây qua nhà tao.
0: Dạ dạ qua nhà.
1: Có ai ở trong nhà không á? Chú Hai, Thiêm Hai ơi, cái điều này nó kỳ cục lắm. Tôi nói thiệt chi tiết là tôi rất là ngán ngẩm. Cho cái bọn tá điền, miệng lưỡi của họ hết sức là yếu quá, mà mình lại tưởng đâu họ thật à.

0: Thím nói nghe cũng phải, nhưng mà thím không nghe người ta nói sao? Hễ có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu. Chứ tối ngày cứ yên phận thủ thường thì biết chừng nào mới rờ được tới chỗ cao sang. Bây giờ thím là vợ của một tá điền, nhưng mà thím cũng phải biết mơ ước một ngày nào đó sẽ là vợ một ông chủ điền chứ, phải vậy không?
1: Dạ. Dạ.
0: Hả?
1: Dạ bẩm ông chủ thương mà ông chủ nói như vậy á, chứ tôi nghĩ hai vợ chồng nghèo, miễn lo làm sao đủ ăn, khỏi phải vương mang nợ nần của ai hết á, vậy là phước đức lắm rồi. Dạ hai vợ chồng tôi không có dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa.
0: Không dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa.
1: Dạ.
0: Cái miệng có duyên hết sức. À, nhưng mà thật ra làm giàu cũng không phải dễ đâu. Có người vậy bôn nam tảo bắc, nhưng mà rốt cuộc nghèo vẫn hoàn nghèo. Thím có biết tại sao không? Dễ thôi mà. Là tại vì không ai đỡ đần bảo bọc họ. Chứ với thím tôi hứa là tôi bảo bọc mà, thím sợ gì?
1: Dạ bẩm ông chủ, bài thêm chuyện làm ăn hễ lớn thuyền thì lớn sóng. Hai vợ chồng tôi liệu sức gánh vác không có nổi, cho nên hai vợ chồng tôi không dám.
0: Cũng tại chồng thím lơ lửng đó chứ. Phân nửa thì nhà nông, phân nửa thì nhà nho. Ra làm ruộng thì nắng không ưa, mưa không chịu, thích ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy người ta nói dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm.
1: Dạ, dạ.
0: Tôi nói chơi mà thím hai giận sao thím hai? Đừng giận tôi nghe.
1: Dạ bẩm ông chủ, tôi đâu có dám giận ông chủ.
0: À hay là vậy nghe, chú hai thì giỏi chữ nghĩa, có nhiều cách để coi là chú hai làm nghề thương mại, lái lúa nè, lái trâu nè, lái heo nè, hay là lái...
1: Bẩm ông chủ dùng nước thêm.
0: À, cảm ơn thêm hai. À, thôi để tôi gặp chú hai rồi tôi bàn kỹ hơn. Thêm hai ơi, thêm hai, có đứa nào nhờ chạy lên đằng xóm mua dùm tôi ít rượu để ngồi đây tôi lai rai chờ chú hai được không?
1: Dạ bẩm ông chủ, ở nhà không có.
0: Không có gì?
1: Dạ bẩm ông chủ, dạ ở nhà có sẵn rượu.
0: Có sẵn rượu? Chà chà. Chú hai không bộm nhậu mà giấu tôi hoài.
1: Dạ không phải, không phải đâu. Nhà tôi pha rượu thuốc sẵn để trị bệnh cho bà con lối xóm á.
0: Rượu thuốc? Tôi thích rượu thuốc lắm á. Bởi vì tôi đau lưng dữ lắm, thành ra tôi thích uống rượu thuốc lắm. À thôi thêm hai chiếc tôi nhạo đi, để tôi ngồi đây tôi la rai tôi chờ chú hai cũng được. Sao thêm hai thấy thì sao?
1: Dạ bẩm ông chủ đợi một chút.
0: Đừng nói một chút, tới chiều cũng được nữa, không sao hết á. Thêm hai ơi, lại tôi nói nhỏ này nghe nè. Bởi vì
2: Mình ơi Mình, cơm mình chín chưa? Mẹ nè tha hồ cho mình ăn đó.
3: Dạ thưa, chào ông chủ. Dạ ông chủ mới qua.
2: Mình à, Mình ơi, ông chủ qua sao không cho đứa nào ra ruộng kêu anh về vậy?
3: Nè, bữa nay cá mắm không có gì hết trơn á, sẵn ếch anh mua. Đó, mình nấu cái gì cũng được hết trơn á. Sẵn công chủ đây nè, mình vô mình làm cái món nhậu gì đi ha, để đãi ông chủ. Anh hiểu rồi, thôi, nhanh đi nghe Mình. Dạ xin lỗi ông chủ, bị sáng nay đó tôi cũng ra ngoài ruộng, thành ông chủ đến mà tôi không hay. Thiệt vợ tôi cũng tệ quá, không cho mấy đứa nhỏ ra kêu tôi về.
0: Tôi biểu thím hai đừng kêu, tôi vừa qua tới thì chú đi ruộng rồi. Tôi nói thôi để cho chú đi đi, chưa rồi lỡ buổi của chú. À hôm rày tôi định qua thăm chú đó, nhưng mà bận quá tôi đi không được. Cho tới bữa nay.

0: trong lòng nên cưỡi ngựa vào đồng. Vừa đi thì bị trận đường kiện thưa ngược ngạo, nên tôi tạt vào đây kiếm chú lai lai đạp thảo. Tôi rất thích chú có tài khi phú thông thạo, nhưng mà nếu chú không rảnh thì thôi tôi về.
1: Dạ không, dạ thưa ông.

0: Dạ bẩm ông hội đi chơi ạ.
1: Mày đi đâu đó Hương Quảng?
0: Dạ con có chút chuyện bẩm ông hội.
2: Dạ chào thầy Hương Quảng.
0: Có chào mày. Tao tới đây rồi để bắt mày á.
2: Dạ thưa thầy, tôi có làm gì mà thầy đòi bắt tôi?
0: Có thờ rồi, tố cáo mày làm quốc sự.
2: Dạ thưa thầy, chắc ai thù quán gì vợ chồng tôi đó mà rơi thơ vu cáo vợ chồng tôi như vậy. Chứ thật ra vợ chồng tôi
3: bây
2: ở đây
3: giờ là bà con lối xóm nhiều biết
2: mà cả ông chủ tôi đây này nè. Dạ dạ ông chủ điền nó cũng biết vợ chồng tôi nữa mà.
1: Đúng đúng, chú Hai để ra tôi. Thế Hương Quảng,
0: dạ.
1: Mày có làm nhà ai không?
0: Dạ không ạ.
1: Chứ còn chú Hai đi, theo tao thì bề ngoài của chú Hai làm ăn lương thiện.
0: Dạ bẩm ông hội đồng, nó tham gia hội kính, xúi dân nổi loạn đó ông hội.
1: Tham gia hội kính?
0: Dạ.
1: Xúi dân nổi loạn?
0: Đúng vậy.
1: Ngôi tập 7, tập 3. Nè, mày không được quyền bắt ai thì bắt cho mày. Muốn bắt ai thì cũng phải có tan giật hẳn hoi. Nghe chưa?
0: Dạ.
1: Tan giật hẳn hoi, chứ đâu phải muốn bắt ai thì bắt.
0: Dạ.
1: Nghe được không?
0: Dạ dạ dạ nghe. Vậy bây giờ tao xét nhà mày, có bằng chứng mày nghĩ sao đây?
2: Dạ thưa thầy,
1: mình là người nghe thì đừng sợ gì hết. Có tôi đây chú Hai.
2: Dạ thưa thầy, nếu mà thầy không tin thì cứ xét nhà đi.
0: À xét nhà hả? Được, hai đứa bay giữ nó cho tao.
1: Chú Hai, có tôi đây chú Hai đừng sợ.
4: Minh ơi, có chuyện gì với mình?
5: Minh ơi, người ta rơi thơ nói anh làm quốc sự.
4: Hả?
0: Đấy rồi. Đây, súng và truyền đơn đủ hết. Mày chối hả? Cái này là cái gì đây?
5: Trời ơi!
0: Rõ ràng rồi mà còn chối nữa hả mày?
5: Dạ, dạ thưa thầy.
0: Chối hả?
1: Thôi.
4: Dạ, ông hội đồng ơi. Ông hội đồng ơi, tại sao người ta bắt chồng tôi? Tại sao người ta đánh chồng tôi?
1: Người ta nói chú Hai là quốc sự.
4: Dạ, không phải đâu.
5: Không, quan cho tôi lắm. Tôi không biết quốc sự gì cả. Mình ơi, tại sao có những cái thứ này ở trong nhà mình đây?
0: Bây giờ mày phải khai đồng bọn của mày là ai. Còn không khai hả? Hai đứa bay, đánh cho nó khai.
4: Dạ không. Tôi lại các ông đừng có đánh chồng tôi, đừng có đánh chồng tôi.
0: Thì hãy khai đi. Sao? Chồng thím làm chuyện gì? Thím biết thì hãy khai hết ra đi, để khỏi bị đánh đập. Sao?
4: Thầy ơi, tôi biết phải khai làm sao đây cho chồng tôi khỏi bị khảo tra đánh đập, khỏi vì bị án oan gông cùm đài đọa chốn lao.
1: Tội nghiệp quá, thấy hoàn cảnh của chú thím mà tôi muốn tức giận.
4: Ông chủ ơi, xin ông chủ thương mà ông chủ nói giùm vợ chồng tôi một tiếng đi ông chủ.
1: Thương thì tôi thương lắm, nhưng chứng cớ rành rành như vậy tôi đâu dám can thiệp.
4: Trời ơi.

Chắc là có ai đó muốn cho đôi ta phải lìa vợ xa chồng. Em biết phải làm sao cho anh khỏi tội. Trời ơi, gì đâu mà xảy ra quả gửi tay bay, bọn cướp ngày bay trọn.

0: Thôi thôi đừng có nói nhiều. Thôi nó ra xe.
1: Chồng đâu?
0: Đây.
1: Người cho tôi.
0: No.
1: Đừng có bắt chồng tôi. Đừng có bắt chồng tôi. Mình ơi.
2: Thiếp Mai.

0: Thôi lớn rồi mặc quần mặc áo gì đâu mà không còn chỗ giá nữa. Nó ngồi chà lết quết xám gì mà rách thôi là rách. Khổ. Mấy năm trời mà không có may được cho thằng nhỏ một bộ đồ. Gì mà khổ quá vậy không biết.
1: Dạ thưa bác.
0: Ai đó? Chú kiếm nhà ai đó chú?
1: Dạ thưa cháu đi buôn hàng bông. Ở trước nhà bác có trầu bán không bác?
0: Có. Nhưng mà anh chết hết rồi. Tôi mới kéo vài chục nọc nữa đó. Nhưng mà anh chưa có lá.
1: Dạ trầu này.
0: Trầu này của bà hàng xóm. Vô đây ngồi chơi chút đi chú em. Trời nắng quá mà.
1: Dạ trời nóng nực quá. Hồi trước á cháu thường lui tới ở miệt này, rồi bị có một thời gian cháu buôn bán không có khá, cháu phải ra tuốt ở ngoài miền Trung á buôn bán yến.
0: Đi tới miền Trung lận?
1: Dạ lúc đầu cũng kiếm lời chút đỉnh, sao yến nó lên giá cao quá thành ra lỗ lã, phải mang lấy nợ nần, thành ra cháu phải trở về xoay lại cái nghề cũ. Thiệt lâu quá, mười mấy 20 năm rồi cháu mới trở về đây. Cháu thấy cái gì cũng đổi khác. Cháu nhớ hồi trước ở nhà bác ở dưới mé sông có trồng hàng mù u, bây giờ bác đốn thành ra nó lạ quá à.
0: Trời ơi, tôi có đốn đâu chú em. Nhà nước họ đốn để họ hàng cái khúc lộ lỡ mà tiêu cái hàng mù u của tôi đó chứ. Thôi, ngồi đi. Tôi vô tôi múc nước cho ông uống. Ngồi chơi nha. Nước nè chú em.
1: Dạ cảm ơn bác.
0: Uống đi. Nói vậy trước kia chú em cũng có đi buôn miệt này á hả?
1: Dạ.
0: Lâu quá mà, mười mấy năm rồi. Phần tôi cũng già nên không có nhớ. Té ra tôi vô tình quá. Uống nước đi chú em.
1: Dạ. Cháu cũng thường hay lui tới miệt này. Cháu có người anh em bà con cô cậu ở xóm trên đó bác. Anh Hai Thành dạy học chữ Nho đó bác. Cháu nhớ vợ chồng ảnh có một khoảnh vườn trồng cũng được đâu 30-40 nọc trầu gì đó. Mà chỉ thì khéo chăm sóc, cho nên năm nào mà trầu có giá đó, ảnh chỉ kiếm cũng được bộn đó chứ.
0: Chú nói chú quen với thằng Thành là quen sao vậy? Có bà con gì không? Xa hay gần?
1: Dạ bà con cô cậu.
0: Mèn ơi, hèn gì giống quá không? Cô cậu mà.
1: Dạ dạ cô cậu. Mỗi lần mà đi đâu đó ai cũng tưởng cháu là anh Thành không hà.
0: Hèn gì. Mà trời ơi, nói chú em nghe, tôi thương cái thằng Thành như là con ruột. Bởi vì cha nó với ông nhà tôi là bạn học cũ hồi xưa, mà hai ông bà sanh ra chỉ có mình nó rồi mất sớm. Nó thường lui tới nhà tôi. Nói cho chú em nghe, không có phải ruột thịt gì mà tôi thương nó còn hơn là ruột thịt của tôi nữa. Nhưng mà ở đời chú em ơi, hãy nhắc tới cái sự rủi ro của thằng Thành thì tôi càng đứt ruột.
1: Bác nói rủi ro là rủi ro làm sao vậy bác?
0: Thì có gì đâu.

0: thần Tà Hiền Hậu. Lúc thằng Thành mới vừa bị bắt giam thì nó có tới tôi đâu một hai lần.
1: Vậy à?
0: Tôi nói bây giờ thôi bán nhà mà lấy bạc, mướn thầy kiện để kêu này, gặp sống thì mình phải treo.

0: Bác nói là chị Hai Thành chỉ có chồng, mà chị lấy ai vậy bác?
1: Trời ơi, thì còn ai vô đó nữa. Mưu mẹo của họ sắp sẵn mà. Mượn cớ là đi lo thầy kiện, dắt tới ông này, ông nọ để lo, đi xe đưa, xe rước ngang. Ban đầu á thì rước ban ngày, riết rộn cái đi ban đêm, riết rộn cái lu bù cả tuần lễ mới về lần. Họ lo làm sao không biết, mà tới cái ngày đem cái thằng Thành ra xử cái là 20 năm khổ sai chung thân luôn. Thôi rồi đó, cái nghiễm nhiên bây giờ sau này Thành bà hội đồng lấy chồng năm trước, năm sau đẻ được đứa con gái, mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè.
0: Ủa, nói vậy chị Liệu ở với anh Thành không có đứa con nào sao bác?
1: Có. Ơi, nhưng mà cũng như không mà cháu à.
0: Là sao bác?
1: Nhắc tới cái chuyện con cái của thằng Thành, tôi lại càng thêm đứt ruột. Cái thằng sao mà nó vô phước làm sao đâu.
0: Bác nói vô phước là sao bác?
1: Thì có gì đâu. Cái lúc mà cái thằng Thành với con Lũ ở với nhau thì nó có bầu ở đâu mấy tháng. Rồi mà khi cái thằng Thành nó bị bắt giam là vợ nó có chồng sao, chừng mấy tháng nó sanh được một cái thằng con trai nữa. Nhưng mà chú em biết đó, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi. Vì vậy mà bác nghe nói lúc mà sanh ra đó là họ đã đài thằng nhỏ đi biệt tích rồi.
0: Lưu thằng nhỏ đi biệt tích. Trời, trời.
1: Coi kìa, coi kìa. Chú em sao vậy chú em? Chú em bị cảm nắng rồi. Chai dầu đó mất tiêu rồi. Ở đây nè. Trời ơi, tôi nói không được mà. Đi như vậy là sai nắng chết. Trời này nắng lắm, đi là trúng gió à. Có sao không? Bây giờ trong người chú em thấy sao?
0: Dạ dạ, không sao đâu bác. Cảm ơn bác, cháu đỡ nhiều rồi.
1: Đỡ nhiều rồi hả?
0: Dạ, cháu đỡ nhiều rồi bác. Bác ơi, bác nghe rõ là cái thằng nhỏ họ Lưu đi biệt tích rồi phải không bác?
1: Lưu đi biệt tích rồi chú em à.
0: Biệt tích. Bác Hương.
1: Hả? Sao chú em biết tên tôi?
0: Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Hai Thành đây nè bác.
1: Hả? Hai Thành. Trời ơi, Thành.
0: Bác ơi, 19 năm tội tù oan ức, hôm nay cháu về đây. Trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Nhưng bác ơi, vợ của cháu được về tay người khác, mà thằng con trai của Lưu đi biệt tích rồi. Cháu đành cam tuyệt vọng rồi bác.
1: Thành ơi, 19 năm trời xa

0: Bác ơi, bác nói như vậy là thằng nhỏ nó còn sống hả bác? Mà hiện giờ nó ở đâu vậy bác? Nó ở đâu vậy bác?
1: Nó ở đây nè.
0: Hả? Nó ở trong nhà này. Nó ở trong nhà này hả bác?

0: răng. Kẻ gian quỷ quyệt tinh ma, nó toan hại cho suốt đời ngoài cuốn đào, nhưng cũng không qua được lưới trời, nhờ cô bà cốn kịp thời ngắn chân.
1: Bác nói kẻ gian, mà kẻ gian nào vậy bác?
0: Còn ai đâu xa lạ, chính là cái thằng hội đồng hắn. Nó toa rập với bọn chủ điền giàu có, nó hại cha rồi hại cả đến con.
2: Trời ơi,
0: thành ơi, nó kiếm chuyện, nó âm mưu, nó bắt cháu rồi.

0: Cảm ơn bác. Bác ơi, không nhờ bác và bà con lối xóm thì làm sao nó còn sống sót đến giờ này. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. À, bác đặt nó tên là gì vậy bác?
1: Tao đặt tên nó ngộ lắm. Tao đặt tên nó Võ Minh Lưng. Tao lấy họ và chữ lót của mày á.
0: Cháu là Võ Minh Thành.
1: Tao đặt nó Võ Minh Lưng.
0: Võ Minh Lưng.
2: Nhớ nha, ngày mai nhớ tới rủ tao đi câu luôn nha.

phải. Ba con bị hạm quan 19 năm tội tù ngoài côn đảo. Mẹ con ở nhà

thành. Bây giờ nghe lời bác, cháu đừng bận tâm suy nghĩ gì nữa cả. Ơn nghĩa bác không cần cháu trả, mà thù hận theo như bác thì cháu cứ thản nhiên. Cháu ơi, ông bà mình thường nói, hãy thiện ác đau đầu, trồng dứa thì không bao giờ

0: Ba, mười mấy năm quanh quẩn bên lũy tre nương rẫy, hẩm hiu ngày hai bữa cháo rau. Với cuộc sống như ngựa trâu con đã thấy, còn xưa, xưa cảnh ngộ gì mà cha mẹ phải lìa nhau.
1: Kiếp sống cơ cực ngựa trâu là do hai tầng áp bức, bọn cường hào cai trị, bọn chủ điền bóc lột, cho nên người ta điền mới nghèo khổ khắc khe.
0: Con ơi, bao nhiêu thảm cảnh bất công đều trút lên đầu người ta điền nghèo khổ.

ngày ba con bị bắt đi rồi, mẹ của con có được yên ổn hay không? Mẹ của con sống chết như thế nào? Sống

0: Bà ơi, bà nói cho con biết đi bà.
1: Nhắc chuyện xưa lòng bà dường như xe lại. Nói ra thì ai ngại, chứ còn sự thật mẹ con bây giờ.
0: Bà ơi, mẹ con bây giờ sao hả bà?
1: Mẹ con bây giờ không phải như lòng con nghĩ ngợi, mà trái lại, mẹ con đang hưởng mọi điều sung sướng cao sang. Thương là thương cho cha của con 19 năm tù tội, tương lai sẽ về đâu?
0: Bà, từ nay bà ở luôn ở đây với con nghe ba. Con sẽ đi cày thuê nè, cút mướn nè, để phụng dưỡng cho ba mãn đời luôn.
2: Con làm ba cảm động quá.
0: Ba,
1: thôi, cháu mới về tới, làm việc gì cũng phải cân nhắc cho nó kỹ lưỡng nghe cháu.
2: Dạ, cháu hiểu.
1: Nè, để bác vô lo cơm nước, hai cha con bay lâu ngày mới gặp lại. Đừng có nhắc chuyện cũ buồn, mà phải nói chuyện gì cho nó vui. Nè, mày ở tụ ngoài con đảo có gì vui đó mày kể cho con mày nghe đi.
0: Dạ, đúng rồi đó ba. Ba, ba đừng có buồn nữa. Sức con mạnh như trâu vậy đó, việc gì nặng nhọc á, ba làm không nổi, con sẽ làm thay thế cho ba hết á.
2: Nhưng ba không ở lại được con à.
0: Sao vậy ba?
2: Tại ba vượt ngục.
0: Hả? Ba vượt ngục?
2: Sớm muộn gì á, ba cũng bị mật thám nó truy tầm. Ba phải ở một nơi nào kín đáo hơn là ở đây. Luân con, ba muốn con đi theo ba ít lâu con à.
0: Đi với ba hả ba?
2: Con à, hồi đó tới giờ con có được học hành gì không con?

0: con chỉ học ở nhà với má nuôi con. Chữ Nho thì con biết nhiều, còn chữ Quốc ngữ thì con biết đọc và biết viết nữa.
1: Biết đọc và biết viết à? Ở trong nhà có giấy viết chưa con?
0: Dạ có ba.
1: Con lấy ra cho ba.
0: Dạ. Dạ thưa ba, giấy viết nè ba.
1: Nhà có bao thơ?
2: Vậy con nghe ba dặn đây, con đem bức thơ này trao tận tay bà hội đồng

0: do nào? Bà hội đồng có tân tinh vì sao? Tốt hơn thì mình đừng có lui tới chỗ nhà giàu bà. Họ ỷ có tiền rồi quen thói làm cao.
1: Con à, con đừng có nói như vậy không nên.
0: Ba, con không đi đâu ba.
1: Đừng có cãi ba nữa. Nhớ làm theo lời của ba dặn. Rồi nay mai đó, ba sẽ cho con biết rõ thêm. Đi đi con, đi đi. Đi đi.
0: Ba, theo con thấy thì con thấy không bằng ba thấy đâu.
1: Đi đi con.
0: Dạ. Ba, nhưng mà nếu...
1: Đúng.

0: cái tách trà đóng bợn vàng hết trơn á. Dặn mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho sáng mà không có đứa nào chịu làm. Nói thì nói là khó khăn, mà không nói á,
1: má
0: hú hồn hú vía.
1: Má nhát quá hà.
0: Con đi đâu đây?
1: Về thăm má chứ đi đâu.
0: Còn chồng của con đâu?
1: Dạ nhà con đi làm rồi. Ủa rồi ba con đâu rồi má?
0: Đâu lên trên đám cũng định đâu trển à.
1: Má, tối nay má đi coi hát không?
0: Gì? Đi coi hát hả?
1: Dạ.
0: Nằm nay má có thấy con đi coi hát đâu. Sao bây giờ có chồng rồi lại đòi đi coi hát?
1: Tại nhà con biểu con đi cúng tiền, mà con thì mắc cỡ, cho nên con mới rủ má đi đó. Tối nay má đi nghe má.
0: Má không có quen lui tới chỗ đông người. Con đi đi. Lên trên đó rồi coi bà con lối xóm người ta làm sao, mình bắt chước y vậy cây đúng hả?
1: Má thì có tánh quá hà. Lâu lâu con mới rủ má đi mà má không có chịu đi. Đi với con đi mà.
0: Lớn rồi, có chồng rồi còn nhõng nhẽo với má nữa hả?
2: Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không?
0: Đứa nào á, coi ai á, cho người ta vô đi con.
2: Cho
1: Mượt, mượt, mày chết nghe mượt. Vô đi.
2: Vô không được. Cho nó liếc tôi kìa.
1: Không có sao đâu, vô đi. Ủa, anh Lương.
3: Dạ thưa cô.
1: Đi đâu đây? Bộ bữa nay không có đi câu hả?
3: Dạ không cô à.
0: Ủa, nói vậy con có quen biết với chú em đây à?
3: Dạ thưa bà, mỗi lần con câu được cá lớn á, con đem bán cho cô, cho nên cô mới biết con á.
0: Chú em ở gần đây không?
1: Dạ nhà ảnh ở chỗ nhà bà Hai Hương đó má. Bà Hai Hương trồng trầu đó.
0: Vậy hả? Nói vậy chú em ở gần đây mà tôi không biết. Té ra tôi vô tình. Nói chú em đừng buồn tôi nghe. Bữa nay chú em qua đây có chuyện gì vậy?
3: Dạ thưa bà, có ông ở nhà ông bà.
0: Ông đi lên đám kỳ yên rồi, chiều mới về. Bây giờ có chuyện gì chú em nói với tôi, rồi tôi về tôi nói lại với ông được không?

0: Dạ thưa bà, nếu không có ông ở nhà thì bà hãy thông thả mà coi kỹ bức thơ này. Ba con biểu là phải trao tận tay cho bà. Sau khi bà xem thơ xong á, bà trả lời gấp cho ba con. Dạ thưa bà, con về. Dạ thưa cô, tôi về.
1: Nè nè nè, anh Lương nè, bữa nào anh câu được cá lớn á, đem lại tôi mua cho nghe.
0: Dạ.
1: Má, anh đưa thơ gì cho má vậy má?
2: Ừ, má...
3: Võ Minh Thành.
1: Để con đọc cho má nghe. Bà hội đồng, tôi là Võ Minh Thành, đã lãnh án tù vì người ta ghép cho cái tội làm quốc sự, bị hàm quan. Lúc đầu tôi còn than trách cho tạo quá lá lai, nhưng lần hồi qua 19 năm gần gũi với các bạn tù làm quốc sự, tôi mới sáng ra nhiều lẽ mà trước đây phận nghèo hủ nho của tôi không tài nào hiểu được. Cảnh bất công giữa chủ điền và tá điền, cảnh lộng hành của bọn cường hào ác bá hiện đầy dậy khắp nơi, thôi thúc tôi vượt ngục trở về. Bà tính sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà định thủ tiêu, bịa đặt là nó bị kinh phong mà chết, hiện nay nó vẫn còn sống, nhưng sống nghèo nàn và dốt nát. Bà có còn nghĩ đến con và có muốn gặp con không, trước khi tôi mang nó đi xa? Đứa con mà lúc cấn thai bà chỉ đòi ăn toàn là me non, tên của nó là Võ Minh Luân, chính là cái thằng mang thơ lại cho bà đó. Ít hàng cho bà rõ. Má, má, trong thơ nói gì con không hiểu được.
4: Con tôi còn sống.
1: Má nói gì lạ vậy? Con là con của má nè. Má, ai đã gửi thơ cho má? Ai đã gửi thơ cho má vậy má?
3: Chồng của má.
1: Chồng của má.

Kim Anh, con bình tĩnh, con nghe má nói đi. Má có một đời chồng

0: 叫人泪声啊。
1: việc mà chấp nối với ba con có gì là sai trái đâu.
2: Nguyên, vợ chồng má hồi đó rất nghèo khổ, là ta điền của ba con. Chồng má hiền lành, ngoài việc ruộng nương còn dạy chữ nho cho mấy đứa nhỏ ở trong xóm á. Bỗng có một hôm, lính và hương quản làng đến xếp nhà.
1: Tại sao lại như vậy?
2: Họ bắt gặp một cái súng.
1: Một cây súng?
2: Và một mớ giấy tờ truyền đơn.
1: Má, sự thật như thế nào hả má?
2: Sự thật như thế nào thì chồng cũng...

0: một thân mà trơ trọi. Bước đường cùng, má phải đành chấp nối với ba con.
1: Má, sao lúc đó anh Luân ở đâu hả má?
0: Thằng Luân, nó nằm ở trong bụng má. Đến khi sanh nó ra, ba con buộc má phải mướn vú nuôi. Và ngày hôm sau ba con nói với má là nó đã bị kinh phong chết mất rồi. Chết rồi.
1: Ba con bắt buộc má phải đem mướn vú nuôi. Và chính ba con lại bảo rằng anh Luân bị kinh phong.

Mười mấy năm nay có ai hiểu được nỗi lòng của má đâu con. Má sống bên chồng mà lòng luôn tưởng nhớ tới một người chồng.

0: vượt ngục, vượt ngục về. Trời ơi, rồi mạnh giỏi, rồi đáo yếu, rồi làm sao, rồi làm ăn sinh sống cách nào. Kim Anh ơi, lòng má rối tơ tơ giò, mà má phải gặp thằng Luân mới được con à.
1: Phải rồi má, má nên đi gặp anh Luân đi má.
0: Rồi má cũng phải kiếm cách nào để cho nó sống chứ, phải cho tiền nữa đặng nó mới sống được chứ em con.
1: Đúng rồi má à, má tính mau mau đi, chứ trong thơ bác Thành nói là sẽ đem anh Luân đi xa đó.
0: Hả? Hả? Đi xa? Ờ, nhưng mà cái việc gặp thằng Luân thì dễ rồi, còn tiền
1: sao má?
0: Má biết chạy đâu ra. Mười mấy năm nay má sống với ba con á, cũng giống như là người làm công không có ăn lương á. Mấy lúc cần tiền thắt ngặt như vậy, trong túi không có tới 100 á, đừng có nói chỉ tới mấy ngàn đồng bạc.
1: Việc này gấp rút quá mà không tiện nói với ba con. À, má ơi má, con có cách này nè má, để con nói cho má nghe.

0: má vào dưới chân, để con đi cho kịp chứ để ba con về đây đổ bể xa nhiều chuyện má càng thêm bất tiện.
1: Má vào dưới thơ mau mau đi, con đợi má. Mau mau nghe má.
2: Đừng có bao giờ nói rằng tao thua trong cái cuộc này.
1: Ba, ba mới về ba.
2: Tao uống cho tao mới biết. Không bao giờ.
1: Ba ơi, ba ngồi đây nè ba. Ngồi đây. Bộ ba sai hả?
2: Sai hồi nào?
1: Không sai sao ba té?
2: Tao té là tại vì tao đứng không vững. Chứ tao không bao giờ sai. Uống rượu mày sai cái gì? Đừng nói sai tao tự ái.
1: Ba ơi, ba uống nước đi ba.
2: Để ba.
1: Nè, uống đi ba.
2: Để đó ba.
1: À, dạ, ở trên đám cúng đình còn y xèo mà sao ba về chi sớm vậy ba?
2: Cái gì y xèo? Ai y xèo? Y xèo là mấy thằng thanh niên. Nó đừng sợ đó. Nó đói meo rồi nó la lối y xèo. Chứ ba là người trên trước được mời được thỉnh mà. Rượu thịt ăn tràn cuốn họng. Làm sao mà y xèo? Ủa? Hẳn đâu bà không thấy?
1: Dạ, nhà con đi làm nên bảo con đi đó ba.
2: À, mình là người trên trước được mời được thỉnh đàng hoàng mà. Chồng con mất đi làm mà con đi thay. Nè, sao lâu quá không về thăm ba?

0: Dạ con bận quá bà.
1: Ai rồi, bữa đưa dâu khóc lên khóc xuống, đòi tự dẫn tới tự dẫn lui, tới chừng về bển ngon canh ngọt cơm quên phức già này.
0: Ba này
1: nói vậy thôi chứ ba lúc nào cũng thương con. Ba đang ngồi uống rượu, ba chợt nhớ là cái chìa khóa tủ sắt không biết bỏ đâu, nên ba về ba kiếm. Thôi, để ba vô trong ba kiếm cái chìa khóa, rồi ba rửa mặt rồi ba còn lên trên.
0: Ba,
1: đừng nghĩ là con rồi.
0: Ba,
1: không bao giờ.
0: Ba ơi, má ơi, ba vô, má ơi, ba vô.
1: Con nhỏ này bữa nay nó báo động cho má nó cái gì? Má ơi ba vô, má ơi ba vô. Thôi chết rồi, cái chìa khóa tủ sắt của tôi chết rồi.
0: Má ơi, má ơi má.
2: Má nghe rồi, má nghe rồi sao?
0: Má, rồi chưa, má viết rồi chưa?
2: Rồi.
0: Còn cái thơ hồi nãy đâu?
2: Con nói cái thơ nào?
0: Cái thơ của bác Thành đó má. Lẹ lẹ đi má ơi, ổng ra tới bây giờ. Mau mau đi má đừng có run mà. Trời ơi má run làm con cũng run theo luôn à.
2: Rồi đây, đây nè con.
0: Rồi vậy bây giờ con về nghe con.
1: Đó đó, mày thấy không? Tao biết má mày đưa tiền cho mày
0: à, không có, không phải tiền đâu mà.
1: Mày đưa cái bóp của mày cho tao coi.
0: Không có phải tiền bạc gì đâu mà. Ba nghi ngờ không à.
1: Đưa cái bóp
0: à, Khoan. Để con nói
1: cái
0: cho
1: bóp.
0: Không được, để con nói cho ba nghe nè.
1: Tao nói cái bóp.
0: Lịch sự Âu Tây không được phép lục xét bóp đầm.
1: Dạ
0: thưa ba con về.
1: Cái
0: dạ
1: bóp.
0: Thưa má con về.
1: Cái bóp.
0: Dạ thưa ba con về.
1: Cái bóp. Nhưng mà
0: lịch sự Âu Tây không được phép lục xét bóp đầm.
1: Ra ngoài đây là nhà của tao. Kim Anh.
3: Bây giờ là 23 giờ.
1: Rồi. Ta đi mất rồi. Lớn đầu mà bị nít gạt. Bà dạy con bà vậy đó hả? Bà nghe nó trai treo với tôi không? Nó nói tôi không lịch sự. Bà đưa cái chìa khóa cho tôi. Mới tức thì bà lấy cái chìa khóa, bà mở tủ sắt của tôi, bà ăn cắp tiền của tôi, bà đưa cho nó. Đưa cái chìa khóa cho tôi. Bà nghe không? Bởi vì à, nằm đây mà nó không lên tiếng làm tôi hết hồn. Phải kỹ lưỡng vậy mới được. Không kỹ lưỡng bà bòn rút của tôi hết.

0: ba cắt đâu chưa đưa tôi.
1: Tôi để trên bàn làm việc của ông.
0: Tại sao để trên bàn mà không đưa tận tay tôi? Chờ tôi quên rồi bỏ tôi riêng về. Một xu tôi cũng nhớ nghe bà. Sáng đi chợ mua gì, chiều mua gì tôi ghi sổ hết. Đi vô trong lấy cái bà toan cho tôi. Lấy cái bà toan. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bà có biết là tôi ghét bà không? Tôi giận bà. Tôi thù bà. Đi lấy cái bà toan. Tôi lấy lộn. Tối ngày không ai nói nhau tiếng nào. Làm sao tôi chịu nổi? Đưa hai tay đàng hoàng à. Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này,

Tôi chưa bao giờ thấy bà nở với tôi một nụ cười. Gương mặt lúc nào cũng trầm tư. Ô uất nặng nề, âm trì địa ngục. 19-20 năm rồi bà chờ đợi cái gì? Còn cái gì bà chờ đợi? Xương cha nó cũng một cái đường nói tới xương con. Trời ơi, tức quá đẹp.

Quý vị vừa nghe phần đầu của vở cải lương đời cô Lựu. Phần còn lại sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút ngày mai 12 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý thính giả mộ điệu đón nghe. Thời gian còn lại mời quý vị nghe bài Tân Cổ Đêm Mưa Nhớ Mẹ của soạn giả Lý Bông Dừa, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Mến chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng lời ca mộc mạc đậm tình quê trong ca khúc 13 tỉnh miền Tây, một sáng tác của Cao Minh Thu do nhà Kim Anh và Đại Nghĩa trình bày. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe giọng ca ngọt ngào của Quang Châu thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Hương Tóc Mạ Non và ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy Mây Chiều sẽ do Ngọc Hân trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Minh Vy, Cây Bả Đậu, qua hai giọng hát của Đoàn Minh Tài và Phương Thanh, và giai điệu cùng lời ca nhẹ nhàng sâu lắng trong nhạc phẩm Sông Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, với sự kết hợp ngọt ngào qua hai giọng hát Khánh An và Quỳnh Thật.

0: sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.
1: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
2: Một cậu bé đi theo cha tới một khu chợ để buôn bán.
3: Nhưng khi được cha mình anh đánh xe trên con đường gồ ghề sỏi đá,
2: thì cậu ngủ say sưa. Anh đang trên hành trình của mình, cha bỗng nhìn thấy trên đường có một chiếc móng sắt bịt chân ngựa bị đánh rơi trên đường. Nên cha bảo con trai dậy đi nhặt chiếc móng kia rồi lát nữa bán. Thế nhưng cậu bé giả vờ như không nghe thấy và ngủ tiếp. Người cha lại lay cậu con trai lần nữa. Nhớ ra cậu bé rất thích ăn quả anh đào, ông nói: "Con hãy nhảy xuống nhặt đi, rồi tới chợ cha bán nó đi, mua quả anh đào cho con ăn." Nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, giả vờ ngủ tiếp. Vì thấy tiếc nên người cha đành hãm xe ngựa lại và nhảy xuống nhặt chiếc móng sắt lên. Đến chợ sau khi bán hết rau, người cha đến chỗ nhà rèn sắt và bán chiếc móng ngựa được 100 đồng. Ông mua một túi quả anh đào và cất đi. Trên đường về nhìn thấy túi quả anh đào ngon lành treo trước xe. Mặc dù thèm lắm, nhưng cậu bé không dám xin cha mình, vì ban nãy đã lười biếng không xuống nhặt móng ngựa. Người cha muốn dạy cho cậu con trai một bài học về sự lười biếng, nên ngồi im lặng, phớt lờ sự thèm thuồng của cậu. Ông giả vờ đánh rơi một trái anh đào xuống đường. Chẳng cần phải để cha thúc giục hay nói gì, cậu bé ngay lập tức nhảy xuống xe, nhặt quả anh đào nhai ngấu nghiến, rồi lại đuổi theo xe và nhảy lên. Cứ thế, cậu bé vì nhảy lên xe ngồi chưa ấm chỗ, người cha lại giả vờ đánh rơi một quả anh đào. Cậu lại nhảy xuống, người cha cũng vẫn đánh xe đi bình thường không chờ. Và cậu bé lần nào cũng phải đuổi theo xe để nhảy lên. Vừa đứng đến nhà thì hết túi anh đào mấy chục trái. Cậu đã mặt mũi phờ phạc vì ăn được một quả anh đào lại phải chạy theo xe thở dốc, rồi lại nhảy lên nhảy xuống. Người cha hỏi: "Con có mệt không?" Cậu bé lúc này mới gật đầu vì đang quá mệt. "Vậy con thích nhảy xuống một lần rồi nhảy lên ngay, hay vài chục lần và chạy đuổi theo xe?" Lúc này cậu bé mới bắt đầu hiểu ra sự việc. "Và con đã hiểu thưa cha, từ giờ con sẽ không còn để sự lười biếng của mình theo mình nữa hả?" Nhiều người trong số chúng ta cũng giống như đứa trẻ kia. Ta cố gắng trốn tránh những việc vất vả, nhưng cuối cùng những thứ khó khăn nhất có thể lại ập tới lúc nào không hay. Sự biếng nhác sẽ mang lại cho bạn sự nhàn rỗi may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng thực ra, ta đã phạm phải sai lầm với suy nghĩ đó. Lười biếng khiến bản thân mình sau đó còn cảm thấy khổ sở hơn, phải chạy tăng tốc hết sức mình, phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần mới đuổi theo kịp người khác. Những người thành công là người dám chấp nhận vất vả, hoặc vượt qua lười biếng, chọn sự kỷ luật để ép bản thân vào khuôn khổ. Đó là lý do vì sao người giàu đi cao thói quen kỷ luật, hoặc chấp nhận khổ hơn người khác để có được thành quả hơn người. Ai mà chẳng thích sự thoải mái, an nhàn, nhưng cần hiểu rằng bản thân chỉ có thể phát triển, cảm thấy có giá trị khi trải qua một quá trình dài nỗ lực, chăm chỉ. Đôi khi chịu khó, mệt một chút, vất vả hơn người một chút, càng dễ cảm nhận hơn sự hạnh phúc khi được an nhàn hay sự tự do mang lại sau đó.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5 tại

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm dốc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại phiên khai mạc sáng nay, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính gồm báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt chính trị của Đại hội, chiếu phim phóng sự về kết quả công tác Mặt trận giai đoạn 2024-2026 và nghe báo cáo các tham luận của đại biểu. Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí, 18 tháng 5 năm 1901, 18 tháng 5 năm 2026. Khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Việt Quang nêu rõ, đồng chí Phùng Chí Kiên luôn kiên định mục tiêu và con đường đã chọn, thể hiện bản lĩnh khí phách cao đẹp, tinh thần chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, người cán bộ chỉ huy. Các đại biểu thống nhất nhận định, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên đã để lại nhiều di sản, bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Tinh thần kiên trung trong mọi hoàn cảnh của đồng chí là bài học về sự kiên định lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2,789 triệu đồng trên tháng lên mức 3,012 triệu đồng trên tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng trên tháng. Đây là đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 cùng với thời điểm tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu. Thưa quý vị, thông tư số 28/2026 của Bộ Công an quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân. Mọi trường hợp cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đều phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại điều 3 của thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ trưởng đơn vị về nội dung thông tin đã cung cấp. 1. Việc cung cấp thông tin cho báo chí phải thực hiện đúng thẩm quyền, phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Công an. 2. Đảm bảo bí mật nhà nước, đảm bảo các yếu tố nghiệp vụ chính trị. 3. Đối với thông tin về các vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự có liên quan đến nhiều công an đơn vị, địa phương, việc cung cấp thông tin cho đơn vị chủ trì điều tra, giải quyết vụ án, vụ việc thực hiện. 4. Cán bộ chiến sĩ không được cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản, đề án, dự án đang trong quá trình soạn thảo cho báo chí mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến. Thông tư số 28 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, theo hồ sơ Bộ Tư pháp công bố chiều ngày 11 tháng 5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất giảm còn 22 đơn vị trực thuộc. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được đề xuất giảm từ 24 xuống còn 22 đơn vị, gồm 18 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, Bộ có 19 tổ chức hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề xuất duy trì và giữ nguyên mô hình tên gọi đối với 6 đơn vị có chức năng tham mưu tổng hợp chung gồm vụ tổ chức cán bộ, vụ kế hoạch tài chính, vụ pháp chế, vụ khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, văn phòng bộ và cục hợp tác quốc tế. Đồng thời, 6 cục có đối tượng quản lý chuyên ngành đáp ứng tiêu chí điều kiện theo quy định của chính phủ cũng được đề xuất tiếp tục duy trì và giữ nguyên mô hình gồm cục di sản văn hóa, cục điện ảnh, cục nghệ thuật biểu diễn, cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, cục du lịch quốc gia Việt Nam và cục thể dục thể thao Việt Nam. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, dự thảo đề xuất duy trì 4 đơn vị gồm Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình tổ chức hoạt động tại trạm y tế xã Châu Thành, đặc biệt là việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và công tác khám chữa bệnh sao hợp nhất. Trạm y tế Châu Thành sau khi hợp nhất từ 3 trạm y tế thị trấn Ngã Sáu, trạm y tế xã Đông Phú và trạm y tế thị trấn Mái Dầm có 28 viên chức, trong đó có 5 bác sĩ. Về tiến độ khám bệnh với khoảng 30 lượt bệnh mỗi ngày. Về cơ sở vật chất hiện đang duy trì 3 điểm trạm, tuy vậy vẫn còn gặp khó khăn về số lượng phòng chức năng và trang thiết bị xuống cấp. Việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử còn gặp khó khăn trong nhập liệu, rà soát và cập nhật dữ liệu. Ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp với Sở Y tế xin điều chỉnh bổ sung nguồn vốn xây dựng trạm y tế mới trên tinh thần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh theo thông tư 53 của Bộ Y tế, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Về sổ y tế điện tử, yêu cầu trạm y tế xã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tỷ lệ sổ điện tử cho người dân. Sáng nay tại xã An Thạnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026. Đối với xã An Thạnh, trong 4 tháng đầu năm hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt khá như diện tích xuống giống, thu ngân sách. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đối với xã Cù Lao Dung, trong những tháng qua cũng đạt nhiều kết quả khả quan như chăn nuôi phát triển, công tác phòng chống thiên tai, triều cường được quan tâm, giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại buổi làm việc, các địa phương trình bày những thuận lợi khó khăn, các kiến nghị, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng 15 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2026, đến dự có ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, 15 lớp trung cấp lý luận chính trị khóa học 2026-2027, có tổng số gần 590 học viên, trong đó có 7 lớp lý luận trung cấp chính trị hệ tập trung và 8 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Đây là quy mô đào tạo lớn nhất từ trước đến nay của Trường Chính trị thành phố. Các lớp trung cấp lý luận chính trị này lần đầu tiên được thực hiện theo Bộ Quy chế Công tác Trường Chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mới ban hành. Điểm mới trong Bộ Quy chế mới này là mô hình đồng giảng. Theo đó, mỗi buổi học sẽ có 2 giảng viên cùng tham gia chuẩn bị và tổ chức giảng dạy. Trường Chính trị thành phố đã và đang nghiên cứu tổ chức thực hiện để mô hình đồng giảng không chỉ là việc 2 giảng viên cùng lên lớp mà là sự cộng lực kết hợp giữa tri thức và lý luận và kinh nghiệm thực tiễn khi lên lớp. Từ mô hình này, trường xây dựng mô hình đăng ký thi đua ngay trong năm 2026 là giảng viên, học viên Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đồng kiến tạo tri thức giá trị mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Sau đây là phần tin thế giới. Thủ tướng Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chavinkarkun chủ trì hội nghị đầu tiên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị cho việc đăng cai hội nghị thường niên của Hội đồng Thống đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới WBG năm 2026 với khoảng 1.000 cuộc họp hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 có sự tham dự của hơn 15.000 đại biểu thuộc 189 quốc gia thành viên, dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Đại biểu tham gia sẽ là các nhà lãnh đạo cấp cao chính phủ, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, các quan chức IMF và WBG, nhà đầu tư tổ chức tài chính truyền thông quốc tế. Theo bà Kachada Danadike, người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Thái Lan, tại cuộc họp ông Anutin Chavinkarkun nhấn mạnh, hội nghị thường niên của IMF và WBG là một trong những diễn đàn kinh tế và tài chính quan trọng hàng đầu. Thưa quý vị, tại Bruxelles, Liên minh châu EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu EEC và Cộng hòa Ả Rập Syria. Qua đó, khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Quyết định trên đồng thời bãi bỏ quyết định 2011/523/EU của Hội đồng EU, văn bản từng áp đặt việc đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục

0: toàn diện Hiệp định Hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương. Hiệp định Hợp tác giữa EU và Syria được ký kết từ năm 1977 là nền tảng pháp lý điều chỉnh quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai bên. Tại Geneva, phát biểu trong một sự kiện truyền thông, ông Olivier Le Bonlin, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích dữ liệu phục vụ ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 11 tháng 5 đã cung cấp thêm thông tin về khả năng lây nhiễm của virus Hanta. Theo đó, WHO khuyến nghị rằng gần như toàn bộ những người trên tàu MV Hodiu cần được cách ly trong 6 tuần. Ngoài ra, quan chức cấp cao của WHO cho rằng thời gian ủ bệnh dài của virus Hanta có nghĩa là chúng ta có thể thấy các trường hợp nhiễm bệnh xuất hiện trở lại trong vài ngày tới, thậm chí có thể là tuần tới. Trong khi WHO đưa ra những khuyến nghị, mỗi quốc gia sẽ tự thực hiện các quy trình y tế mà họ cho là phù hợp nhất. Thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm số kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng ta và kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 16 với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc tầm vóc thời đại. Triển lãm số bao gồm gần 300 hình ảnh tư liệu và tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm được bố cục thành 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ghi dấu ấn thế kỷ; Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế; di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thông qua các hình ảnh, tư liệu lịch sử và những câu chuyện chân thực, triển lãm tái hiện sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khắc họa sâu sắc tư tưởng nhân văn, đạo đức cách mạng và phong cách sống giản dị thanh cao của người, là những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ. Và dòng sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45 hàng đêm. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Tiếp theo là chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. Chương trình nhân vật sự kiện 8 giờ, đọc báo cùng bạn 8 giờ 20. Các chương trình văn nghệ giải trí trong ngày như 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, sân khấu hài 9 giờ 30, tình Bolero phát lúc 10 giờ 15, 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 tình khúc vượt thời gian, 23 giờ 10 những khúc hát quê hương. Chương trình ca nhạc cải lương phát vào các khung giờ trong ngày 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Sân khấu truyền thanh phát lúc 21 giờ 40 với vở cải lương đời cô lụ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
1: Bây giờ là 0 giờ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 8 giờ chương trình nhân vật sự kiện, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày là thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 mời quý vị thư giãn ở chương trình sân khấu hài qua tiểu phẩm Con ma mặc áo bà ba. Chuyên đề Đảng chỉ dân phát sóng vào lúc 16 giờ 35. Chương trình ca nhạc tình khúc dược thời gian 19 giờ, 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương, bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. Sân khấu truyền thanh với vợ cải lương đời cô lụ phần 2 phát sóng vào lúc 21 giờ 40. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan trao đổi kinh nghiệm tại khu công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Kim Long Mô Tô Quế.
1: Giá vật liệu tăng phi mã, doanh nghiệp cần ứng phó ra sao?
0: Quản lý thị trường Cần Thơ tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp.
1: Các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động đạt 15 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng nhân đạo và sẵn sàng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo năm 2026.
0: Giải u trứng Hải Phòng bước vào vụ thu hoạch mất mùa mất giá.
1: Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều.
0: Đại diện Việt Nam lan tỏa câu chuyện công dân xanh tới Ghana. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác của thành phố đã có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại khu công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Kim Long Mô Tô Quế.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tham quan, nghe giới thiệu về quy trình sản xuất tại dự án khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Mô Tô Quế, một trong những dự án công nghiệp trọng điểm tại thành phố Quế. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 640 ha với quy mô nhân sự dự kiến trên 20.000 lao động. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 165 ha, quy tụ hệ thống nhà máy và tổ hợp sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Khu công nghiệp được phát triển theo mô hình tổ hợp công nghiệp tích hợp, bao gồm các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, tổ hợp cơ khí, nhà máy chế tạo động cơ và hệ thống truyền động, cùng các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô. Bên cạnh đó là hệ thống kho ngoại quan và định hướng phát triển các nhà máy công nghệ cao như bán dẫn, chip điện tử, đáp ứng xu thế phát triển của ngành.

0: công nghiệp ô tô trong nước và toàn cầu. Dự án được định hướng trở thành trung tâm sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng hàng đầu khu vực, với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 80 đến 90% trước quý 2 năm 2026.
1: Đến nay, 4.500 xe mang thương hiệu Kim Long các loại đã được bàn giao đến khách hàng trên toàn quốc, đồng thời chinh phục các thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines, và tiếp tục mở rộng hiện diện tại khu vực Trung Đông cùng nhiều quốc gia khác. Hôm qua, đoàn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến khảo sát tình hình tổ chức hoạt động tại trạm y tế xã Châu Thành, trạm y tế phường Ninh Kiều và trung tâm y tế khu vực Cái Răng. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá toàn diện năng lực hoạt động của các đơn vị y tế sau kỳ hợp nhất. Lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo sát sao về việc bổ sung nguồn vốn xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại cho các đơn vị.
0: Trạm y tế xã Châu Thành sau khi hợp nhất từ 3 trạm y tế thị trấn Ngã Sáu, trạm y tế xã Đông Phú và trạm y tế thị trấn Mái Dầm có 28 viên chức, trong đó có 5 bác sĩ. Về tiến độ khám bệnh với khoảng 30 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Về cơ sở vật chất hiện đang duy trì tại 3 điểm trạm, tuy vậy vẫn còn gặp khó khăn về số lượng phòng chức năng và trang thiết bị xuống cấp. Việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử còn gặp khó trong nhập liệu, rà soát và cập nhật dữ liệu. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp với Sở Y tế xin điều chỉnh bổ sung nguồn vốn xây dựng trạm y tế mới trên tinh thần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh theo thông tư 53 của Bộ Y tế, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Về sổ y tế điện tử, yêu cầu trạm y tế xã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tỷ lệ sổ điện tử cho người dân.
1: Quý 1, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 39.700 lượt bệnh nhân. Số lượng đến khám và điều trị đông nhưng đơn vị đã phải thực hiện chuyển viện trên 5.800 bệnh nhân do thiếu thiết bị và thiếu cơ số thuốc. Trước tình hình này, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng kiến nghị lãnh đạo thành phố và Sở Y tế xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ở cơ sở.
0: Qua nghe báo cáo, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới. Trong đó có nhiệm vụ chuyển một phần bệnh viện tim mạch về trung tâm y tế khu vực Cái Răng. Đối với kiến nghị của trung tâm, lãnh đạo thành phố thống nhất và chỉ đạo Sở Y tế rà soát xin chủ trương mua sắm trang thiết bị đảm bảo yêu cầu khám và điều trị bệnh, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân.
1: Trạm y tế phường Ninh Kiều hiện có 34 viên chức, còn thiếu 5 biên chế so với định mức được giao. Hiện trạm y tế được trang bị một số thiết bị cơ bản phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhưng nhiều trang thiết bị đã xuống cấp hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trạm y tế phường Ninh Kiều đề nghị được sớm phân bổ nguồn kinh phí theo quyết định số 2088 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bổ sung đủ biên chế theo số lượng được giao, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nâng cấp trang thiết bị y tế và thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ công tác chuyển đổi số ngành y tế.
0: Ghi nhận những khó khăn và nỗ lực của trạm y tế phường Ninh Kiều, ông Đồng Văn Thanh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế rà soát xem xét có giải pháp tháo gỡ khắc phục. Riêng trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều khẩn trương lên kế hoạch mua sắm nhằm đảm bảo hoạt động cho trạm.
1: Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động đạt 15 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng nhân đạo và sẵn sàng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo năm 2026.
0: Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phấn đấu hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, sinh kế cho 10 hộ hưởng lợi từ 5 triệu đồng trở lên, phối hợp thực hiện chương trình sức khỏe vì cộng đồng, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 250 người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức vận động tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục lan tỏa các mô hình cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo tại cộng đồng, phối hợp với các xã phường tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thực hiện các mô hình sinh kế giúp người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
1: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh thủ tục để khởi công xây dựng dự án sân golf 18 lỗ trên Cồn Ấu, phường Hưng Phú.
0: Dự án do công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, rộng hơn 77 ha, tổng mức đầu tư gần 1.140 tỷ đồng. Thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Cồn Ấu, trong đó điều chỉnh diện tích sân golf khoảng 24 ha kết hợp bổ sung không gian công viên cây xanh. Tuy nhiên, tới nay dự án chưa đủ điều kiện khởi công do chưa hoàn thành thủ tục, như chưa có quyết định giao cho thuê đất, chưa thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, gửi sở xây dựng để tổ chức thẩm định song song với quá trình lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trên tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư, nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định để dự án sớm đủ điều kiện triển khai trong thời gian tới.

0: Thành phố Cần Thơ hiện có 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu với nhiều mặt hàng chủ lực như thủy sản, lúa gạo, trái cây và nông sản chế biến. Không ngừng đa dạng sản phẩm, các doanh nghiệp đang góp phần đưa hàng hóa Cần Thơ ra thị trường quốc tế.
1: Trong số 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có 34 doanh nghiệp gạo, 95 doanh nghiệp thủy sản, 40 doanh nghiệp nông sản và nông sản thực phẩm chế biến, 18 doanh nghiệp may mặc và 79 doanh nghiệp các mặt hàng khác, dược phẩm, thuốc thú y, phân bón, hóa chất, thủ công mỹ nghệ, da thuộc, thép và các sản phẩm từ thép. Bên cạnh lúa gạo là các sản phẩm thủy sản xuất khẩu như cá tra đông lạnh, cá phi lê, cá tra cắt miếng xiên que, tẩm bột, cá viên, chả cá, tôm đông lạnh, tôm sẻ bướm đông lạnh, tôm tẩm bột chiên, surimi. Về cây ăn trái, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nước ép trái cây cấp đông, trái cây sấy, đóng lon và nông sản thực phẩm chế biến. Về may mặc, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như áo sơ mi, quần tây, quần áo veston.
0: Thưa quý vị, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm nay với quy mô tiền gửi tính đến hết quý đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi tăng thì nhiều ngân hàng đang ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm.
1: Điển hình như ngân hàng BIDV có lượng tiền gửi giảm hơn 82.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, BIDV vẫn là ngân hàng có lượng tiền gửi của khách hàng lớn nhất Việt Nam. MB cũng là ngân hàng có lượng tiền gửi giảm hơn 15.000 tỷ đồng, từ mức tiền gửi hơn 921.000 tỷ đồng vào cuối năm ngoái xuống gần 906.000 tỷ đồng vào quý 1 năm nay. Sacombank, Techcombank cũng có lượng tiền gửi giảm. Bên cạnh các ngân hàng có số lượng tiền gửi giảm thì nhiều ngân hàng có lượng tiền gửi tăng như là HD Bank, VB Bank, AB Bank, VIB, OCB.
0: Một số điểm rất đáng chú ý đó là tình hình nợ xấu. Một số ngân hàng có nợ nhóm 5, tức là nợ có khả năng mất vốn rất lớn. Đứng đầu là Sacombank, BIDV, VB Bank cũng có nợ nhóm 5. Tuy nhiên, dẫn đầu về tốc độ tăng nợ xấu nhóm 5 lại là hai ngân hàng tầm trung là TB Bank và HD Bank. Thưa quý vị, tiếp đà tăng của năm 2025, trong quý 1 năm nay, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa, đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực.
1: Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Còn đối với các công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, giá cả thị trường của các loại vật liệu tăng cao khiến cho các doanh nghiệp xây dựng lỗ nặng. Một số doanh nghiệp đã giảm nhân công, hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí.
0: Thực tế, trước những biến động về giá nguyên vật liệu, chính phủ đã có nhiều động thái kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Theo chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERS, chính phủ đã điều hành linh hoạt để có những bước đột phá trong các chính sách của mình. Ví dụ như những chính sách làm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhất là xăng dầu trong bối cảnh diễn biến tình hình chuỗi cung ứng xăng dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để kiềm nén tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu và các chi phí. Bên cạnh đó, chính phủ cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm các chi phí tuân thủ thông qua việc quyết liệt với 8 nghị quyết để giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh.
1: Trong bối cảnh mới, thách thức về giá nguyên vật liệu cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh, kiểm soát tốt chi phí, đầu tư công nghệ và chủ động chuỗi cung ứng sẽ có nhiều cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
0: Sau khi kiểm tra ở khu vực trung tâm Cần Thơ, nơi giữ vai trò đầu mối lưu thông và điều tiết giá cả thị trường, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục mở rộng kiểm tra sang các địa bàn Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, nhằm kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng hàng hóa từ nguồn cung phân phối cho đến thị trường bán lẻ, qua đó kịp thời ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phóng viên Lâm Trực tiếp tục có bài viết với nhan đề Quản lý thị trường Cần Thơ tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp.
1: Cùng theo đoàn kiểm tra, chúng tôi đến khu vực xã Châu Thành. Tại đây, đội quản lý thị trường số 5 đã phối hợp cùng phòng kinh tế và công an địa phương tăng cường kiểm tra các đại lý vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ, việc niêm yết giá và hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Qua kiểm tra thực tế, ở một kho hàng cũng là cửa hàng mua bán có tên gọi là Thế Hệ Xanh, ngành chức năng phát hiện một số dấu hiệu vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại và hoạt động kinh doanh qua mạng. Về lĩnh vực này, ông Phạm Văn Hòa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 cho biết.
2: Đội là cũng có nhận cái kế hoạch của chi cục là một năm vậy đó, là kiểm tra trên dưới cũng khoảng 10 vụ. Thì đội cũng sẽ là tăng cường cái công tác rà soát để theo dõi trên các cái

0: hệ thống của không gian mạng để tiến hành phối hợp kiểm tra xử lý cho có hiệu quả.
1: Theo lực lượng chức năng, lĩnh vực vật tư nông nghiệp là nơi dễ phát sinh tình trạng lợi dụng biến động chi phí để tăng giá hoặc kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Vì vậy, việc kiểm tra từ kho chứa, kho phân phối cho đến hoạt động bán hàng trực tuyến đang được siết chặt nhằm hạn chế vi phạm ngay từ nguồn cung. Tiếp tục di chuyển đến khu vực phường Ngã Bảy, chúng tôi gặp gỡ đội quản lý thị trường số 7 đang tập trung rà soát các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, những mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của người dân. Qua ghi nhận, tại một số cửa hàng cho thấy, giá một số mặt hàng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng so với trước. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh vẫn thực hiện mua bán trong khung giá và quy định của ngành chức năng. Ông Bùi Thanh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 7 cho biết thêm.
2: Thì đội cũng đã phối hợp với các cơ quan ở địa phương thường xuyên bám sát địa bàn và kiểm tra kiểm soát thị trường đối với những các hộ kinh doanh cho thực hiện cam kết và thực hiện cái niêm yết giá bán để kiểm soát về cái giá cả thị trường.
1: Tiếp tục đến khu vực Sóc Trăng trước đây, lực lượng quản lý thị trường ở địa bàn này đưa chúng tôi cùng đi kiểm tra tại các hộ kinh doanh nhu yếu phẩm, chợ dân sinh và hệ thống siêu thị nhằm kiểm soát giá cả hàng hóa phục vụ đời sống người dân. Các tổ công tác tiến hành kiểm tra việc niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và rà soát các dấu hiệu tăng giá bất hợp lý. Dù rất quyết liệt, nhưng do địa bàn Sao Hợp Nhất quá rộng, lực lượng lại mỏng, nên phần nào chưa quản lý chặt địa bàn. Bà Trần Thị Nguyệt Hoa, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 9, cho biết kế hoạch của đội trong thời gian tới như sau.
3: Đội cũng tăng cường bám sát về công tác quản lý địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thì sẽ báo cáo đề xuất về đội trưởng để tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh.
4: Chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên và đột xuất, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp và lĩnh vực thương mại điện tử, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý và kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định pháp luật. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, hướng đến môi trường mua bán minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn địa bàn. Thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng vùng sản xuất an toàn, tạo đầu ra ổn định giúp cho người nông dân nâng cao thu nhập và phát triển sản xuất bền vững.
1: Toàn thành phố hiện có 4 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, bao gồm chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sữa bò tươi của Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Long Hòa và khoảng 26 hộ chăn nuôi liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk Việt Nam, nhà máy sữa Cần Thơ. Sản lượng tiêu thụ bình quân 2.000 tấn mỗi năm. Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt heo của xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 liên kết sản xuất với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cờ Đỏ và khoảng 10 hộ chăn nuôi heo, sản lượng tiêu thụ bình quân 50 tấn mỗi tháng. Chuỗi cung ứng trứng vịt muối của công ty trách nhiệm hữu hạn Dân Anh Nguyễn, sản lượng tiêu thụ 9,6 đến 9,8 triệu trứng mỗi năm. Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt heo của công ty trách nhiệm hữu hạn Tường An liên kết tiêu thụ với công ty cổ phần Bách Hóa Xanh và siêu thị Mega Market Hưng Lợi. Sản lượng bình quân 9 tấn mỗi tháng.
4: Ngoài ra, có hơn 23 trang trại chăn nuôi heo và gia cầm quy mô lớn liên kết nuôi gia công, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Chăn nuôi CB, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn The Health, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Japta Coffee. Hiện nay tại vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều đàn cá kình nhỏ bơi quanh đảo. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại khu vực này đang được cải thiện, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có dấu hiệu phục hồi.
1: Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để làm mắm nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Vì tận diệt cá non không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của loài cá này mà còn tác động đến hệ sinh thái biển và sinh kế lâu dài của người dân. Theo chính quyền địa phương, những đàn cá xuất hiện gần bờ không chỉ mang ý nghĩa về môi trường sinh thái, mà còn có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm vẻ đẹp biển đảo Lý Sơn. Địa phương này kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác cá non, góp phần xây dựng nghề cá bền vững và giữ gìn môi trường biển xanh sạch đẹp cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
4: Những ngày đầu hè, nhiều vườn dải tại xã Hà Đông, Hải Phòng bắt đầu đỏ rực khi dải sớm bước vào vụ thu hoạch. Địa phương hiện có khoảng

0: 9.500 hectare vải, tập trung chủ yếu tại xã Hà Đông và phường Nguyễn Trãi. Theo bà Lê Thị Thúy, trưởng thôn Hạ Vĩnh, xã Hà Đông, bà Thúy cho biết, thời tiết năm nay không thuận lợi khi nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít khiến cho tỷ lệ đậu quả thấp hơn mọi năm.
1: Sản lượng vải năm nay chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm 2025, không chỉ giảm năng suất, giá bán vải đầu vụ cũng thấp hơn. Hiện vải u trứng sớm được thương lái thu mua với giá dao động khoảng 30.000 đến 35.000 đồng một ký. Theo thương lái thu mua vải tại thôn Thanh Lanh, xã Hà Đông cho biết, sản lượng vải năm nay giảm mạnh nên việc thu gom hàng khó khăn hơn nhiều so với các vụ trước. Dù mới vào đầu vụ nhưng giá vải đã có xu hướng giảm. Nguyên nhân được cho là sức mua từ thị trường Trung Quốc cũng chững lại, ảnh hưởng đến đầu ra của trái vải địa phương. Hà Đông cũng là địa phương trồng nhiều vải sớm nhất thành phố Hải Phòng với 1.600 hectare, chủ yếu là trà vải, u trứng trắng, u hồng, u gai và tàu lai. Toàn xã có 30 vùng trồng vải được cấp mã số xuất khẩu với diện tích trên 500 hectare.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, ngành sầu riêng Việt Nam sẽ chính thức triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết, không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân trong quá trình sản xuất xuất khẩu. Đây cũng là lần đầu tiên ngành sầu riêng có hệ thống truy xuất nguồn gốc được triển khai theo hướng đồng bộ, kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ và xuất khẩu. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, sầu riêng là một trong những ngành hàng được ưu tiên triển khai nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe.
0: Thông tin trong lĩnh vực văn hóa và nghệ. Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều.
1: Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống đặc trưng, gắn với đời sống xã hội của người dân Cần Thơ nói riêng và người dân Nam Bộ qua nhiều thế hệ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Mỗi đơn vị phường xã tuyển chọn và thành lập một đội tham gia liên quan, số lượng mỗi đội tham gia tối đa là 30 người, kể cả diễn viên hát, múa và đàn. Chương trình dự thi được xây dựng theo chủ đề, biên tập lời dẫn xuyên suốt, thời lượng tối đa 20 phút, đảm bảo hai phần thi là hát dân ca Nam Bộ, các điệu hò lý hát ru, hát đối đáp a dây, hát kể chuyện và các làn điệu dân ca đặc trưng Nam Bộ, đàn, độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu, các nhạc cụ dân tộc Nam Bộ.
0: Thưa quý vị, cao điểm hè năm 2026 đang đến gần, đại diện nhiều đơn vị lữ hành nhận định xu hướng trải nghiệm cá nhân quá, chú trọng du lịch xanh bền vững ngày càng được du khách lựa chọn.
1: Đại diện các doanh nghiệp đánh giá xu hướng lựa chọn của thị trường mùa hè này là những chuyến đi thực chất và tận hưởng, chứ không chỉ là tới nơi ăn ngủ rồi về. Kết quả khảo sát từ các nền tảng như Booking, Agoda, Traveloka thời gian qua cũng cho thấy người Việt dành nhiều ưu tiên cho các hành trình mang tính cá nhân quá, muốn trải nghiệm sâu sắc hơn với văn hóa bản địa, đời sống của người dân địa phương. Đáng chú ý, xu hướng du lịch chậm cũng đang được thị trường nội địa để mắt. Đội hình cũng phù hợp với chiến lược phát triển du lịch xanh bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của Việt Nam, được nêu bật trong nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, giàu tính trải nghiệm, thúc đẩy du lịch xanh bền vững, giảm phát thải.
0: Phong trào bình dân học vụ số đang được triển khai rộng khắp tại thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện toàn thành phố đã kiện toàn 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với 12.290 thành viên.
1: Cùng với đó, 103 đội hỗ trợ phản ứng nhanh với 1.455 thành viên cũng được thành lập tại các địa phương để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi số. Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 1.066 cán bộ công chức, viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm chuyển đổi số. Trong đó có 188 cán bộ chuyên trách. Thành phố Cần Thơ cũng đang xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức năm 2026, đồng thời phối hợp với các trường đại học để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
1: Trong đó đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài hơn 21 km, sửa chữa và xây dựng gần 80 km đường giao thông, đồng thời ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền

0: và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện hơn 80 hoạt động vì an sinh xã hội, qua đó trao tặng hơn 12.500 phần quà cho bà con gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, 8 năm gắn bó với công tác đội và phong trào thiếu nhi, thầy giáo Nguyễn Văn Hải, trường Trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, luôn dành trọn tâm huyết cho học sinh bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Những đóng góp nổi bật ấy đã được ghi nhận. Thầy Nguyễn Văn Hải vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026. Phần thưởng cao quý dành cho giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu trên toàn quốc.
0: Sinh năm 1992, thầy Nguyễn Văn Hải đã có 12 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thì đã có 8 năm thầy được nhà trường phân công nhiệm vụ giáo viên làm tổng phụ trách đội. Thầy đã dành trọn tâm huyết cho các hoạt động đội bằng nhiều cách làm sáng tạo nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện bổ ích cho học sinh. Với sự dẫn dắt của thầy, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cờ Đỏ nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp trung ương và cấp thành phố và luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào đội tại địa phương. Học sinh Trương Ngọc An Thi, lớp 8A1 và học sinh Dương Nguyễn Quỳnh Như, lớp 7A1, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết cảm nhận của mình.
2: Con cảm thấy rất phấn khởi khi được tham gia hoạt động cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ cùng thầy và các bạn. Và sau những cái buổi tập luyện thì tụi con đã đạt được giải khuyến khích toàn quốc. Vậy là nhờ vào những cái hoạt động đó thì con cảm thấy bản thân mình học hỏi được rất là nhiều điều. Mỗi lần tham gia hoạt động là con lại có thêm kinh nghiệm và tích lũy thêm được nhiều vốn sống cho bản thân.
3: Dạ, con học ở thầy rất là nhiều thứ như là kỹ năng trong cuộc sống, giúp bản thân càng phát triển, hiểu biết hơn về những kỹ năng và năng lực của bên đoàn đội. Thầy là một tấm gương để tụi em noi theo.
0: Với thầy Hải, công tác đội không đơn thuần là tổ chức phong trào, mà còn là hành trình đồng hành cùng học sinh trưởng thành từng ngày. Từ những buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tất cả đều được thầy Hải chuẩn bị bằng sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho học trò. Giáo viên Nguyễn Văn Hải, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
4: Trong thực hiện công tác đội thì tâm đắc nhất là để cho thiếu nhi phát triển toàn diện, tạo nhiều cái sân chơi để cho các em được tham gia. Thì trong mỗi sân chơi, một hoạt động của phong trào thì giúp các em được tích lũy nhiều cái kinh nghiệm sống cũng như là cái kiến thức của bản thân. Qua đó phát huy được cái tính tự học, phát huy được cái tính tích cực của các em để định hướng phát triển toàn diện. Trong thời gian sắp tới, tiếp tục rèn luyện, có những cái sân chơi sáng tạo, đổi mới để thu hút học sinh, thiếu nhi tham gia nhiều cái hoạt động hơn.
0: Mới đây, Hội đồng đội Trung ương đã công bố danh sách giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu được trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026. Thầy Nguyễn Văn Hải là một trong hai đại diện của thành phố Cần Thơ được vinh danh. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân thầy, mà còn là niềm vui lớn đối với nhà trường và ngành giáo dục địa phương. Ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết.
5: Trong quá trình công tác thì thầy là một giáo viên trẻ, năng nổ, nhiệt tình, nhiệt huyết trong cái trách nhiệm. Trong quá trình công tác đội thì thầy tham gia tiên phong các phong trào của ngành, cũng như là địa phương phát động. Thì trong quá trình công tác thì thầy đạt cũng được một số thành tích về tập thể cũng như là cá nhân. Thì nói tóm lại, đồng chí Hải là một giáo viên trẻ nhiệt tình, tham gia nhiều cái, đặc biệt là cái hoạt động phong trào đội để cho học sinh cũng như là cán bộ của nhà trường noi theo.
1: Không chỉ được ghi nhận qua giải thưởng Cánh Én Hồng, thầy Hải còn có nhiều thành tích đáng tự hào như 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương, đạt danh hiệu huấn luyện viên cấp 1 trung ương, đạt giáo viên tổng phụ trách đội giỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều bằng khen giấy khen trung ương đoàn, ủy ban nhân dân thành phố, thành đoàn và các cấp, các ngành. Với học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, thầy Nguyễn Văn Hải không chỉ là một tổng phụ trách đội giỏi mà còn là người truyền lửa, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người giáo viên tận tụy với nghề. Vừa rồi là bài viết của phóng viên Hồng Dân về thầy giáo Nguyễn Văn Hải, tổng phụ trách đội tiêu biểu đạt giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026, phần thưởng cao quý dành cho giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu trên toàn quốc. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị nghe tiết mục Mua mặt đời thường với nội dung đại diện Việt Nam là

0: an tỏa câu chuyện công dân xanh tới Ghana.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, mới học lớp 9, Nguyễn Ánh Dương đã trở thành đại diện nhỏ tuổi nhất của Việt Nam góp mặt tại Diễn đàn Học tập Toàn cầu GLF 2026, tổ chức tại Ghana, Tây Phi. Từ một cô học trò nhỏ ở phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, Ánh Dương đang chứng minh rằng tình yêu môi trường và văn hóa bản địa, nếu được ươm mầm đúng cách, hoàn toàn có thể vươn xa và truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế.
1: Hành trình trở thành công dân xanh của cô bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Quỳnh Thị Lựu bắt đầu từ một cơ duyên đặc biệt. Khi tổ chức phi chính phủ Live and Learn, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng đưa dự án thuộc chương trình SCA, Thành phố Lành Mạnh cho Thanh Thiếu Niên do quỹ Botma Foundation tài trợ dạy trường. Ánh Dương đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Giữa rất nhiều chủ đề, cô bạn 15 tuổi quyết định chọn du lịch, di tích lịch sử, môi trường xanh sạch. Lý giải về sự lựa chọn này, Ánh Dương chia sẻ đầy mộc mạc. Em thấy chủ đề này gần gũi, thiết thực như chính bữa cơm hàng ngày trên quê hương mình. Ngay trên mảnh đất này, làm du lịch cũng phải dựa vào văn hóa bản địa, từ đồng ruộng, cây lúa, vườn rau đến con trâu. Nhưng muốn phát triển du lịch và thu hút du khách, chúng ta bắt buộc phải gìn giữ di tích lịch sử và bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ tự mình thực hiện, Dương còn tích cực vận động, thuyết phục các bạn cùng trường tham gia. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Light and Clean, nhóm của Dương bắt đầu những hoạt động đầu tiên với một nguồn năng lượng vô cùng sôi nổi. Sự nhiệt huyết của anh Dương nhanh chóng lan tỏa, thu hút không chỉ các bạn cùng khối mà cả các em học sinh lớp dưới. Nhận thấy cần một không gian bài bản để mọi người cùng rèn luyện tư duy và thỏa sức sáng tạo, Dương đã mạnh dạn thành lập câu lạc bộ Công dân xanh.
1: Ở vai trò chủ nhiệm, cô bạn lớp 9 thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo đáng nể, thành lập và quản lý trang thông tin fanpage của câu lạc bộ, trực tiếp tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho thành viên mới, tích cực tham gia giao lưu với hơn 20 câu lạc bộ trường học khác tại Quảng Nam và Đà Nẵng để học hỏi kinh nghiệm. Một trong những dự án thực tế ấn tượng nhất của câu lạc bộ là việc tìm hiểu kinh nghiệm phòng tránh thiên tai.
0: Hỏi liệu việc tham gia cùng câu lạc bộ có ảnh hưởng đến thành tích học tập? Nữ sinh xuất sắc thẳng thắn thừa nhận. Dạ, có ảnh hưởng đôi chút, nhưng con luôn cố gắng cân bằng quỹ thời gian. Với con, hoạt động câu lạc bộ không phải là gánh nặng, mà là nơi mở rộng thế giới quan. Những kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử thu nhận được từ thực tế đôi khi cũng quan trọng và bổ ích không kém những bài học trên lớp.
1: Mỗi ngày trôi qua, Nguyễn Ánh Dương vẫn miệt mài với sách vở và những dự án cộng đồng dang dở. Cô công dân xanh nhỏ bé ấy mang trong mình một hoài bão rất lớn. Một ngày không xa, mọi miền quê trên đều trở thành những môi trường xanh sạch, vắng bóng ô nhiễm, khói bụi và không còn rác thải nhựa. Hành trình của Ánh Dương là minh chứng sinh động cho việc tuổi tác chưa bao giờ là rào cản khi bạn mang trong mình tình yêu quê hương và một tầm nhìn hướng về sự phát triển bền vững.
0: Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt. Chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy năng động của cuộc sống hiện đại, sống xanh đang dần trở thành một xu hướng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong học đường. Không chỉ là những hành động bảo vệ môi trường, đó còn là cách mà các em học sinh học cách yêu thiên nhiên, trân trọng cuộc sống và xây dựng thói quen tốt mỗi ngày. Từ những khu vườn nhỏ xinh trong sân trường, những giờ học trải nghiệm ý nghĩa, đến những sáng kiến sáng tạo của học sinh, tất cả đang góp phần làm nên một môi trường giáo dục xanh, thân thiện và đầy cảm hứng. Tạp chí Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong học đường. Một hành trình nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa lớn cho tương lai bền vững.

khán giả và các bạn thân mến, nhằm hình thành ý thức giáo dục về môi trường xanh, ban giám hiệu trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hoạt động với chủ đề Mỗi ngày đến trường gieo một mầm xanh.

0: với cộng đồng. Từ tinh thần ấy, trường tiểu học Cái Khế 1 đã triển khai hoạt động trải nghiệm với chủ đề mỗi ngày đến trường gieo một mầm xanh, như một cách gieo những hạt giống ý thức vào tâm hồn học sinh ngay từ những năm tháng đầu đời.
1: Cô Trần Thị Thúy Di, giáo viên trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Hoạt động trồng cây có ý nghĩa rất là lớn trong hoạt động nhà trường. Thì thông thường thay vì là một người giáo viên chỉ giảng dạy trên lớp, thì tôi rất là linh động trong việc là thay đổi không gian học tập cho các con, đưa các con xuống khuôn viên trường. Chẳng hạn như hoạt động là gieo một mầm xanh, thì không chỉ dạy cho các con là đơn thuần là việc trồng cây, mà còn qua đó giáo dục cho các con ý thức chăm sóc bảo vệ cây xanh, hình thành cho các con cách sống xanh cũng như là trách nhiệm chăm sóc cây xanh. Và đây cũng là một cái chương trình phù hợp với hoạt động giáo dục chung của nhà trường, hướng đến và là dạy cho các con không chỉ về kiến thức mà còn là kết hợp với hoạt động trải nghiệm thực tiễn, học các con được đi đâu với hành.
0: Thầy Lê Nguyên Chương, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Hoạt động mỗi ngày đến trường gieo một mầm xanh có ý nghĩa rất là thiết thực. Nó phù hợp với định hướng phát triển giáo dục toàn diện của nhà trường. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức mà còn chú trọng giáo dục học sinh là ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động này thì nhà trường muốn gửi đến cho các em học sinh cái thông điệp là hãy sống xanh, sống khỏe và có trách nhiệm với thiên nhiên. Học sinh nó là có ý thức hơn trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, đặc biệt là các em biết quý trọng cái sản phẩm do các em làm ra để các em chăm sóc và bảo vệ để có được những cái chậu cây xanh tươi tốt và trang trí cho lớp học cũng như là các khu vực ở khuôn viên của trường. Thì qua các hoạt động này thì nhà trường nhận thấy là cha mẹ học sinh cũng tích cực đồng hành và chia sẻ với nhà trường. Thì qua đó cho thấy là cái sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình ngày một bền chặt hơn. Nếu như mà phụ huynh lan tỏa được cái thông điệp này thì cái việc giáo dục của nhà trường cũng như là của cha mẹ học sinh đến với các em học sinh nó bền vững hơn.
0: Em Bùi Trung Quân và em Tô Phương Anh, học sinh trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
4: Dạ, con muốn về nhà trồng thêm nhiều cây và nhắc nhở mọi người trong gia đình không xả rác bừa bãi. Con cũng muốn giữ gìn môi trường trở nên sạch đẹp hơn.
5: Dạ, con cảm thấy rất vui và hào hứng khi con được tự tay làm một việc rất là ý nghĩa, giúp cho trường của con thêm xanh và đẹp hơn. Dạ, trong công đoạn trồng cây thì con thích nhất là công đoạn tưới cây, vì tưới cây sẽ giúp cho cây phát triển.
1: Tại khuôn viên trường, không khí trở nên rộn ràng và đầy hứng khởi khi các em học sinh được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn, từ chuẩn bị đất, gieo hạt đến trồng và chăm sóc cây xanh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, mỗi em đều háo hức tự tay vun trồng mầm xanh của riêng mình. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo chậu, đất, phân bón và cây giống, tạo điều kiện để hoạt động diễn ra đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, sự tham gia của quý phụ huynh trong thời gian chờ đón con không chỉ làm tăng thêm không khí sôi nổi mà còn góp phần thắt chặt mối liên kết giữa gia đình và nhà trường. Qua từng hành động nhỏ, các em không chỉ rèn luyện kỹ năng sống mà còn từng bước hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Hiểu rằng, việc giữ gìn màu xanh không phải là điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm rất giản dị hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, phụ huynh học sinh chia sẻ.
6: Chị thấy hoạt động này rất là thiết thực, hữu ích, giúp cho các con trải nghiệm được những cái thực tế và biết yêu thiên nhiên, biết hòa mình với thiên nhiên hơn, tránh xa những cái thiết bị di động hay là những cái không có vô ích, những cái vô ích. Thì ở nhà thì cũng sẽ biết được giúp mẹ chăm sóc cây xanh hay là trồng thêm cây xanh.
1: Phụ huynh học sinh chia sẻ.
3: Gia đình tôi cũng thường xuyên hướng dẫn con bảo vệ môi trường bằng cách là không bỏ rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước, chăm sóc cây xanh. Trường có hoạt động là giúp cho con yêu thiên nhiên hơn, yêu môi trường hơn. Con biết chăm sóc cây, hình thành chính tính rất là tốt cho trẻ, rất vui và ý nghĩa. Chương trình này giúp cho trường và gia đình gắn kết hơn. Các mong trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn, hoạt động có ý nghĩa như thế này để giúp cho phụ huynh có thể đồng hành cùng các con trong cái quá trình giáo dục.
1: Cô Trần Thị Thúy Di, giáo viên trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Khi mà các con được

0: tham gia những hoạt động như thế này. Thứ nhất là các con rất là hứng thú vì được tham gia một hoạt động ngoài trời, được tiếp xúc gần với thiên nhiên. Qua đó thì các con sẽ yêu cây xanh hơn và có trách nhiệm hơn với cây xanh. Bên cạnh đó thì qua những hoạt động này giúp cho các con hình thành được cái việc là làm việc nhóm cũng như là sự kiên trì trong việc là chăm sóc bảo vệ cây xanh.
1: Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em học sinh tự tay gieo hạt trồng cây và chăm sóc những mầm xanh đầu tiên của mình. Từ những chậu cây nhỏ bé được chuẩn bị sẵn với đầy đủ đất, phân bón, cây giống, các em không chỉ học cách chăm sóc cây mà còn hiểu hơn về giá trị của môi trường sống. Hơn thế nữa, sự tham gia của phụ huynh trong thời gian đón con đã tạo nên những khoảnh khắc gắn kết ấm áp, cùng chung tay, chung trồng những mầm xanh yêu thương. Em Trương Tuệ Uyên, học sinh trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, và chị Dương Đức Cường, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
2: Dạ, con học được cách trồng cây và chăm sóc cây như tưới nước, nhổ cỏ. Con còn hiểu rằng cây xanh rất quan trọng vì giúp không khí trong lành hơn. Con cũng biết là phải kiên nhẫn và chăm sóc cây mỗi ngày thì cây mới lớn được.
3: Tôi cảm thấy rất là vui và ý nghĩa khi được tham gia cùng các con trong hoạt động này. Và đây cũng là cơ hội để mà cho gia đình và nhà trường sẽ gắn kết hơn. Đồng thời là giúp tôi là cũng hiểu được là các hiểu hơn được các cái chương trình hoạt động là các con được trải nghiệm tại trường. Qua chương trình này là rất là thiết thực và ý nghĩa đối với các con. Không những là giúp các con hiểu về thiên nhiên, đồng thời là giúp các con rèn luyện được cái tính siêng năng cần cù và nâng cao tinh thần trách nhiệm về bảo vệ môi trường hơn.
4: Thầy Lê Nguyên Chương, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Thông qua các hoạt động mỗi ngày đến trường với một mầm xanh được cha mẹ học sinh cũng như là học sinh tích cực tham gia thì nhà trường cũng mong muốn sẽ phát triển thêm nữa những cái hoạt động ví dụ như là lớp học xanh, vườn trường. Đặc biệt là nhà trường sẽ duy trì cái hoạt động là phân loại rác tại nguồn và tái chế vật liệu.
4: Thưa quý vị, mỗi mầm cây được

0: cũng giúp cho môi trường ngày một xanh hơn, bền vững hơn.
1: Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một thách thức lớn đối với môi trường sống, thì việc hình thành thói quen tiêu dùng xanh, hạn chế nhựa dùng một lần ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt trong học đường, nơi ươm mầm ý thức cho thế hệ trẻ. Từ thực tiễn đó, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã triển khai dự án giải pháp nói không với nhựa dùng một lần, kết hợp với hoạt động trao tặng bình nước cá nhân cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là một hoạt động tuyên truyền mà còn là hành động thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh, hướng đến một môi trường học tập an toàn và bền vững.
2: Nhà trường tổ chức hoạt động là giải pháp nói không với nhựa dùng một lần thì gồm những cái hoạt động phong trào như là hướng dẫn cho các em là phân loại rác tại nguồn, rồi tặng bình nước cá nhân cho các em, rồi hàng ngày thì các em sẽ sử dụng cái đồ dùng của mình và bỏ vào đúng nơi quy định. Và nhà trường tổ chức các phong trào như là các em sẽ tổ chức thi các góc xanh và các tuyên truyền sống xanh hàng ngày. Các em có chuyển biến rất là tích cực, mỗi em sẽ có tự giác để thực hiện cái nhiệm vụ của mình là biết phân loại rác và môi trường ngày càng xanh sạch hơn trong trường học của chúng ta. Rồi các em biết là tuyên truyền đối với gia đình và bạn bè để cùng nhau bảo vệ môi trường xanh sạch hơn.
3: Dự án được triển khai trong khuôn khổ chương trình Kỹ năng về khí hậu, hạt giống cho chuyển đổi xanh do Hội đồng Anh phối hợp với ngân hàng HSBC thực hiện, cùng sự đồng hành của Viện Mekong và Đại học Cần Thơ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với mục tiêu trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã cụ thể hóa bằng những hoạt động gần gũi thiết thực. Thông qua các buổi truyền thông, học sinh được tiếp cận với kiến thức về tác hại của rác thải nhựa, từ đó nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong sinh hoạt hàng ngày. Em Phạm Trần Lam Ngọc và em Lưu Hải Đăng, học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cùng chia sẻ.
4: Việc phân loại rác thải tại trường thì giúp em có những cái học được từ việc phân loại rác thải là bỏ rác đúng theo các loại rác như là rác tái chế, rác nguy hại, cũng như là việc này giúp em học thêm được nhiều kiến thức mới từ việc phân loại rác. Thì thông điệp của em muốn gửi gắm đến các bạn và mọi người về bảo vệ môi trường là chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Một hành động nhỏ hôm nay của chúng ta sẽ góp phần bảo vệ môi trường cho một tương lai xanh sạch đẹp. Chỉ cần một hành động nhỏ như là việc nhặt rác bỏ vào thùng rác hoặc là không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần thì chúng ta sẽ bảo vệ môi trường này xanh sạch đẹp hơn ạ.
5: Em hiểu rằng nói không với nhựa dùng một lần là hạn chế sử dụng các sản phẩm được làm từ nhựa dùng một lần như là ống hút, chai nhựa, túi ni lông. Thay vào đó mình sử dụng những cái sản phẩm vật dụng thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng lại nhiều lần để góp phần giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ trái đất. Sau khi tham gia thì em đã sử dụng bình nước cá nhân khi đến trường và hạn chế sử dụng túi ni lông khi mua đồ và ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cùng với đó là em có nhắc nhở người thân xung quanh là cùng nhau sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
2: Giải pháp nói không với nhựa dùng một lần giúp cho học sinh là sẽ có thói quen hàng ngày các em khi mà sử dụng dụng đồ xong thì các em sẽ bỏ rác đúng nơi quy định của mình. Và tập cho các em có thói quen là nhìn nhận sự việc một cách là khái quát hơn và có trách nhiệm hơn đối với môi trường. Sắp tới thì nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động liên quan tới môi trường. Nó là một cái kỹ năng để cho các em là kỹ năng về khí hậu, hạt giống cho chuyển đổi xanh là nó sẽ liên tục chứ không phải là một ngày một bữa. Và vào những năm sau thì nhà trường sẽ duy trì tiếp tục để cho các em nhận thức được một cách bền vững hơn về môi trường.
0: Quý khán giả thân mến, hoạt động trồng cây và hạn chế sử dụng rác thải nhựa dùng một lần đã góp phần hình thành được lối sống xanh trong trường học. Từ những hoạt động nhỏ này, chúng ta đã cùng nhau xây dựng được lối sống xanh sạch đẹp hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Tây Đô Xanh Cuộc Sống An Lành kỳ này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý thính giả, huyện Cù Lao Chợ Mới nằm giữa hai dòng sông Tiền, sông Hậu. Miền đất trù phú này là một trong những cái nôi cách mạng của vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc. Sự kiện lá cờ đỏ, búa liềm phấp phới tung bay trên cột dây thép vào năm 1930 khi chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên ở đây được chính thức thành lập đã khiến chính quyền Pháp và tay sai ăn ngủ không yên. Hiện nay, di tích cột dây thép tại đây trở thành công trình văn hóa để giáo dục truyền thống quật cường bất khuất cho các thế hệ thanh thiếu niên tại địa phương. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về khu di tích này.
1: Khu di tích lịch sử cách mạng cột dây thép hiện nằm tại ấp Long Thuận, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nay là xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cột dây thép được thực dân Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19, làm hệ thống thông tin liên lạc nối giữa hai xã Long Điền và Tấn Mỹ, được bố trí nằm sát bên một nhánh sông Tiền. Hai cột dây thép này đứng đối xứng nhau qua con sông Tiền. Thân cột được làm từ 4 cột trụ thép cao hơn 30m, có hình tháp chóp nhọn, gắn kết với nhau bằng những thanh thép bắt chéo gấp khúc rất vững chắc. Mỗi chân bằng thép hình chữ L, nối kết không đều, cách nhau khoảng 1,5m. Cột có bệ đá bao xung quanh nằm ở vị trí giữa cổng chính vào khu di tích. Nhiều sợi dây thép to được giăng từ cột bên này qua cột bên kia sông để tạo thành một mạng lưới dây thép vượt sông Tiền. Đây chính là mạng lưới thông tin được chính quyền thực dân lúc ấy dùng để thông tin liên lạc từ các xã bên này qua sông bên kia. Và ngược lại, chính từ mạng lưới dây thép đó mới có tên gọi cho hai cột này là cột dây thép.
0: Tại đây, cuối tháng 3 năm 1930, các đồng chí Lê Giang Sô, Lưu Kim Phong được Đặc ủy Đảng Cộng sản Việt Nam hồi ấy cử về Long Xuyên phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Cưng tiến hành tuyển chọn những người tích cực trong Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội kết nạp vào đảng. Bằng chấp hành lâm thời tỉnh cũng được thành lập và tích cực tiến hành xây dựng các chi bộ đảng. Tỉnh chọn Chợ Mới làm điểm phát triển tổ chức vì nơi đây có phong trào cách mạng mạnh, có cơ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội rộng, là nơi tập trung đông đảo nông dân, thợ thủ công, trí thức, sớm có tinh thần chống Pháp và tay sai.
1: Sau quá trình tìm hiểu, tuyển chọn và bồi dưỡng, tháng 4 năm 1930, Đặc ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành thành lập một chi bộ đảng xã Long Điền, Chợ Mới, gồm 3 đồng chí Lưu Kim Phong, Bùi Trung Phẩm và Đoàn Thanh Thủy. Đây là chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Chợ Mới, đồng thời cũng là chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Long Xuyên hồi ấy, tức An Giang ngày nay, nhằm phát triển mạnh cơ sở. Các đồng chí đã đi sâu vào vận động quần chúng nhân dân, thợ thủ công.
0: Để qua mắt bọn tay sai và thực dân, lợi dụng phong trào bóng đá sân vận động Mỹ Long, xã Long Điền, các đồng chí đã bí mật truyền tay nhau để tuyên truyền đảng Cộng sản sâu rộng. Chúc mừng sự kiện hình thành chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh An Giang, một lá cờ đảng đã được treo trên đỉnh cột dây thép nhưng sớm bị thực dân Pháp lấy xuống. Vài hôm sau, ông Lê Văn Đỏ, một người dân địa phương sớm giác ngộ cách mạng, đã xung phong lãnh trách nhiệm trực tiếp treo lá cờ đảng thứ hai ở giữa hai đầu cột dây thép với sự hỗ trợ tích cực của một số quần chúng khác. Trong đêm khuya thành vắng, ông Đỏ treo lên đỉnh và móc lá cờ đảng vào sợi dây thép. Sáng hôm sau, lá cờ đỏ búa liềm phất phơ tung bay như ánh hào quang trên dòng sông Tiền, khiến kẻ thù vừa phẫn nộ và lo sợ, còn nhân dân vô cùng phấn khích.
1: Lá cờ đỏ búa liềm tung bay trên cột dây thép báo hiệu cho sự bắt đầu một giai đoạn cách mạng mới. Chợ Mới trở thành cái nôi cách mạng của cả vùng Long Xuyên Châu Đốc. Từ đây, cột dây thép chính là địa điểm mà đảng ta đã tập hợp quần chúng nhân dân hai lần biểu tình. Nhiều chi bộ đảng cũng được thành lập và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành nhiều thắng lợi. Một trong số đó là sự kiện đảng đã lãnh đạo quân chủng phục kích, kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và du lịch, mà còn là niềm tự hào của người dân An Giang và là một phần không thể thiếu trong bức tranh đẹp của vùng đất này.
0: Đến với cột dây thép, cán bộ đảng viên, người dân và du khách cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của nơi này, thấy lòng mình thêm tự hào khi được đứng ở nơi treo lá cờ đảng đầu tiên của tỉnh Long Xuyên, nay là tỉnh An Giang. Tại đây, du khách sẽ được nghe thuyết trình về lịch sử đấu tranh hào hùng của địa phương, tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Một trong những cơ sở đoàn thường chọn khu di tích này làm điểm kết nạp đảng viên mới là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học An Giang. Chính nơi đây đã đánh dấu sự trưởng thành về mặt chính trị của các đoàn viên.
1: Trong khoảnh khắc thiêng liêng, các đảng viên mới được kết nạp sẽ được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của quê hương An Giang, biết nhiều hơn về ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của những người cộng sản đầu tiên tại mảnh đất này, qua đó càng trân trọng những giá trị lịch sử, những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Hiện tại, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích đang được quan tâm. Các sở ngành chức năng đã tiến hành khảo sát thực tế để lên kế hoạch tu bổ, cải tạo và nâng cấp các hạng mục công trình đã xuống cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử nhằm thu hút khách du lịch để thế hệ trẻ thấu hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu

0: không đáng chú ý sau. Bộ Y tế công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Tầm vóc người Việt vẫn trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia người dân khó mua nhà nhất thế giới. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cảnh báo nguy cơ chồng lấn đường sắt và metro ở sân bay Long Thành, Đồng Nai. Iran tập trận quân sự tại thủ đô Tehran, chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm trong bối cảnh xung đột với Iran tác động xấu đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm.
1: Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc sáng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản biện, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và anh Lý A Chu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, những chỉ đạo này là cơ sở quan trọng để mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là mặt trận phải phát huy nữa vai trò của mình, phải gần dân hơn, phản ánh đầy đủ hơn cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào cái công việc chung. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì mặt trận cũng sẽ cố gắng để thực hiện được yêu cầu đó của Đảng.
3: Chỉ đạo rất thiết thực, mặt trận là phải sát dân, gần dân, phải thực tế với nhân dân, nói ít làm nhiều, phải nhìn thấy hiệu quả thực tế. Mặt trận ở địa phương phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, luôn luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền vận động, phải là người đi đầu có hành động cụ thể để cho bà con học tập và làm theo.
1: Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Sáng nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc.
0: Australia vừa quyết định tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
4: Trong số các đối tượng được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới 346 triệu đô la Australia. Tiếp đó là Timor-Leste với hơn 146 triệu đô la Australia. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
0: Theo tổng hợp của biên tập viên Anh Thư, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
5: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tờ The Straits Times nhận định Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam nhận định.
6: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
5: Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
0: Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của người dân, khiến thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Vấn đề nhức nhối này một lần nữa được đặt ra tại hội thảo do báo Tài chính Đầu tư tổ chức hôm qua.
1: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường

0: EDV. Giai đoạn 2023-2024, người dân cần khoảng 23 năm thu nhập để mua nhà. Con số này tăng lên 26 năm vào năm ngoái và đã hiện vượt 30 năm do giá bất động sản tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Mức cao này gấp đôi mặt bình quân toàn cầu. Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê chi phí sinh hoạt lớn trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong hơn 100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở, tính theo số năm thu nhập cần tích lũy để mua nhà. Với mức chênh lệch giá nhà và thu nhập hiện nay, một lao động trung bình để mua căn hộ 1 tỷ đồng cũng phải mất tới hàng chục năm tích lũy, dù phân khúc này gần như không còn trên thị trường. Giải pháp quan trọng nhất để kéo giảm mặt bằng giá nhà vẫn là tăng nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và giá nhà phù hợp. Đồng thời, tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường nhằm hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản.
1: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 tới, theo luật dân số năm 2025, vợ chồng có từ hai con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc là thuê nhà ở xã hội. Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
2: Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ xây dựng các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn luật, trong đó phối hợp với Bộ xây dựng thông tư số 05 sửa đổi bổ sung về quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế bền vững, giải quyết tình trạng giảm sinh ở nhiều địa phương. Về thứ tự ưu tiên, gia đình sinh hai con sẽ được ưu tiên sau các đối tượng, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Phan Việt Ngân, Giám đốc Chương trình Chính sách Công, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn nhận định.
3: Nhóm đối tượng mà họ thật sự mong muốn sinh đủ hai con nhưng mà họ bị rào cản về không có nhà ở hoặc là gặp vấn đề trở ngại về kinh tế trong việc mua nhà thì rõ ràng đây là một chính sách phần nào cởi trói cho họ trong những cái áp lực phải lo toan.
1: Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như là tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới
0: quà và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất. Bước đi này cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Tầm vóc người Việt vẫn đang nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động.
0: Tại lễ phát động chiến dịch vì một kỷ nguyên cao khỏe vừa diễn ra ở Hà Nội, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam Trương Hồng Sơn cho biết, nam giới nước ta hiện đạt 1m68 và nữ giới cao 1m56. Bảng thống kê của mạng lưới NCD Risk Factor Corporation xếp người Việt đứng thứ 153 trên tổng số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thanh niên nước ta hiện còn thấp hơn khoảng 3cm với mức trung bình là 171cm của nam giới toàn cầu. Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng quốc gia 2019-2020 chỉ ra nguyên nhân khẩu phần ăn thiếu vi chất, lối sống thiếu khoa học và mức độ hoạt động thể lực thấp ở độ tuổi học đường đang kìm hãm sự phát triển của trẻ. Bốn yếu tố quyết định tầm vóc bao gồm di truyền chiếm 23%, dinh dưỡng chiếm 32%, phần còn lại thuộc về rèn luyện và giấc ngủ. Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chú trọng 3 giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học đường và dạy thì. Phụ huynh nên áp dụng đều đặn công thức Max mỗi ngày nhằm tối ưu hóa vóc dáng cho con. Theo đó, chữ M đại diện cho một tiếng tập luyện kéo giãn, nhảy bật nhằm kích hoạt sụn tăng trưởng. Chữ A chỉ việc ăn đủ dưỡng chất để kiến tạo hệ xương. Chữ X nhắc nhở xây giấc ngủ sâu giúp cơ thể phục hồi và chữ D yêu cầu duy trì lượng vitamin D giúp cơ thể hấp thu tốt canxi.
1: Gần 1.000 cửa hàng xăng của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI sẽ đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 và ngừng bán xăng RON 95 từ ngày 15 tháng 5 này. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình thì từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
4: Xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này. Song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
5: Về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ, tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng E10 giúp cho tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
4: gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu, năng lượng tăng

0: metro Bến Thành Suối Tiên. ACV chưa nhận được hồ sơ quy hoạch, phương án tuyến cũng như vị trí đặt nhà ga trong phạm vi sân bay. Do chưa có sự thống nhất về quy hoạch, hướng tuyến và phương án xây dựng giữa các tuyến đường sắt, ACV cho biết chưa đủ cơ sở xem xét phản hồi những nội dung liên quan cho từng chủ đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền ra soát tổng thể quy hoạch nhằm tránh tình trạng quá tải không gian xây dựng, xung đột trong quá trình thi công cũng như rủi ro trong quá trình khai thác. ACV cũng đề xuất Bộ Xây dựng cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các tuyến đường sắt phối hợp xây dựng hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối nhằm thống nhất quy hoạch cũng như đồng bộ trong quá trình xây dựng và khai thác. Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Dự án đang triển khai giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm nay với công suất phục vụ khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm.
1: Sau vụ cháy cách đây 3 ngày, thiêu rụi 9.000 m2 nhà xưởng, khoảng 1.350 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam tại xã Phước An, Đồng Nai tạm thời nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
0: Công ty đang xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, cải tạo nhà xưởng và ưu tiên giữ lại một phần lao động, bố trí làm việc tại các chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục cho người lao động nghỉ việc theo quy định. Ông Mai Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, đề nghị công ty khẩn trương thống kê số lao động bị ảnh hưởng để triển khai phối hợp các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm cho người lao động. Cơ quan chức năng sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp lân cận để giới thiệu việc làm mới, giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới thủ đô Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
5: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
4: Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột.
1: Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để nước này tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm dầu urani lên mức 90%, cấp độ cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm dầu urani lên cấp độ vũ khí. Về vấn đề eo biển Hormuz, quan chức cấp cao trong vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo biển Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28 tháng 2, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số phân tích quốc tế cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức 150 đô la Mỹ một thùng nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.
1: Do giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua.
4: Lạm phát của nước này đã tăng vọt lên mức 3,8% trong tháng 4, mức cao nhất trong gần 3 năm do cuộc chiến ở Iran gây hiệu ứng domino trên toàn nền kinh tế và giá năng lượng tăng cao. Mức lạm phát hiện nay đã vượt tốc độ tăng lương của người lao động Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo việc làm tháng 4 công bố hồi tuần trước cho thấy tăng trưởng tiền lương chỉ đạt 3,6%, giảm so với mức gần 4% hồi cuối năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ trong

0: thời gian dài. Nhiều lĩnh vực đã bắt đầu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu leo thang. Giá vé máy bay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhiên liệu hàng không tăng khoảng 60% kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Việc giá nhiên liệu tăng vọt khiến một số hãng hàng không lớn của Mỹ phải tăng phí hành lý, còn nhiều hãng quốc tế áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu vào giá vé. Các nhà kinh tế cảnh báo tình hình có thể xấu hơn nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp diễn. Trước chiến sự ở Iran, hơn 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, nhưng lưu lượng tàu hiện tại đã giảm mạnh.
1: Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại thủ đô Moscow. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Trong diễn biến khác, Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New START với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực vào hồi tháng 2 vừa qua.
2: Tổng thống Nga Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu. Đồng thời nói thêm rằng SAMAT sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Tên lửa này có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km. SAMAT được NATO định danh là Satan 2, là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên được sản xuất tại Nga thời hậu Xô Viết và được xếp vào loại siêu nặng.
1: Tổng thống Pháp Macron vừa công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi, trong đó có 14 tỷ euro đến từ các nguồn vốn công và tư của Pháp. Chương trình đầu tư mới dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại cả Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan vừa quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
3: Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38 độ C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh Truyền nhiễm Bamrat Naradura để kiểm tra chuyên sâu. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latin được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hanta virus chủng Andes được phát hiện vào ngày 2 tháng 5 trên tàu du lịch MV Honduras hành trình từ Argentina đến quần đảo Canary. Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.
1: Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua phát triển vaccine theo công nghệ mới nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Bộ trưởng Văn hóa Đức cho rằng hoạt động của TikTok tại Liên minh châu EU nên do các nhà quản lý nội khối điều hành, tương tự như mô hình mà nền tảng này đã triển khai tại thị trường Mỹ.
2: Mối quan ngại lớn nhất của phía Đức là vấn đề bảo mật dữ liệu. Theo Bộ trưởng Văn hóa Đức, TikTok đang thu nhập dữ liệu của giới trẻ châu Âu với quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi đích đến của dòng dữ liệu này vẫn còn là một ẩn số. Đề xuất của Đức đang thu hút sự chú ý lớn từ các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực siết chặt quản lý đối với các nền tảng công nghệ xuyên biên giới. Động thái này diễn ra sau khi ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, phải nhượng quyền kiểm soát các hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do quốc gia này nắm đa số cổ phần nhằm tránh nguy cơ bị cấm cửa hoàn toàn.
1: Liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc tối qua tại Pháp với không khí được đánh giá là trầm lắng hơn so với những năm trước khi thảm đỏ xuất hiện ít ngôi sao hạng A của Hollywood.
2: Đạo diễn Peter Jackson của loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự ghi nhận những đóng góp trọn đời của ông cho điện ảnh thế giới. Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Peter Jackson, 64 tuổi, nhớ lại việc ông từng mang một đoạn phim của phần đầu tiên trong loạt phim đình đám này đến Cannes cách đây 25 năm, nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi về quyết định quay cùng lúc cả 3 phần phim. Ông Peter Jackson mô tả đây là một canh bạc rất lớn. Quyết định này đã mang lại thành công vang dội khi loạt phim giành tổng cộng 17 giải Oscar và đạt doanh thu gần 3 tỷ đô la trên toàn cầu. Song đạo diễn Peter Jackson thừa nhận, chưa từng nghĩ sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng vì các bộ phim của ông không thuộc phong cách nghệ thuật thường được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes.
1: Tiếp theo là những tin thể thao đáng chú ý. Trận gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống

0: nhất vào lúc 24 giờ đêm nay sẽ trở thành trận chung kết thực sự của đội U17 Việt Nam để giành cơ hội vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Sau hai lượt trận tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm. Điều đáng chú ý là U17 Việt Nam dù hiệu số bàn thắng bại kém Yemen nhưng vẫn xếp trên nhờ chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Điều đó giúp U17 Việt Nam bước vào lượt cuối với vị trí nhì bảng và vẫn nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Điều kiện duy nhất cho mục tiêu này là phải thắng U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu giành trọn 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm, chắc chắn góp mặt ở tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm tới kết quả trận Hàn Quốc gặp Yemen. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải bóng đá Tây Ban Nha diễn ra loạt trận vòng 36 với kết quả đáng chú ý. Atlético Madrid có chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna, Celta Vigo để thua Levante 2-3, còn Real Betis thắng Elche 2-1.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay, trong đó có gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh. Tầm vóc người Việt vẫn nằm trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ đặc biệt chú trọng 3 giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học đường và dậy thì. Cần ăn đủ dưỡng chất, ngủ sâu và tập luyện đúng cách. Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập người dân, khiến cho thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Giải pháp quan trọng nhất là tăng nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc trung cấp. Cần tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường để hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản. Ba tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của

Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong khung giờ quen thuộc của âm nhạc bốn phương.
1: Quý vị thân mến, khi những tiếng dè bắt đầu râm ran và cái nắng hanh vàng trải dài trên những con phố, cũng là lúc tâm hồn chúng ta bắt đầu mơ về những chuyến đi, những bãi biển xanh ngắt hay những lễ hội âm nhạc sôi động. Và khi mà nhắc đến đặc sản giải nhiệt mùa hè của châu Á thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Waterbomb Seoul. Năm nay, sự kiện này lại một lần nữa khiến cộng đồng yêu nhạc K-pop dậy sóng khi công bố một cái tên vừa cũ nhưng lại cực kỳ cháy.
0: Nhưng đó chính là sự trở lại của quyền thoại Jay Park. Để bắt đầu cho không gian rực rỡ này, mời quý vị cùng sống lại những giai điệu đầu tiên đã làm nên đế chế Jay Park.

0: Quý vị vừa nghe Don't Leave Me, một ca khúc mà dù bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn luôn giữ được sức hút kỳ lạ.
1: Quay trở lại với thông tin nóng hổi nhất, ngày 6 tháng 5 vừa qua, trang chủ chính thức của Waterbomb đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải poster của Jay Quay Park với dòng giới thiệu đầy trọng thị. Huyền thoại mọi thời đại, giờ đây không thể bỏ lỡ, JYP đã trở lại. Theo thông tin mới nhất, ông Trùm sẽ chính thức đổ bộ sân khấu Slim Green vào ngày 26 tháng 7 tới đây. Sự xác nhận này giống như một lời cam kết cho một đêm diễn không ngủ tại sân khấu ngoài trời Kingstead.
0: Trước khi tìm hiểu sâu hơn về sự chuẩn bị của anh, hãy cùng nạp thêm năng lượng với một bản hit ngọt ngào nhưng cũng đầy quyến rũ, Honey.

0: Giai điệu của Honey thật khiến chúng ta muốn nhún nhảy ngay lập tức phải không ạ?
1: Vâng ạ, có một thực tế là dù cho Waterbomb sở hữu dàn nghệ sĩ trẻ trung nóng bỏng, nhưng mà cái tên Say White Park vẫn luôn tạo ra một sức hút riêng biệt. Hãy nhớ lại năm 2025, anh ấy đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông với bộ trang phục xuyên thấu màu hồng và quần vinyl độc nhất vô nhị. Khán giả không
0: minh rằng, trong nghệ thuật, tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là ngọn lửa đam mê bên trong. Và tinh thần retro đầy trẻ trung đó sẽ được tái hiện ngay sau đây với ca khúc When We Disco qua màn kết hợp đình đám cùng cô học trò Sunmi.

bao giờ quý vị tự hỏi là điều gì đã giúp Sequoia Park giữ vững phong độ đỉnh cao suốt 3 thập kỷ qua hay là không? Trong một chia sẻ gần đây trên chương trình Radio Star, nam nghệ sĩ thừa nhận là mình đang rất lo lắng concept biểu diễn tại Waterboom có thể bị xem là quá đà. Thế nhưng thay vì lùi bước thì anh đã cùng ekip nghiên cứu kỹ lưỡng từ chất liệu trang phục đến việc giảm tới 5kg chỉ trong 2 tuần để có thể trạng tốt nhất. Sự nghiêm túc và cầu thị đó chính là lý do vì sao mỗi tiết mục của anh đều trở thành viral. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lại She Was Pretty, ca khúc gắn liền với vẻ đẹp và sự lôi cuốn, đúng như cách mà anh đang tỏa sáng trên sân khấu.

0: Năm nay, Waterbomb 2026 sẽ được tổ chức tại Koh Giang, một không gian rộng lớn và hiện đại hơn. Sự trở lại năm thứ hai liên tiếp của Jaguar Park không chỉ là một màn biểu diễn mà nó đã trở thành một biểu tượng của lễ hội này. Người hâm mộ đang đồn đoán xem năm nay anh sẽ mang đến bộ cánh chấn động nào và những bản phối mới ra sao. Liệu sẽ có những màn kết hợp bất ngờ nào khác trên sân khấu đầy nước kia không?
1: Để tiếp nối sự tò mò và phấn khích đó, mời quý vị cùng đến với những giai điệu mà chỉ cần nghe những nốt đầu tiên thôi, quý vị đã thấy cả một bầu trời mùa hè rực lửa hiện ra trước mắt.

0: 넌 허리가 몇이니?
1: 24요.
0: 힙은?
1: 34요.
0: 어렸을 때부터 난 눈이 좀 달라. 아무리 예뻐도 뒤에 살이 먼저 하려면 난 눈이 안 가.

0: Ca khúc James Man và Who's Your Mama đã khép lại phần tin tức âm nhạc K-pop của chúng ta ngày hôm nay. Jay Park đã và đang viết tiếp chương mới trong sự nghiệp của mình bằng một tinh thần thép và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Và hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, quý vị không chỉ cập nhật được những thông tin âm nhạc thú vị mà còn nhận được nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một mùa hè đầy năng động.
1: Đừng quên cuộc hẹn với Huyền Thoại vào ngày 26 tháng 7 tại Waterbomb Seoul nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan trao đổi kinh nghiệm tại khu công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Kim Long Mô Tô Quế.
1: Giá vật liệu tăng phi mã, doanh nghiệp cần ứng phó ra sao?
0: Quản lý thị trường Cần Thơ tăng
1: cậu và sẵn sàng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo năm 2026.
0: Giải u trứng Hải Phòng bước vào vụ thu hoạch mất mùa mất giá.
1: Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều.
0: Đại diện Việt Nam lan tỏa câu chuyện công dân xanh tới Ghana. Vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác của thành phố đã có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại khu công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Kim Long Mô Tô Quế.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tham quan, nghe giới thiệu về quy trình sản xuất tại dự án khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Mô Tô Quế, một trong những dự án công nghiệp trọng điểm tại thành phố Quế. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 600.
2: Bây giờ là 7 giờ.
1: Dự kiến trên 20.000 lao động. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 165 hectare, quy tụ hệ thống nhà máy và tổ hợp sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Khu công nghiệp được phát triển theo mô hình khu vực, với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 80 đến 90% trước quý 2 năm 2026.
0: Đến nay, 4.500 xe mang thương hiệu Kim Long các loại đã